0: Masaja in kom si kom sa na Totem Radio, 11 minut je čez peto, dobro jutro.
1: Aktualne prometne informacije na Totem Radiju. Nič 8 nič, 10 5 5.
0: Na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in priključkom Slovenske Konjice v smeri Ljubljane je okvarjeno tovorno vozilo, ki promet ovira. To pa je tudi edina posebnost v tem trenutku. Če še kakšno opazite na vaši poti, prosim pokličite nič 8 nič, 10 5 5. 13 stopin v tem trenutku na našem koncu, danes bo oblačno in deževno čez dan ter do 18 stopin največ, jutri potem še pretežno oblačno vreme, sicer brez padavin, najvišje dnevne temperature pa bodo do 21 stopin Celzija, v soboto pa do 23, ko bo tudi več sonca. Dobro jutro, to je Toti Radio, Jeger sem z vami, lepo četrtku jutro vam želim, sicer je še zgoda, ampak ne bomo se pritoževali, ker je danes že itak mali petek, tak da lahko vikend že malo vohamo. Tak da naj vam kava čim bolj uspe danes jutraj, pa dobro jutro.

0: Starship, we build this city, to je Toti Radio, 5 in 19 minut je na uri, dobro jutro.
1: Aktualne prometne informacije na Totem Radio, nič 8 nič, 10 5 5.
0: Še vedno je zaradi okvarjenega tovornega vozila promet oviran med počivališčem Tepanje in priključkom Slovenske Konjice v smeri Ljubljane na Štajerski avtocesti, tako da tam previdno, sicer drugih posebnosti v tem trenutku ni, če kakšno pazite na vaši poti, nič 8 nič 10 5 5. 13 stopin v tem trenutku na našem koncu, danes oblačno in deževno, čez dan do 18 stopin bodo šle danes temperature, do največ jutri potem še pretežno oblačno vreme, sicer brez padavin, najviše dnevne temperature okoli 21 stopin Celzija, v soboto do 23, ko se bo tudi razjasnilo, pretežno jasno bo.
2: Toti radio, toti hudi hiti.

0: pol šestih je.
1: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. V študentskih domovih Univerze v Mariboru bo v naslednjem študijskem letu na voljo 2520 ležišč, vendar je zanimanje študentov večje od trenutnih kapacitet. Na prvi prednostni seznam je uvrščenih nekaj čez 900 študentov, od katerih se jih bo med 17. in 24. septembru uselilo 550, približno 200 pa naj bi ležišče dobilo po začetku študijskega leta. Po dosedanjih izkušnjah naj bi bili vsi zainteresirani študenti v domove vseljeni do začetka januarja. Premier Janez Janša je napovedal prestrukturiranje javnega sektorja, v okviru katerega naj bi se po njegovih besedah okoli 50 tisoč zaposlenih postopoma prelilo v gospodarstvo. To naj bi izvedli brez odpuščanj, predvsem z naravnim odlivom in prehajanjem zaposlenih. Ob tem je dejal, da je število zaposlenih v javnem sektorju od osamosvojitve naraslo z okoli 126 tisoč na približno 196 tisoč. Zakon o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije bi po opozorilih fiskalnega sveta lahko za dalj časa poslabšal javnofinančni položaj države. Fiskalni svet ocenjuje, da bi samo v prihodnjem letu uveljavitev zakona javnofinančni primankljaj povečala za približno 1,2 milijarde evrov.
2: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. Nič 8 nič 1055.
1: V tem trenutku na cestah brez posebnosti, kar je super informacija in želimo, da tako ostane čim dlje. Če opazite karkoli, kar v prometne sodi, pa nič 8 nič 1055.
3: Aktualno vreme, 16 stopinj v tem trenutku, danes bo oblačno, najvišje temperature bodo dosegle 18. Čez dan bodo možne padavine, jutri bo pretežno oblačno do 21, proti večeru bodo možne tudi kakšne plohe, čez vikend pa bodo 25 ter brez padavin.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
2: Živo iz Totega studija, to je Toto jutro z Dejanom, Emo in Jegrom.
0: Tri minute čez pol šesto, želimo dobro jutro.
5: Dobro jutro
0: in dobrodošli. Danes je četrtek, 17. september. Kaka presenečenja, Jeger, mogoče?
1: Ne, danes ne.
0: Danes ni?
1: Ne.
0: To ne navadno.
6: To imaš neko drugačno frizuro ti?
1: Ja, si opazila.
6: Ja.
1: Lepa, ne. Nisem bil pri frizerju.
0: Ker...
1: Samo lasje so vse že oprani, pol pa, ker pač grejo drugače vsak po svoje, je malo onega, kaj je to... Želi gel v...
6: Ja, gel, vem.
0: Rukola.
6: Ja, vem.
1: To, to sem...
0: Traj veter, tavci
1: so. To, ja, to sem nanesel. Da, veš, da, malo tak.
6: Lepo,
0: je,
6: lepo.
0: Mači z drugi ene.
6: Joj.
0: Tu na glavi torej, drugo tudi? Baš prečko, tak lepo to mislim.
1: Ne, samo tukaj. Vredo?
0: Ne, v življenju smislu na splošno,
1: ja,
0: ne tak.
1: Ja, te pa vprašaj tak, v življenju tudi.
0: Me veseli. Torej, danes je četrtek, 17. september in gremo skupaj v ta dan. Zaenkrat, če ni dežja, čeprav je napovedan danes, nekje okoli 9. ure se naj bi začele plohe in naj bi vsaj po letalski napovedi trajalo nekje do 7. zvečer.
6: Tako.
0: In Ema je zazehala četrtič v par minutah.
6: Pa ni res.
0: Da ni res? Da ni res?
6: Dajte, no nehajte.
0: Tudi danes velja najprej kafe, pol pa dalje, lepo, da ste tudi danes tu. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Harry Styles, American Girl, so petih in 41 minut, 19 minut prečesto. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, ste šla? Ne, kaj tebo sprašujem to. Kaj? Si šel kaj na tank štelo v zadnjih dneh?
1: Sem šel, ja.
0: Si šel zdaj po noči iz ponedeljka na torek?
1: Ne, v ponedeljek sem bil.
0: Zadnji moment.
1: Jaz na rabo.
0: Dobro, ampak, ja. Ampak dobro, ti tankaš bencin, ne?
1: Ja.
0: Se je podražilo, samo ni pa tak grozno, kot če greš tanka dizli. In to je bila zgodba, ki je včeraj preverjal tudi toti reporter Milan. Če ste slučajno zamudili, evo.
2: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Situacija ob meni je eden od zaposlenih na tem servisu Primož. Dober dan.
1: Ja, zdravo.
0: Zdravo. Torej, kakva je situacija? Se ljudje kaj razburjajo?
1: Jucka je ne tu pred pultom od sreče, ne? Pač, malo so nevoljni, ne? V stilu, ja, kam še bote vi dvignili, pa to... Mislim, vse, ja, vem, da ni znjaz, ker je samo pač neko...
2: Kaj,
1: da...
2: Z Danko ti?
0: Ne, pardon, ne, to ti Milan, ja.
2: Trojka.
1: Trojka, 50 litrov, točno, ste na tankali, prav. 99,50.
2: 100 na rej.
1: Ja, mislim, 99,50 je račun. Kartica ali gotovina?
2: Kartica.
1: Ja, ne morem ja zdaj gorče s kartico.
2: Inzistiram, da 100 na rej, ti pravi.
1: Ja, pa pravim vam, da s kartico...
2: Kaj je ena, 99, tebi dva dali, koga ti farbaš?
1: Dobro, ne, ja zdaj cene določam.
2: Ja, kaj ti v pekarni delaš ali na pumpi?
1: Zaposlen sem...
2: Koga, kaj pa naj? Te pa se zmente, pa nekdo iz vlade tu, na različnih servisih. Kaj zdaj, ti si tu, kaj zdaj bi rad?
1: I gledajte, gospod, za mene je ista cena.
2: Kaj je za ista cena za tebe, ko za čerber bele cisterna? Zadaj laufate ko miđeti s totimi kantami.
1: S kakimi kantami?
2: Daj, nehaj, no, sve da ja zdaj vem kak to gre. Snjaz kot študent delo na Gosposvetski, z onim malim bencinkelnerom, kaj bi bil, ko imel torbo s njeno spredi, se me ja vse naučil. Voda, not, hopa, ono, to je tak spodi.
1: Prosim?
2: Voda se vsede, ne? To te veš, pol pa se to vaga, ono, pa to je... Ovi so bolj tako zmešani, da ne vejo, ki so nafto kopali, ki vrtina je, ki ne je bila, tako da vi pusti ti to, kaj ti plačuješ. Sto mi narej, ti pravim.
1: Ja, pa pravim vam ne morim, če skartico
2: plačati. Pa jaz ti pravim, da insistiram, da sto narejš. Pa me ne preizkušaj. 400 euro dam za nafto na mesec, kaj si zmešan ti? Pa 400 manj kredit za bajto. Pa 200 mi mali požere, ko v srednjo šolo hoji. Je Jurija, kaj mi te ostane? Za fuzbal moram za nagradno igro klica, ce nijam nara da bi šel. Pa tam pri piru, ko runda prije, daj še eno, ko snjaz na vrsti, me vedno satiš, i? Kam ste, kaj si nor ti, ali kaj?
1: Lako, še enkrat me poslušate, dobro, nimam jaz nič s cenami goriva.
2: Sto mi narediti, pravi, inzistiram, da je 2 evra, ker ne bote mi tu farbali, vi, zena 99.
1: E te pa tu proteinsko ploščico, zamite, bote
2: kaj često... Kaj mi, da sem razpoložen, da grem po rokah, zdaj to vun v auto, ali kaj? Sto mi narediti, pravim, nič ne mev.
1: Dajte kartico tu prišloniti. Imam pa eno dobro novico, s tem nakupom ste si toliko točk zvestobe nabrali, da imate hodok za stojn.
2: Hodok? Za 100 evro hodok?
1: Ja ne, za stojn je hodok, ne.
2: Pa kaj za stojn? 100 evro si mi zdaj vzel. Četrto dojka bi mi mogel zravn dat, ne pa hodok.
1: Dobro, samo, gospod, če pa... ste imeli 99,50, sve ni bilo 100.
0: Pa ni on kriv zdaj, gospod.
2: A nekdo je tebe kaj vprašal? Tak ima sigurno električni avto, majmo.
0: Dobro, to je bila še ena zgodba, mirno, se bomo tudi to krizo prebrodili, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem je toti Milan od krivice do resnice.
2: Sporočilo sem, zdaj dobo, kaj sem jaz tebe rekel, koliko mi naredi, 99,50, sem dobo zdaj, da mi je šlo z kartice.
1: Kaj vam, dan kečap ali majonezo?
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 evra izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

Sredi zgodbe na terenu na enem od bencinskih servisov tukaj v Mariboru, razlog pa je jasen, visoka cena goriva, sploh dizla, ki je samo še cent pod 2 evroma za liter, in to je seveda dovolj velik razlog, da pridem malo preveriti,

0: Belinda Carlisle, Live a Light on, ure je točno 10 minut pred šesto. Če na brzino preverimo, kakšna je situacija zunaj, ko gremo na cestah, Jeger.
1: Je v tem trenutku na srečo brez posebnosti.
0: To je fajn.
1: Ja.
0: To je lepo.
1: Tako.
0: To je lepo. Kak si da takoj ta svoj uradni nastavek svidla?
2: Ja.
0: Drugače. Pupa Jeger, kak je na cestah? Trenutno brez posebnosti.
1: Ja, tako.
2: Če opazite, kaj pokličite.
1: Ja, sem tudi vedno, tak nisem nikoli. Morda včas.
0: Priznaj. Vreme danes bo pa tak, ne?
2: Ja, do 18 stopinj in možne so padavine.
0: Absolutno so možne in to po 9 uri. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Danes je četrtek in čas je za en iskren moment. To sem se zamislil, to v bistvu že dva dni zdaj razmišljam, ali bi povedal, ali ne?
2: Aha.
0: Kako veš, da si star? Mogoče samo, da vaju pripravim, ali pa še koga zunaj, ki je, ne vem, 49.
1: Dobro.
0: In je na tem.
1: No, povej.
0: Ško si mlajši, še mlajši od tebe, Jeger, proti mi gledam. Veš se, ko veseliš, petek, je, sobota, je, grem vuna.
2: Je to.
0: Je, bova. Ne. V študentskih letih je torek, ali pa ko je, vsaki dan. Bolj pa ugotoviš, da je v bistvu eden od tedenskih highlightov, to v bistvu samega sebe sem ujel, dan, ko se nastavljajo kante. Veš, ker to je, čakaj. Malo širša zgodba je od tega.
1: Dobro.
0: Ker, ko si tak, da nisi v predolgi ulici, veš, pa tudi ne v prekratki, ker bi trije samo bili doma, to je brez veze. Jaz se mi zdi, sem glih v pravi, da je tu mini bitka.
1: Ja, kdo bo prvi nastavil, kaj?
0: Kdo bo kantarski influencer v ulici? Ven pa lepo zložiti, da je lepo po velikosti, če je več kant, če je ena tak pod pravim kotom, da lepo stoji, veš, da ima neki form vse skupaj, ne? In da ne pozabiš in tak veš, ko greš, pa tak vlečeš kant, da smiš, kak fajn. Ne? Zem nastavo, kako bo pol spet fajn prazno.
1: Kaj, res si star.
0: Res. Ampak pazi, zgodba kantarskega influencerja je kompleksna, ne? Ker vidim, zaznavam, da je že mini bitka. Ja. Razen en sosed, ko ima tak narejeno, da ima skozi kante zunaj. Samo ima grozno zložene, tak da. On ni v konkurenci. Mi ko pa nastavljamo, ko moramo nek trud vložiti, ne? Ker ti veš, ti ne smeš to prehitro nastaviti.
1: Sveda,
0: ni zdaj tak, da bi zdaj nastavil o 3:30 popovdne, ker te zgledaš obupano. Ne smeš pa tudi ne nastaviti prepozno, zato da malo pokažeš, ne? Veš, da si influencer, nastavo je, prvi je bil. In kak ne bom pozabili, daj vun kanto, ne bom pozabili.
1: In kak tebi to gre?
2: Ja.
0: Če slučajno ne pozabim, pa zjutraj vlačim. Moram reči, da se enkrat zelo dobro.
1: Res?
0: Ja,
2: če si prvi vzpališ.
0: Ne, jaz to zvečer.
1: Ja, en dan prej se.
0: En dan prej se nastavlja.
2: Ja, dobro, ne vem, v bloku živim.
0: Ja, sej. Ja. Ampak na srečo to je edina stvar, ki je, ne veš, tak da. 5:53.

0: It was almost long. It was almost long. Donče, kaj dela s totimi žicami?
1: Je, majš dar zvezac, no to.
0: Leče mi elektriko pred Milanom, vem vržeš te ubijem.
2: Tot je reporter Milan. Vsak dan samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
2: Radio Slovenske Gorice.
3: Od ponedeljka do petka je čas za bioterme. Kopanje, ugodna kosila, sreda za upokojence, petek pa za družine. Bioterme. Vsak dan nekaj posebnega.
4: Jo, kak se lačim, kao ma za malca.
5: Ja, Hamburger Hill spet.
6: Ja, včeraj sma Boss Burger, dan se mi hot dog lušta, za jutri pa mi topli sandvič kuj naroči.
4: Ja, kaj ti še boš spal tam, ali kaj?
6: Misliš, da lahko?
3: Hamburger Hill v nakupovalnem parku Lenart. Burgeri, hot dogi, topli sandviči in še ogromno dobrega. Hamburger Hill. Pridi lačen, odidi srečen.
7: 10,000 sedežev. Nič izgovorov.
2: Po 133 dnevih bo Ljudski vrt premagal tišino. Maribor Alumini v soboto 19. septembra. Zagotovite si svoj sedež pravočasno in ne zamudite spektakla v polnem Ljudskem vrtu. Maribor

0: www.e.si.
1: Radijska mreža Tutti Radio.
2: 24 let z vami, zato praznujte z nami. Harvey Norman Maribor.
3: Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostave nakup na obroke z Limpej.
2: Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.

0: Vse. To ti radio, to ti TV in to ti da.
1: Ura je 6.
2: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. V Slovenski Bistrici bodo danes popoldne slovesno odprli prenovljeno nogometno igrišče in atletsko stezo v mestnem športnem parku, v kar je občina skupaj vložila 3,6 milijona evrov. Del sredstev so pridobili iz državnih in drugih virov, med drugim je Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport za nogometno igrišče namenilo 467 tisoč evrov, za atletsko stezo pa 250 tisoč evrov, dodatnih skoraj 50 tisoč evrov je prispevala še fundacija za šport. Prenova po navedbah občine prinaša sodobnejšo, kakovostnejšo in varnejšo športno infrastrukturo, namenjeno klubom, šolam ter rekreativnim športnikom. Vlada je odgovorila na pobudo Žana Mahniča iz stranke SDS, naj predsednici republike Nataši Pirc Musar omeji dostop do poročil slovenskih obveščevalnih služb. Pojasnila je, da jim izvršilna veja oblasti tega ne more odzeti. Sova in obveščevalno-varnostna služba bosta zato še naprej poročali predsednici, saj dostop do tajnih podatkov omogočajo zakonske določbe, povezane z njeno funkcijo. Ta dostop je lahko prenehal ob koncu mandata oziroma v primeru ustavne obtožbe, vlada pa bo razmislila o morebitnih spremembah zakonodaje glede oseb, ki do tajnih podatkov dostopajo brez posebnega dovoljenja. NK Maribor pa je nepričakovano izpadel iz pokala pivovarne Union, potem ko ga je na Prevaljah z 2-1 premagal tretje ligaš Korotan. Trener Darko Milanič je sicer nekoliko premešal začetno enajsterico. Korotan je povedel v 30. minuti prek Tina Juriča, Maribor je v 57. minuti izenačil zadetkom Ajsaka Čipambe, odločilni gol pa je v 78. minuti iz 11 metrovke dosegel Nik Fasfalt.
3: Tako je bila dolga novica in se mi zdi, da je kot da bi me štihal.
4: Mm-hmm.
3: Kaj ne, nič ne, kaj hoče, se je, kaj je, se je pa zgodilo in ja. S tem bo treba živeti.
5: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
6: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
5: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
0: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. Nič 8 nič, 10, 5, 5.
2: Vozilo v okvari ovira promet na Štajerski avtocesti med priključkom Celje vzhod in priključkom Dramljem v smeri Maribora in pa zastoj je že nastal od Domžal proti Ljubljani, zamuda tam sedaj približno 7 minut. Drugih posebnosti ni, želimo vam srečno in varno pot, če kaj opazite, nič 8 nič, 10, 5, 5.
5: Nepremičnine.net.
7: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
5: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
8: Aktualno vreme. V Mariboru je 16 stopinj, v Lenartu in Juršincih pa 14. Danes bo oblačno, najvišje temperature bodo dosegle 18. Čez dan bo deževalo, jutri bo pretežno oblačno do 21, proti večeru bo možna kakšna ploha, čez vikend pa bo do 25 ter brez padavin.
9: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
0: Živo iz Totega studija, to je Toto jutro z Dejanom, Emo in Jegrom.
3: 3 minute če 6, želimo dobro jutro.
0: Dobro jutro
3: in dobrodošli. Četrtek, 17. september je danes. In kaj imamo tu? A, ogromno muzike.
0: Super.
3: Ogromno muzike in najprimernejši soundtrack za to četrtkovo jutro. Danes jutraj bomo recimo malo rešili dileme Eme. Študentke Eme, ne, kot vedno, že dolgo nismo.
8: Ja, res
3: pa se mi zdi, da se generacija započuti zapostavljeno.
8: Res jo počutim.
3: Kljub temu, da ima vidno predstavnico v ekipi Totega jutra. Tak hodijo, pa nič tak, samo dol gledajo, pa samo nekaj v telefon, pa se nič ne menijo.
8: Ja, še jaz se počutim.
3: To je pač sreda v vašem svetu. Drugače imamo seveda tu odprto zgodbo. Kaj je ta odprta zgodba? Ne, ena debata je, ki lahko teče tudi v vaši pisarni, pri nas jutraj bo, malo se bomo menili še o poletju, ki je minilo. Imamo danes dva vijolična poslovna sedeža oziroma izjemno doživetje tekme v Ljudskem vrtu za to soboto, čeprav... Kakorkoli obrneš,
1: ne, ne, včeraj
3: sem večero, je to tako, vseeno malo, ne.
1: To pomeni samo, da bojo zdaj se malo bolj zbrali.
3: Pa tak je tak.
1: Streznitveni moment mogoče.
3: Ja.
1: Smoče preveč jadrali na tem zmagovalnem balu. Ne veš.
3: Hvala Bogu, da je bilo v pokalu, ne, ki je ja. Po mojem mnenju tako ali tak ne bodi ga treba tekmovanje, ampak pustimo. Ampak je treba čestitati nogometašem Korotana zagotovo. Vrhunsko so to odigrali, imeli malo sreče, ne vem, kaj je bilo z onim penalom na koncu, ampak glej, morali bi že prej jim dati 4 komade. Tak da.
1: Tako.
3: To pač, tak je to v športu in življenju. 5 minut čez 6. Dobro jutro.

0: 12 minut čez 6. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Na 17. september, dajmo malo pogledati, kaj smo mi tu, oziroma kje v času in prostoru. Kaj je to za en dan? Na današnji dan leta 1787, da se to samo povem, zato ker s tem mahajo vsaki priliki, podpišejo ustavo Združenih držav Amerike in je tako imenovani Constitution Day. Je kar pomemben dokument bil.
1: Ja, pa tudi za Američane še vedno pomemben, ne?
0: Ja, in zdaj poglej, ne, 340 let kasneje, pa če kak je. Na današnji dan leta 1959 Xerox predstavi in začne prodajati prvi komercialni fotokopirni stroj. Jep, fajn, ne.
2: Kar cool.
0: To je, mi smo še fotokopirali v študentskih letih, ti?
1: Mi tudi.
2: Kaj?
1: Kaj?
0: Vi niste največ toks papiri delali, ne, oziroma ne delate toks papiri.
2: Ja, no.
0: No, vidiš, jaz se za to. Tak da, fotokopirni stroj gre počasi tudi, ne, na, v muzeje. Leta 1961 Linus Torvalds objavi prvo različico jedra Linux. Kar pomembno, ne, pa leta 1969 uradna uvedba prvih avtomatskih bančnih sistemov na Japonskem.
1: Kjerega leta?
0: 1969.
1: Bravo, Japonci.
0: Ja, ti to. Danes ima rojstni dan tudi recimo WordPress. To bo za vse, ki...
2: To pa znam.
0: To poganja že več kot 40% spleta, ne, oziroma v spletnih strani.
2: Moja tudi spletna obstaja.
0: Kaj?
2: Imajo tudi spletno.
0: Ti imaš svojo, res?
2: Ja, v srednji smo delali.
0: Bravo, ja,
1: pa lepo. Klokaš?
0: Se, kaj pa klokamo. Ker je pač to ful dobro.
2: Ker jo imam, ti ziher, vidva nijata.
0: Gossip Girl si gledala kdaj?
2: Ja.
0: Leta 2007 je bila premiera. A to bo že 20 let stara serija, počasi.
2: Ja, vseeno se gleda.
0: Pa recimo leta 2021 na današnji dan, lahko rečemo svet, TV svet ni bil potem nikoli več enak, ker je bila premiera Squid Game. To je bilo tudi, ne?
1: Si gledala?
2: Sem gledala.
0: In pa danes imajo rojstni dan tudi Transformeri. Na današnji dan leta 1984 prvi sicer v risanki, ne, pridajo Autoboti in Deceptikoni in se vdarijo. In leta kasneje pač imamo film, v katerem najprej igra Shia LaBeouf, pol pa Mark Wahlberg. Ne.
1: Že, samo igra pa tudi Megan Fox. Ne.
2: Potla se.
0: Ja, imaš še oko zunaj. In pa eden temeljnih dogodkov je bil danes v zgodovini popularne glasbe. Guns N' Roses na današnji dan leta 1991 izdajo albuma Use Your Illusion 1 in Use Your Illusion 2.
1: Nice.
0: To sta dva temeljna albuma v zgodovini rock'n'rolla in popularne glasbe. In zdaj, če se že menimo o teh albumih, in glede na to, kar se pa včeraj zgodilo na Prevaljah, se mi zdi, da je kar primerno, da zavrtimo eno od največjih uspešnic z Use Your Illusion 1. Don't cry.

0: Don't Cry Guns N' Roses ob obletnici izida albumov Use Your Illusion 1 in 2, 26 minut. Ura, mimo grede, da ne bo kdo, ja, sej je bil ta verzija na Use Your Illusion 1, na Use Your Illusion 2 je pa tudi bil Don't Cry, ampak z alternativnim besedilom. Se ne spomniš, ne? Nisi toliko poslušal, se vem, ja, ampak kaj češ. Pač zato pa smo, ne, starejši bolj natančni.
1: No,
0: ja. Okay. 26, 10 minut pred pol sedmo, moramo malo nasloviti dogajanje včeraj na Prevaljah, ne moremo mimo tega, res nepričakovano je Maribor še enkrat več izpadel iz pokala zelo zgodaj, tokrat tretje ligaška ekipa Korotana, ki je bila boljša. Neverjetno. Ampak, ko sem včeraj gledal ta spletni prenos, ko sem videl, ne, umetna trava, sem si mislil, super, to je prva stvar, ne. Pol, seveda jasno, da so se domačini branili, je bilo logično. Bil je to seveda en lep nogometni praznik, na Prevaljah tribune so bile polne kot že dolgo, ne, in vse okoli v bistvu na ugaslih pečeh. In potem se je zgodila tista napaka, ko se je mlad vratar prej poigrabal, ne, oziroma želel driblat na praktično golovi črti, kar golba ne sme narediti nikoli. In smo dobili prvi gol, sem si mislil, ojej. Ampak sem še vseeno imel upanje, se veš. Ne, pol nič niso spravili skupaj ti rezervni igralci, ki so po večini rezervni igralci sestavljali prvo enajsterico, pol drugem polčasu nekaj menjav, te smo izenačili, sem mislil, ok, aleluja. Ampak vseeno, nekih priložnosti hudih ni bilo, ne, oni so se lepo zaprli, klasična nogometna zapeka, od zadaj je to bila, ne, parkiran avtobus, pa kaj še teh izrazov, pol pa še ta penal, ne, to se ti pa zgodi. In pol ne moreš nič, ne, te pa, če si živčen ali nisi, ali kaj si, ne. Ampak se zgodi, jaz pravim, boljše, da te, če že v pokalu, realno gledano, ni tako pomembno tekmovanje kot državno prvenstvo.
1: Tako je.
0: In če smo že morali doživeti tisti en poraz v sezoni, je tudi kar smela izjava, ampak dobro, glej, ne, taki smo, boljše, da je bil v pokalu.
1: Tako seveda. Pa tudi en taki streznitveni test, ne?
0: Ja. Niste taki asi, ko ste si mislili, da ste, ne? Govorim, je verjetno to za vse te rezervne igralce, ne?
1: Ja.
0: Ker so imeli priložnost, včeraj pa, glej.
1: So jo zamudili. Ampak nič hudega, v prvenstvu smo še vedno neporaženi.
0: To je. In v soboto bo vseeno, ne, v ljudskem vrtu. Samo danes je tisti dan, veš, ko tisto drugo jutro oziroma dan potem je vedno, kaj naj zdaj.
1: A dobro.
0: Gled. Ja, pride, vem, ja, samo se vem, da prije tako, samo ni fajn, ne. Ampak ni prvič, tako da smo navajeni, gremo dalje, v soboto bo ljudski vrt pokal in tekma z Aluminijem bo seveda nekaj povsem drugega, v to smo prepričani. Ne glede na vse, Maribor,
1: šampion.
0: No, evo, to pa ostane. 7 minut pred pol sedmo je.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Si kdaj pomislil, kako je leteti? Sam. V letalskem centru Maribor te naučimo leteti. Z motornim ali ultralahkim letalom ali pa z jadrilico. Tiho, elegantno, visoko nad skleni. Pridi na dan odprtih vrat letalskega centra Maribor. To soboto ob 10:00 na športno letališče v Skokah. Oglej si letala, spoznaj inštruktorje, vprašaj vse, kar te zanima. Letalski center Maribor. Nebo čaka nate. Naberi si svoja jabolka sam. Na kmetiji Lorber v Voličini vsak dan od 18. septembra naprej za le 60 centov za kilogram. Več informacij na 041-558-853.
2: Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. Podobje, ki ga občutiš. E2E.si.
1: Veliko jesensko rometovanje. Pestra ponudba artiklov za trgatev, vrtnega orodja, kosilnic, motornih žag, visokotlačnih čistilcev in kompresorjev. Vse do 26. septembra. Romet, Selnica ob Dravi. Ker se splača.
3: Ford ima 4 kole in po vsaki cesti gre. Honda in Votan pa imata 2.
4: Za brezskrbno vožnjo in veter v laseh. Avtomobili Ford in motocikli Honda ter Votan.
5: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
6: Radijska mreža Tutti Radio.

0: Minuta čez pol sedmo je.
1: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. V študentskih domovih Univerze v Mariboru bo v naslednjem študijskem letu 2520 ležišč, vendar je zanimanje študentov večje od trenutnih kapacitet. Na prvi prednostni listi je uvrščenih nekaj čez 900 študentov. Slovenija glede na število umorov velja za eno najvarnejših držav v Evropi, saj je po podatkih globalnih raziskav Urada Združenih narodov za droge in kriminal na 8. mestu med najvarnejšimi evropskimi državami. Zaradi sanacije betonskega vozišča v predorih in nadgradnje sistema za nadzor prometa bo Štajerska avtocesta med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani zaprta po noči od petka do ponedeljka. Zapora bo potekala v treh nočnih terminih, obvoz pa bo urejen po regionalni cesti.
2: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. Nič 8 nič 10.55.
1: Zastoj je na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, zamuda sedaj tam okoli 13 minut, skupni potovalni čas Maribor-Ljubljana 1 ura in 24 minut. To je tudi edina posebnost v tem trenutku na naših cestah. Če opazite še kakšno, prosim pokličite nič 8 nič 10.55.
3: Aktualno vreme. Trenutno v Mariboru 16 stopinj, v Lenartu in Svetem Tomažu pa 15. Danes bo oblačno, najvišje temperature bodo dosegle 18, deževalo bo ves dan, jutri bo pretežno oblačno do 21, proti večeru bo možna kakšna ploha, čez vikend pa bo do 25 ter brez padavin.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
2: Živo iz Totega studija, to je Toto jutro z Dejanom, Emo in Jegrom.
0: Tri minute čez pol sedmo, želimo dobro jutro.
5: Dobro jutro.
0: Dobrodošli na ta četrtek 17. Mi po grede ste videla to na Japonskem, organizirajo tekmovanje v spanju.
1: Ne, res.
5: Ja.
1: Ti se prijavi.
5: Ja, ne vem.
0: Mi bi lahko nastopali samo izven konkurence.
1: Ja.
0: Nas bi ja na doping dali, kaj si dol. Zdaj si tukaj stavimo.
1: Dobro
0: imajo to narejeno, res ja. Tekmovanje v spanju. Si ti to predstavljaš. In za šov program ekipa to tega jutra. Vi prišli pa bi dva dni tam spali. Da bi tako hodili okoli.
1: Ti profesionalci.
5: Ja, kakim dobro gre.
0: Pa ti ovla,

0: Kings of Leon, Sex on Fire, 6:41 minut. Čas, da rešimo dileme, študentke ime. Stopimo bliže generaciji Z. Že dolgo nismo.
1: Ja.
0: Ima, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Na seznamu teh dilem, zdaj ne vem, če je to tvoja, je pa kar simptomatična za generacijo Z, se mi zdi, da jemljete igranje iger kot resno delo.
1: Ja, nažalost ima ni.
0: Kaj, nažalost, na srečo bi jaz rekel.
1: Ja, pa ne vem, to se mi zdi, da ful služa denar.
0: A ja, to?
2: Ja.
0: Ah, ja, to je tako povsod.
1: Ja, ampak pač dilema je, je to pač kot služba, ok.
2: Za nekatere, za veliko večino, pa bi si želeli, da bi bila, pa ni. To je isto kot pri influencerih,
0: in pri vrhunskih športnikih tako, in povsod.
2: Tako.
0: Tisti, ki so na vrhu piramide, ja, vsi ostali pa samo kravžljajo živce staršem doma.
2: Tako je rekel.
0: In potem...
1: Torej, ne.
0: Ja.
1: Če bi jaz zdaj začela, imam še šanse?
2: Ne.
1: Prepozno?
0: Ne, o ja. Leta, leta prepozno. Preden se izmojstriš. Ja. Jaz to doma poslušam v eno, kaki level je na Valorantu. Ne vem, da je med. Ne vem, kaj je to neki... Zdaj, če bom rekel, ne vem, če je Diamond ali je, ne vem, kaki je. Da je med, ne vem, 20 tisoč najboljšimi v Evropi, ne? Jaz rečem, ja, super, bravo, kaj mama, kaj ima pa ati od tega, kaj mama, zdaj mi dva tu, ja nič.
2: Daj ste v šutu,
0: super.
2: Šate, no avto kupa.
0: Te pa vgasni. Ne, ne morem vgasniti, ker če prej vgasne me benajo in pol en teden ne morem špilati, moram do konca in vse se vrti okoli tega. In kosilo, ne morem zdaj čez 20 minut. Pa te potem bok ne daj, da prideš karkoli reč, not v mes, ker da, zdaj si me pa zmoto.
2: Veš, kaki si.
1: Ja, daj, podpiraj to, da.
0: In hvala Bogu,
1: pomagaj,
0: da smo...
1: Pomagaj,
0: da. Ja, seveda, ja. In hvala Bogu, da se malo boljše mize nabavo, ker to je včasih... Tuf, tuf, tuf. Veš, ti, ja, rejdžan je, ne, pri...
2: Po svoji mizi toči.

0: Como? Vocês compromisam, mas será que está o copo?
1: Tretje, včasih pa jeza, pa veš, pa to, ko se, ker to so mednarodne zgodbe, te igre, to v angleščini leti, veš kak. Je pa res po drugi strani, veš, da si na tak način naberejo globalne prijatelje, ne?
2: Ja, to je res.
1: Ne, tak, da recimo eden od najboljših prijateljev mojega mlajšega sina iz Finske.
3: Res da?
1: Ja.
2: Kaj?
1: Ja, recimo, ne veš tak.
2: Da se spoznalo življenje.
1: Ja, seveda, če se ven menijo, pa špilajo. Pa,
2: si tak, je. Dobro.
1: Mislim, bolj slišijo, ampak ja tudi vidijo, kdaj, ker imajo zraven, seveda na drugem monitorju, pa je konferenca vklopljena, kjer se pa menijo še posebej, ne? Pa se gledajo pa.
2: Oh. Tako dobro. Ja nič, gremo začeti.
1: Ne vem, če je dobro, ne? Ampak dobro.
2: Zakaj no?
1: Ampak ja, tako pravi ta naslov naslednjega hita Michael Jackson, Man in the Mirror. Moram se tudi malo pogledati špegel. Sicer ni bilo tako hudo, bilo pa je.
3: Ker gamer svoj čas, ne?
1: Lomilec kontrolerjev sem bil znan tudi.

0: 13 minut pred sedmo. Pazi, zdaj ta akord na koncu.
1: Čudita,
0: Man in the Mirror, Michael Jackson. In, ja, nič, eno debato, en predlog za debato vam pa moramo dati, vsak je toliko, da se lahko pomenite malo tudi v pisarni ali pa kjerkoli že boste danes jutraj. In tu je ena taka ideja. Recimo, globoko smo že v septembru, to je dejstvo.
2: Ja.
0: Že v drugi polovici. Poletje se zdi le še spomin.
2: Tako je.
0: Le še spomin. Upam, da je lep in da je mnogo lepih, pa če niso vsi, upam, da lepi zmagajo. Tak si rečem vedno, tudi ko grem na kako tekmo, ker tvoji so vedno lepi, ne?
2: Tako.
0: Ampak, ali je katera poletna stvar, ki se ji recimo nočeš odpovedati in jo še vedno delaš, kot da je julij?
3: Jaz da jem sladoled. To vedno. In ga bom nadaljevala jesti vsak dan, po dva ziher.
0: Res?
3: Jojo, kaj pa?
0: Jaz nijem časa se s tem obadati. Ampak jako sem... Jaz nijem časa to razmišljati, veš kak je. Ne, ampak či za res, jaz ga se razmišljal enako.
3: Ja, ne.
0: Da je tu.
3: Tu.
0: Ja. Igor, si že prešal to na manjše doze ali še vedno po pol litra?
1: Po pol litra? Ja, malo. Samo za eno popoldne. Imaš še dopoldan, pa zvečer meniski.
0: No, ne, to, pretiravaj.
1: Jaz se pretiravaj. Jaz še vedno luftam, kot da je poletje zvečer. Samo da zvečer več ni 22, 23, to vidim, ampak 15 ali pa 14. In pol ležim na kauču, imam tak nekaj čez ledvička potegne. Vrejo, kot je to, je pa že zapiram okno.
0: Ali pa pač hočeš koga doma prehladiti, ne?
3: Yep.
0: Da bi lahko, lahko skrbel, pa da bi lahko blestel kot skrben oče in da bi se lahko
3: menili. Ja,
1: ne, to ne.
0: Sebe, tako
3: da. Ja,
1: ne. Sebe, ne.
0: Za sebe skrbi, za tem, da ima redne dopuste. Tako
4: da. Seveda.
0: Seveda.
4: Seveda, pa mi ja. Mam dopuste.
0: Tak da ja, ne, to je recimo lahko ena taka fina debatica za zjutraj ob kavici, preden se zares zažene tudi pri vas, kjerkoli ste že v službi in seveda vam želimo uspešen dan danes, to je najpomembnejše. 8 minut pred sedmo, da ja, nemaj neger, smo tu tudi danes, dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.
2: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
3: Ob zamenjavi kurilnice, vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock. S povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990 evrov.
2: Na tratnjek.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
4: Bi za en dan avto zamenjali za rolerje?
5: Prihaja z Rolano mesto 20. septembra brez avtomobilov, na rolerjih, kolesu, skiroju ali skejtu.
4: DJ, animator, dobra družba in energija za vse generacije. Start in cilj pri dvorani Tabor s postankom za osvežitev na trgu Levna Štuklja.
5: Udeležba je brezplačna.
6: Več na zrolanomesto.com.
7: Generalni partner dogodka Energija Plus.
8: Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
9: Točno tu sma se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala. Je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
10: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
11: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
12: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
13: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
14: Radijska mreža Tutti Radio. Jo.
15: Novice. Tutti Radio. Tutti TV. In Tutti Da.
16: Minuta če sedmo je.
17: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Mariborski vodovod uporabnike obveščam, da bo danes med 9 in 11 uro na več območjih prekinjena oskrba s pitno vodo. Do izpada bo prišlo na območju Rožpoha, Šobra in Vodol, brez vode pa bodo začasno tudi prebivalci Dragučove. Razlog za prekinitev oskrbe so vzdrževalna dela na električnem omrežju. Po ponovni vzpostavitvi oskrbe pa Mariborski vodovod uporabnikom priporoča, da na vseh pipah pustijo teči vodo toliko časa, dokler ne postane popolnoma bistra. V bike parku Pohorje Maribor ves čas posodabljajo obstoječe proge in gradijo nove. Ob nedavnem državnem prvenstvu v enduro, ki je obenem štelo tudi za dirko državnega pokala, so odprli še eno novo kolesarsko progo.
18: Trail Bolfeng se mu reče, stara proga Bolfeng, ki zdaj vse sega do srednje postaje. Kar pomeni tudi, da potem vsi turisti, vsi ostali kolesari bodo lahko koristili in pri srednji postaji vstopili in vozili samo ta zgornji del.
17: Je povedal Denis Janežič, vodja bike parka Pohorje, in dodal, da sta od maja novi progi tudi Videc 1 in 2, privlečnici Videc. Po skoraj letu dni naj bi prišlo do premika v tako imenovani zadevi Bobnar, saj naj bi bil predsednik Gibanja Svoboda in nekdanji premier Robert Golob 13. oktobra zaslišan pred preiskovalnim sodnikom. Primer se nanaša na očitke nekdanje notranje ministrice Tatjane Bobnar, da naj bi Golob od nje zahteval določena kadrovanja v policiji. Državni zbor Golobu v tem primeru ni podelil imunitete, če bo po zaslišanju uvedena sodna preiskava in se bo začel kazenski postopek, pa bi Golob pridobil status obdolženca.
15: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. Nič 8 nič 1055.
17: V tem trenutku še vedno zastoji na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, zamuda tam v tem trenutku 13 minutna in pa še predmet na vozišču ovira promet na štajerski avtocesti pred priključkom Blagovica, prav tako v smeri Ljubljane, tako da tam previdno. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, srečno na vaši poti, če opazite kaj pa nič, 8 nič, 10, 5, 5.
19: Aktualno vreme. V Mariboru, Ormoži in Bogojini je 16 stopinj, v Lenartu pa 15. Danes bo ves dan oblačno in deževno, temperature pa se bodo povzpele do 18 stopinj. Jutri bo pretežno oblačno do 21, proti večeru pa bo možna kakšna ploha. Čez vikend bo do 25 ter brez padavin. Tudi radio.
0: Avto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
20: Živo iz Totega studija, to je Toto jutro z Dejanom, Emo in Jegrom.
21: 4 minute čez sedmo, želimo dobro jutro.
22: Dobro jutro.
21: Dobrodošli. Četrtek je, bodimo realni, misli že malo uhajajo proti vikendu.
22: Drži.
21: To je ena ideja.
22: Ja?
21: Sicer zgodba je iz Italije, lahko bi se zgodila kjerkoli, samo se zdi, da normalno, da je v Italiji. In kot se rekel, to je ideja. Zdaj pa polje pa pač vsak za sebe. Ne? Okay. V Italiji so nam reč, ne piše v kjerem mestu, policisti ustavili avto, ki je tak hecno vjugal po cesti, sredi dneva. Sredi dneva. In ko so ustavili, so videli, da je voznica jedla kos pice za volanom, ker je sve neprimerno, pak bila je pa čist naga. In zraven nje, gospod, ki je držal flašo vina med nogama, tako so napisali, tudi čist nagi. Niso napisali, kak velika flaša je bila, mimo greta. Ampak glej, ideja je, zdaj pa pač.
23: Jedu.
21: Ja, dobro, si rekla?
23: Jo, kaj.
21: Okay.

0: 11:07, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Od včeraj imamo tudi v našem mestu, tako kot pravzaprav posod po Evropi, Evropski teden mobilnosti.
2: Tako je.
0: Na meni je jasno, da vzpodbujanje trajnostnega pristopa k mobilnosti, sploh v večjih mestih, torej uporaba javnega potniškega prometa, ne, pa potem ostale oblike kot so. Ni lepšega kot iti z marelo pa z biciklom, ko je dež.
2: Ja, recimo, pešaka. Ali pa s kolesom.
0: Kot sem rekel, s biciklom, to smislo kolo, veš?
2: Ja, ok.
0: Ne, niste rekli, bicikli, ne, vi, ne,
1: nikoli,
0: ne.
2: To sem
0: vsega. Ja, pač uporabljam, seveda, mednarodni je on, ne, seveda. No, ampak kaj je danes na sporedu? Vsak dan vas bomo na totem radiju seveda obvestili o dogajanju, da ne bi slučajno kaj zamudili. Torej, danes so planirane te stvari, Saša Bricman Rantuša.
3: Se bo nadaljevalo dogajanje na fakulteti, kot tudi pri osnovni šoli Janka Padežnika, ki se bo zaključilo z okusno večerjo vseh udeležencev dogodkov, ki jo bo pripravila župnija Sveti Jožef Maribor.
0: Prek na desnem bregi. Mimo grede, dogajanje na fakulteti je kar zanimivo, ne? Tam so imeli robota, in še je, ne?
2: Je, šutno, je,
0: ja. Ja, in je tudi en zanimiv način, da si gremo pogledati, kje smo ta trenutek, če je res, kaj Musk pravi. Drugače pa, ko se pogovarjamo o Evropskem tednu mobilnosti, ne moremo mimo osrednjega dogodka, ki se je zgodil včeraj na trgu Leona Štuklja, ko je Matic Jeger vodil prireditev. In?
2: Fajn je bilo. Dve prirediti sta pravzaprav bili skupaj. Ja, drugače na pot v šolo s kolesom, mariborski osnovnošolci so kolesarili po mariborskih cestah skupaj z spremstvo policije, mestnih redarjev in reševalcev. Obenem je pa na trgu Leona Štuklja potekala tudi prireditev Dan mobilnosti invalidov. Številna društva so se predstavila za svojimi aktivnostmi, dejavnostmi, tudi novost, nekakšen novi izdelek smo lahko videli, ki izboljša mobilnost invalidov, tako da je fajn je bilo.
0: Je bilo?
2: Ja.
0: Pa ti? Si bil pohvaljen?
2: So bili zadovoljni.
1: Si se slikal skupaj? Mislim,
0: če kdo zahteval? Prišel kdo? Kdo zahteval?
2: Sem dve ali tri petke potalal v Tencent. Si ti Jeger s totega radija? Lahko petko? Ja.
0: Sva lahko petko. Ne, oni mislili, da mu daš 5 €.
2: Saj viš, da nimam.
0: Delaš na radio, ne? 13:07, tako da ja, tudi danes in vse do prihodnjega torka, ko se bo zaključilo z dnevom brez avtomobila. Kite.

0: 10 minut pred pol 8 želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: 10 tisoč sedežev, nič izgovorov.
0: Ja, glede na to, kaj se je dogajalo včeraj na Privaljah, rabimo.
3: Vse bo.
0: Zgleda, ja, se vem. Samo pač prvo jutro po taki tekmi je vedno malo tak. Vedno si, ampak pol hitro prideš nazaj v ritem, tak. Se spomniš, v prvenstvu smo nepremagani, lepo vodimo in kar je najpomembneje, po mesecih, ko so tribune samevale, bomo tokrat soboto zvečer 15:08 proti Aluminiju nafilali vse do amena. Proste stopnice, Frasi Medvaršov med 12. in 4. in v totem popodnevo z Andrejem Mernikom med 4. in 8. zvečer, vijolični tamali pri Saši med 9. in 12. In pa mi imamo zjutraj še en dreza dat in pa dva vijolična poslovna sedeža, oziroma VPS-a.
3: To je res vrhunska nagrada.
0: Da, ekskluzivno doživetje tekme. 5-zvezdnični stadion je Ljudski vrt, genialna postrežba, druženje, profesor Križanič vrti muziko. Kak je bila tebi hrana, Jeger, ko si bil?
3: Oh, vrhunska. Pri nas je bilo celo tak, ko sem jaz bil, da sta tekmovala Janez Bratuš iz Ljubljane in pa Vračko, Gregor Vračko, oziroma ne, njegov brat. Iz Maka on je bil in sta, kaj je?
0: Nič, ja.
3: No, ona da sta tekmovala med sabo in je bilo vrhunsko. Hrane je bilo toliko, da
0: ja, samo stoj pa gled. Ne? Običajno je malo tematsko.
3: Okusno.
0: Ja. Ker probaš enkrat, pa nisi ziher, moš probaš enkrat, 8-krat. Ne. Pa vse, kar mora biti tu zraven, pol pa ti super sedeži, ki so, ne, pa se pravi, pretekmo, metekmo, potekmi, še potem druženje s pogostitvijo. To je eden najboljših dogodkov, oziroma te sort, ena najboljših te sorte ponud v Evropi, v našem Ljudskem vrtu in to dokazano. Tudi nagrade to potrjujejo. Danes torej bomo dali dva vijolična poslovna sedeža in seveda še naprej velja minjamo vašo najljubšo zgodbo ali spomin iz Ljudskega vrta za to doživetje v SMS-u na 051-220-220, a okoli 8 bomo spet izžrebali, ker tako smo rekli, kdo smo mi, da bomo ocenjevali, katera zgodba ali spomin je boljša ali slabša. Ni je, ker je vsaka za vsakega posameznika pač najboljša in prav je tako. Maribor,
3: šampion!

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Iščete šport, ki združuje gibanje in zabavo?
2: Pripeljite vašega otroka v šolo hokeja k mariborskim lisjakom.
3: Veš, kak je fajn, ko daš gol.
1: Vpis poteka vsak torek v ledni dvorani Maribor.
2: Če še ne zna drsati, brez skrbi, vsega naučimo mi. In ne pozabite, prvi mesec je popolnoma brez plače.
3: Hokej mi pomeni več kot sladoled.
1: Več na lisjaki.net.
3: Pridi na hokej, veš, kak boš hiter.
2: Ali vam organi države ali lokalne skupnosti kršijo vaše pravice? Pridite 23. septembra na občino Maribor in se o tem pogovorite z varuhinjo človekovih pravic in njenimi sodelavci. Za pogovor se lahko prijavite na 030 720 225.
4: Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja.
5: Podobje, ki ga občutiš.
4: E2E.si.
6: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
7: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
8: Ko se ugasnejo luči in ko kitare prerežejo tišino, veš, da bo večer posebej. Siddharta prihaja v športno dvorano v Šentilju 26. septembra ob 19.30. Nepozabni hiti in energija, ki jo lahko doživiš samo v živo. Siddharta v Šentilju. Vstopnice na eventim.si in v dvorana baru Šentil.
9: Radijska mreža Toti Radio. Jo.
10: Minuta čez pol osmo je.
11: Dobro jutro, z vami sem Mati Ceger. V zavetišču za živali Maribor bo danes ob 16. uri potekalo srečanje za sprehajalce zavetiških psov, ki ga pripravlja nova vodja zavetišča Špela Salobir. Namen srečanja je predvsem spoznavanje, izmenjava izkušenj ter pogovor o sodelovanju, potrebah sprehajalcev in možnih izboljšavah. Odbor Državnega zbora za obrambo se je seznanil s predlogom rebalansa proračuna za leto 2026, po katerem bi Ministrstvo za obrambo dobilo več kot 1,7 milijarde evrov oziroma 296 milijonov evrov več kot po veljavnem proračunu. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca pa je na evropskem prvenstvu v Modeni včeraj s 3-1 premagala Češko in v skupini A dosegla tretjo zmago. Slovenija si je s to zmago že zagotovila najmanj drugo mesto v skupini, za prvo pa bo morala danes premagati še Italijo.
10: Super, samo Italijani rečejo Modena, tako da, ampak dobro, ne. Sej, verjetno je kdo, ki je rekel Modena, kdaj v življenju, ampak... Ja. Pardon, Jeger na Totem Radio.
12: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. Nič 8 nič, 10, 5, 5.
11: V tem trenutku še vedno zastoji na Štajerski avtocesti in sicer od Krtine proti Ljubljani, zamuda tam približno 15 minut. Drugih posebnosti na srečo ni, če kaj opazite, nič 8, nič 10, 5, 5.
13: Aktualno vreme. Trenutno v Mariboru in Pragerskem 16 stopinj, v Lenartu pa 15. Danes bo ves dan oblačno in deževno, trenutno tudi dežuje, temperature pa se bodo povzpele do 18 stopinj. Jutri bo pretežno oblačno do 21, proti večeru pa je možna kakšna ploha. Čez vikend bo do 25 stopinj ter brez padavin.
14: Toti radio.
9: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
12: Uživo iz Totega studija, to je Toto jutro z Dejanom, Emo in Jegrom.
10: 4 minute čez pol osmo, dobro jutro.
15: Dobro jutro.
10: Vse ne moreš vse, Jeger, voditi, vse prireditve v občini, pa vse, pa novice, pa še vedeti.
15: Vredu je.
10: Se zgodi, to nič ni. Lušno je. Gled po drugi strani pa tako pogledaš, nisi proti tretji ligašu izpadu, recimo.
15: Pusti, zdaj mari Borčan. Zdaj pa te pač so malo zgubili.
10: Ja, se nič ni, samo se veš, ne, pač zjutraj moraš malo fefra pojest, če se kaj takega zgodi. To nič, seveda ne spremeni v širši sliki, ampak... Pač tak pač je, ne, sej. Po drugi strani pa, glej, dežuje rahlo, zdaj je morda celo nehalo tukaj v našem mestu. Tak da, fajn.
15: samo še
10: vse. Vse igramo, vse gre v naši smeri, lepo bo. Četrtek je san, 17. september. Kama, hvala Bogu, ti ne pride k malu in bo malo dvigno vse skupaj. No, pa seveda to ti hudi hiti Queenie. Prihajajo pa Miles Smith najprej, nice to meet you. Dobro jutro.
13: Dobro jutro.

0: Ja, Tine, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Daj še pa to. Kaj mahanje. Ja, vse smo na Totem TV-ju, tako da ja. Ja. Tudi mahamo si čez mizo. Ne predaš se s kratkimi hlačami?
1: Ne, če pa se pa te, koče je koliko, je? 16.
0: No, to je normalno, ne, se da, ja, seveda.
1: Kaj, če bi, recimo, ne vem, januarja bilo 16 stopin, vsi bi v šlapa hodili, ker bi bilo tako vročina, se pa te. Kaj?
3: Jaz mislim, da ne.
0: Jaz tudi mislim, da ne, ampak dobro. To je še ena od tistih stvari, ko smo se danes jutraj pogovarjali, čeprav smo že globoko v septembru, pa še je zagotovo kaka stvar, ki jo delamo, ko da je juli.
2: Ti Maš kar tako... bela noga.
0: Ja, kodaj juli.
1: Če pa to ni zdravo.
0: Ti ne, kaj si?
1: Preveč.
0: Ja, sonca. Mm,
2: dobro, dobro.
1: Ne, one mi je pa zmanjkalo, samo prijavitvene.
3: Marmelade, ali ne?
1: Ne, imam mus, imam taki gor, ko se namazim.
0: Mus imaš? Ne, najhujše je, ko gledaš, včasih to sem enkrat videl, si mislil pa zakaj enega bodybuilderja, ki se je pred nastopom, pa se je sam polival po hrbtu, pa je imel tak, veš, ko da bi se sončil čez rešetke.
1: Ja. Pol pa je res boljše zgled.
0: Jas, povej ti, ne, kaj imamo?
1: Raziskavo so naredili in ugotovili, kar se meni tiče, šokantno stvar, ja. Da vsak peti moški si gate enkrat na teden menja.
0: Kaj?
1: Kaj, za 30 smo, čaki naslednji, ko prije, pa še en pol fras prije.
0: Fras je peti. Daj fuj fras. Tako da ja, in prepričan sem, da se za eni preštevajo tudi ja, tam na delovnem mestu. Simon.

0: 10 minut pred 8 je, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Torej danes ne brez Marele iti absolutno nikamor, to je prva stvar, ki jo treba povedati. In ne glede na to, da je slabo vreme, imamo dovolj vsega, da se bomo fajn imeli danes skozi ves dan, sploh pa še tudi potem, ko pride Fras in Medvar še ob 12. Včeraj je bila spet malo Anja na tapeti, ker je nekaj rekla. In to je narobe. Čeprav je osnovno na radiju, ne, da nekaj rečeš. Ampak, okej.
2: Anja mi je nekaj povedala in Anja, zdaj lahko poveš tudi vsem ostalim.
3: Ja, da se mi je danes po noči sanjalo o Tomažu. No, sanjalo se mi je to, da sem bila v nekem prostoru, mislim, da v nekem kafiču ali neki garderobi, ne spomnim se glavne več tega. In je vstopil noč Tomaž v čisto drugačni opravi, ki jo nosi v službo, čisto drugačen outfit.
2: Ja.
3: In je rekel, se vsi do tam na klub, imel je majico brez rokavo. In je rekel, Anja, daj poglej si, kake mišice ima. In je začel kazati, kake mišice ima. In veš kaj, najbolj smešno je bilo to, da je res imel mišice. Ne tako zdaj, pač,
2: v rok,
3: ampak prav, izklesane
2: mišice. Kaži
3: mišice,
2: zdaj gleda.
3: Ja, malo bolj so bile v sanjah izklesane, kot je zdaj to. In tudi spoda je imel neke kavbojske hlače, ki še ga življenju v tem nisem videla.
2: Kavbojske hlače.
3: Ja, in nekaj so brez rokavov, tako da ne vem, na kak način si se prikradel sanje, ampak si se...
2: Zdaj, hočeš ti meni reči, da sem v bistvu bil ko Serčič.
3: Ja, mogel.
2: No, zdaj vemo, koga moramo povabiti spet na intervju. Žan, pridi, Anja, čaka.
0: A veš, kak je to, mislim, jaz razumem, Anja je pač bila odkrito srčna, ne? Samo, mislim, včasih je boljše biti tiho še.
3: Ja, res.
0: Frasin medva še
4: tebe je malo.
2: Medvaro je mišice.
0: Švarcenegger si bo, pa v kavbojskih hlačah.
4: Zresi celo.
0: Pas mi štolo. Torej, prasim, ne tvoj šrata, ne so povdne.
5: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
6: Vrhunski parket je Šojher.
5: Izdelani v Avstriji. Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We go boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle and dance, like the roof on fire. We go drink drinks and take shots until we fall out, like the roof on fire. Now baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: I'm a fireball.
1: Lestvica do tih 30.
2: Lojtra dobre glasbe vsako soboto ob 11.
3: Najboljši ta teden.

0: preverite u lestvici Totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
2: Radio Slovenske Gorice.
3: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Gostinci, trgovci in podjetniki. V Tuš Cash & Carry vas čaka bogata ponudba pijače, živil in neživil. Vse za vaš posel na enem mestu, po odličnih cenah. Naročite na tuš.cc.si.
6: 10.000 sedežev. Nič izgovorov.
7: Po 133 dnevih bo Ljudski vrt premagal tišino. Maribor Alumini v soboto 19. septembra. Zagotovite si svoj sedež pravočasno in ne zamudite spektakla v polnem Ljudskem vrtu. Maribor!
8: Ti si pa te vstorek, take žemljice, dobro dobo.
9: Ja, v korenčku.
8: Kako v korenčku?
9: Ja, zdaj pa te vsaki dan odprto.
8: O, ti si javano tam, kaj mora nas kaj vedet?
9: Ja, da 9 žemelj na dan poješ.
4: Čar male trgovine. Market Korenček. Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
10: Odprto v 7. letu. Tudi ob nedeljah in praznikih.
11: Radijska mreža Toti Radio.

0: toti radio, toti TV in toti da.
1: Ura je 8.
2: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Ob današnjem svetovnem dnevu varnosti pacientov bodo v Mariboru potekale številne aktivnosti namenjene ozaveščanju o varni in kakovostni zdravstveni obravnavi. V Univerzitetnem kliničnem centru Maribor bo med 10. in 15. uro potekal dan odprtih vrat z več kot 20 stojnicami društev, zdravstvenih ustanov in oddelkov. Udeleženci pa se bodo lahko pridružili tudi približno 3 km dolgemu sprehodu za zdravje po mestu, ki bo povezoval Mariborski klinični center, medicinski fakultetom, glavni trg, zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca in razstavišče Urban.
3: Celoten dogodek bomo pa zaključili zvečer ob 19. uri na glavnem trgu, kjer bo Slovenija zasvetila oranžno in v Mariboru bomo osvetlili vodno fontano na glavnem trgu in v glasbenem programu, na govorih in nagradnem žrebanju bomo zaključili celoten dogodek.
2: Je povedala lokalna koordinatorica Zveze organizacij pacientov Slovenije za Maribor, Danica Koren. Letošnji svetovni dan varnosti pacientov je posvečen varni obravnavi ljudi z nenalezljivimi kroničnimi boleznimi ter poudarja pomen varnosti od preventive in zgodnega odkrivanja do zdravljenja in vsakdanjega življenja. Urad za naravoslovje je zaključil overitev še zadnjega 12-kilometrskega odseka na Štajerski avtocesti med predorom Podmilj in predorom Lučica proti Mariboru, s čimer so izpolnjeni vsi formalni pogoji za uvedbo sekcijskega merjenja hitrosti na štirih lokacijah po Sloveniji. Poleg trojanskih predorov bo sistem nadzoroval še Višnjegorski klanec proti Novemu mestu, odsek med Logacem in Vrhniko ter odsek med Ljubljano Brodom in Vodicami proti Kranju. Pred začetkom dejanskega merjenja mora dobavitelj sicer še usposobiti policiste, sistem pa bo treba še v celoti vključiti v policijski informacijski sistem in ga preizkusiti, za to datum začetka delovanja novih radarjev še ni določen.
4: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
5: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
4: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
0: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. 0800 10 55.
2: Zgodila se je prometna nesreča na Štajerski avtocesti pred priključkom Domžale v smeri Ljubljane, sicer pa tudi zastoj od Krtine proti Ljubljani zamuda tam 17 minutna, skupni potovalni čas Maribor-Ljubljana 1 ura in 25 minut, sicer pa sporočate tudi to.
6: Ja, dober dan, Tomaš pri telefonu. Eno super informacijo imam, če greš iz Hoč levo na Papeško pri Carinarni na tem velikem križišču, je čisto v sprednji vrsti na prvem mestu, ko zavijaš levo, ena gospa, ki je avtotrkno in ima trikotnik pri auspuhu, če ima prižgane, noben ne ve, da ima vrata, ima odprta in noc sedi in gleda v telefon in je dol visi za to, kaj se zadi dogaja. Tako da juhuhu in nastaje gužve in noben ne ve, zakaj za njo se vsi postavijo, ker mislijo, da čaka na semaforu, dejansko pa ima avto hin.
2: Najlepša hvala za to informacijo, Tomaš, sicer tam previdno, drugače, če opazite še kakšno posebnost, prosim, pokličite 0800 10 55.
4: Nepremičnine.net.
5: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
4: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
7: Aktualno vreme. V Mariboru je 17 stopinj, v Lenartu in Zlatoličju pa 16. Danes bo ves dan oblačno in deževno, temperature pa se bodo povzpele do 18 stopinj. Jutri bo pretežno oblačno do 21, proti večeru pa bo možna kakšna ploha, čez vikend bo do 25 ter brez padavin.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Živo iz Totega studija, to je Toto jutro z Dejanom, Emo in Jegrom.
1: 4 minute čez 8, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Jaz sem se ugotovil, da ima to, da pokličeš našo prometno številko našega najhitrejšega prometnega servisa, nič 8-10-5-5, tudi očiščevalni.
2: Ja, ne, terapevtski
1: učinek. Terapevtski učinek. Se malo boljše počutiš, tudi ko nekomu poveš, ja. Če si sam v avtu, pa sam sebi...
2: Je prezvest.
1: Ne, ni ja, isto, ne ja, gre, ne. Že, če je, recimo, pa tudi, če pol poslušaš, kaki si, ne, če imaš Garmina na desnem zicu, že to je lažje, če pa tak pokličeš, pa tudi deluje. Ne? Ampak tudi je informacija, tako da res pazite v glavnem križišču, tam na Tržaški pri Cerinarnici za Papeško je pokvarjeno vozilo in tam nastajajo zastoji. Previdno za volanom. 5 minut čez 8, slabo vreme je, pa kaj češ, imamo mi to. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: Tjena legendarna Danes Jutro, Desireless, Voyage, Voyageure, najče z osmo, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, danes je že četrtek, ljudje.
2: 10.000 sedežev, nič izgovorov.
0: Tako. To soboto, 15 minut čez 8, po mesecih, ko so tribune v našem ljudskem vrtu samevali, bomo spet tam, spet bo gužva in ne menimo se o včerajšnjem večeru, ne? Od danes naprej. Zamimo to kot preprosto dejstvo, da je po pokal ne bodi ga treba tekmovanje, hvala Bogu. In gremo dalje. Pa tudi, veš kaj, na Koroškem redko sonce sije kot po avgustu. Tak da.
1: Pa lej, veš, tudi eno dobro delo smo, ne veš, so korosti dan zjutraj vsi veseli.
0: Absolutno.
1: Glej,
0: taj ampak so si zaslužili, to pa je.
1: Ja, saj si, ja, ampak imaš kaj. Tudi veseli. Ne?
0: Ja, absolutno. No, ampak v soboto čisto druga zgodba, ponovno prva liga Telemach, spet v ljudskem vrtu, spet z navijači in med tem, ko seveda delimo proste vstopnice še do vključno, pravzaprav sobote zjutraj, v Frasi Medvaršovu, med 12 in 16 v soboto, med 7 in 11 zjutraj, pa pri Andreju Merniku v Totem popodnevu med 16 in 20, pri Saši Vijolčni Tamali, ki se spet vračajo za varovalnico Sava. In zjutraj smo rekli danes eno res ekskluzivno doživetje za dve osebi, dva VPS-a oziroma Vijolčna poslovna sedeža, najboljše, kar lahko imaš od doživetja fuzbala v ljudskem vrtu in seveda menjamo vašo zgodbo oziroma spomin, najlepši spomin iz ljudskega vrta in za danes jutraj je bila izžrebana Špela. Špela, dobro jutro.
3: Zdravo.
1: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Kje smo pa tebe zahaklali, Špela?
3: Mene.
0: Ja,
3: Pestru imamo že na vse zgodaj, malega v šolo, pa malo nahrani, tako da.
0: Wow, okay. Ja. Mislim, se spomnim, sicer je to že dolgo nazaj, ampak moraš vedeti, ne glede na to, kako hudo je ta moment, čez 10 let bo to samo še lep spomin, veš?
3: Ja, se vem.
0: Pa boš gledala ostale, ki bojo v istem zosu, pa si mislila, vi še ne veste, kaj vas čaka.
3: Ja.
0: Veseli. Tak
3: hudo, še problemi. Ne pride.
0: Tako, ok, Špela, zdaj tak je, mi seveda nabiramo lepe spomine in zgodbe iz ljudskega vrta te dni in Špela, tudi ti si poslala v SMS-u na 051-220-220 eno lepo zgodbico. Povej.
3: Ja, v bistvu je bilo to 2017.
0: Mm-hmm.
3: Mene je takrat moj fant peljal na tekmo Maribor Olimpija, pokalna tekma, mislim, da je bila.
0: Ja.
3: In sem jaz rekla, ne, ker pač jaz ne gledam fuzbala, kao me shodila to brez veze. In ja, to je bila njegova najboljša poteza.
0: Res, zakaj?
3: Ja, zato ker zdaj on mene sprašuje, kdaj so tekme, pa proti kom igramo.
0: Ja, da ustvaril je pošast! Okej, torej domnevam, da še je tvoj fant, ne?
3: Ja.
0: Je pridn, ne? Se ne more biti slab človek, to. Tak pelje. Hvala lepa, mimo grede, da si to podelila z nami. In jaz mislim, da je to idealna priložnost, da mu ti zdaj vrneš samo stilom, da ga pelješ na to ekskluzivno doživetje tekme, ki se mu reče Vijolčni poslovni sedeži, pogostitev predmet in po tekmi, vse to tako more biti, najboljši zici na stadionu. Skratka,
3: hvala lepa.
0: Ja, z veseljem.
3: Hvala lepa.
0: Z veseljem, morda še nam samo zaupaj, kak je ime srečnežu?
3: Jure.
0: No, Jure, evo Jure.
1: Jure si že en srečni človek. Ja.
0: Leta kasneje Jure se je splačalo. Špela, hvala ti, čudovit dan, ti želimo pozdraviti celo družinico.
3: In
0: Maribor.

0: Black Eyed Peas, Where is the love about me, in 22 minut, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ok, to, kar so napovedovali nekaj časa nazaj, se bo zdaj zgleda zares zgodilo. Tako je rekla Ursula von der Leyen, da bo Evropska komisija predlagala prepoved dostopa do družbenih omrežij za otroke do 13. leta starosti v EU in omejitve za mlajše od 15 let, tako je Ursula povedala v Evropskem parlamentu.
1: Ja, se strinjam.
0: Ja, prva informacija, prvi pomislek je, prav je tako, ker vemo, kako zasvojljiva so ta družbena omrežja, kako ti algoritmi delajo in ti digitalni vorteksi, ki pač seveda vlečejo samo navzdol in globje in nižje in kako to vpliva na samo podobo in psihično stanje mladostnikov v teh nežnih letih.
2: Res je.
0: Ema je imela srečo, da je prišla recimo k nam na toti radio, da bo zdaj počasi vum potegnem.
2: Glih sem hotla reči, hvala Bogu.
0: Ne vidiš, ja.
2: Nisem več tu not.
0: Ja, nisi več tam not, ampak bila si fejst, ampak zdaj počasi te bomo vun zglihali. No, ampak si nimajo te sreče. Ne?
1: Ne. Sicer so pa številne države že po svetu sprejele ta ukrep.
0: Res je in to sem ravno mislil reči, prvi so bili v Avstraliji.
1: Ja.
0: In pred časom sem govoril z enim profesorjem, ki živi in dela tam v Avstraliji. Sem ga vprašal, kak je zdaj, ne? To je bila dva meseca potem, ko se je to v bistvu takrat tam sprejelo, mesec dni. Nekje in je rekel, da je trajalo približno 17 minut, da so imeli vsi neki workaround.
1: Ja.
0: Sedaj je pač druga plat tega, ne, da vprašanje, kako bo to potem v resnici, ker so načini, ampak smer je zagotovo prava in vsi začetki so vedno bolj rodi in verjamem, da se bo potem spostavil sistem, ki bo dejansko pomagal in ne bo toliko vplival na zdravje in razvoj naših najmlajših.
1: Mislim, vprašanje, ki se meni poraja, ja, tako si rekel, da so 17 minut rabili, da so prišli okoli, ne? Saj, pri registraciji te tak samo vpraša za datum rojstva, ne?
2: Ja.
1: Mislim, ne ve pa, če se lažeš, ne?
2: Točno tako.
0: Ja, se bojo preverjali, ne? To bojo hodili okoli.
1: Kako bojo
0: preverjali? S konji in kočija, ja, ne? Kako pa bojo, ne?
2: Facebook naredila.
0: Si, ne?
2: Ja, valjda.
0: Ko si bila stara 6.
2: Je to nekje usa.
0: No, vidiš, o tem ti pravim. No, ampak vsaj premikajo se stvari v pravo smer in končno se o tem zares pogovarjamo.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
2: Avtojard na Ptujski cesti.
3: Električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.
4: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
5: Pa kaj si nor, če ne znam.
4: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
6: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
7: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
4: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
8: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš bo pravo, ali pa...
9: MCK, prosim.
10: Na pomoč.
11: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
12: MCK v Novi vasi pri Markovcih, v Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
13: Optika Pirc Maribor. Brezplačni okulistični pregledi dioptrije ob nakupu očal ali stekel v sodobni ordinaciji. Naši pregledi se razlikujejo od drugih, saj jih izvajamo z računalniškimi očali, kar nam omogoča natančen pregled dioptrije za očala, vam pa bolj enostaven in manj stresen pregled. Naročite se na pregled še danes na optika-pirc.com ali po telefonu 02 25 25 200. Ne zamudite zdravje, kajti poti nazaj več ni. Optika Pirc, Maribor, 02 25 25 200. Psst. Tudi pri nas imamo akcijo. Ena plus ena. Ena naročiš, druga dobiš gratis.
14: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
15: Radijska mreža. Toti radio. Dio.
16: Pol devetih je.
17: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Mariborski vodovod uporabnike obvešča, da bo danes med 9 in 11 uro na več območjih prekinjena oskrba s pitno vodo. Do izpada bo prišlo na območju Rožpoha, Šobra in Vodol, brez vode pa bodo začasno tudi prebivalci Dragočove. Jesenski rok splošne mature je letos uspešno opravilo 383 kandidatov oziroma 46%. Pri poklicni maturi je bilo v jesenskem roku uspešnih 521 od 784 kandidatov. V Slovenski Bistrici pa bodo danes popoldne slovesno odprli prenovljeno nogometno igrišče in atletsko stezo v mestnem športnem parku, v kar je občina skupaj vložila skoraj 3,6 milijona evrov.
18: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. Nič 8 nič 10 5 5.
17: Še vedno so zastoji na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, zamuda tam približno 14 minut, na potovalni čas Maribor Ljubljana v tem trenutku 1 ura in 22 minut. Sicer pa ceste ponekod zaradi dežja tudi mokre lahko spolzke, tako da prilagodite vašo hitrost in če opazite še kakšno posebnost, nič 8 nič 10 5 5.
19: Aktualno vreme, 15 stopinj v tem trenutku, danes bo ves dan oblačno in deževno, temperature pa se bodo povzpele do 18 stopinj. Jutri bo pretežno oblačno do 21, proti večeru pa bo možna kakšna ploha, čez vikend bo do 25 ter brez padavin.
20: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
21: Živo iz Totega studija, to je Toto jutro z Dejanom, Emo in Jegrom.
22: Tri minute čez pol deveto, želimo...
23: Bo?
22: Ne, ne vem.
23: Dihaj.
22: Ne, ko je zunaj dež, pa ko je notri klima, se moje telo s tem ne strinja.
23: Ja, moje tudi, ne, ker je mrzlo, no.
22: Res? Jeger, ja, ja. Potem...
24: Jaz se vam čist fajn.
22: Ti si tako klobasa v pasolju, ne?
24: Vse je pa še.
22: Zgledaš podobno 3 čez pol deveto, dobro
24: jutro.

0: se dogaja?
1: Precej
2: bombardirali so ga.
1: Na turneji je po Ameriki in eden od teh, ki so nastopali pred njim, je tudi Macklemore, pač ta britanski reper. In, mislim, meni je meni dober Macklemore. No, in je pač na enem od teh koncertov pač javno izpovedal svojo podporo svobodni Palestini.
2: Yep.
1: In je Čiren ga takoj odpustil. In pol so sledili še vsi ostali, ki bi naj segrevali občinstvo pred Edom Širenom.
2: Ja, ampak so pa ti dali odpoved.
1: Ja, sami, ja.
2: V podporu, samo ne Šireno, ne. Tako.
0: Okay.
2: Tako da, zdaj, mogo kar narediti ameriško, to ne moče, mogo pa sam ali več pet, ne.
1: Ja, pač mora sam, ne, ali pa bo pač dal, mislim, po mojem, jih je tu enih par, ki bi takoj šli vili res nek 1, 2, 3, po mojem, ne, če bi ga rabil.
2: Okay. Eda, resnik je pravi.
1: Ja, ampak to odpira ena čist druga vprašanja v bistvu. Sej, je res, ali je to ta platforma za izraženje takih mnenj, po drugi strani pa vemo, da so cela gibanja v glasbi, v zgodovini nastala ravno iz izražanja političnih prepričanj oziroma nasprotovanjem establishmentu. Tu je sveda punk, tudi reggae, recimo, ne, je z Bobom Marleyjem bil v bistvu v sami špici tega. Ne. Tak da, to je tak, tak. Ne. Kaj, če bi se vi to zmenili, pa bi se prej povedlo, kaj ja, kaj ne, glej to, ja, to ne, se strinjaš, se strinjam, lahko špilaš, ne, ok, več sreče prihodnič. Mislim, ker zdaj je to slabo.
2: Je, po moje, predvsem slabo za Eda Širena.
1: Ja, tak ali tak. Ne.
2: Kakorkoli obrneš, pač to so Macklemoreova osebna prepričanja, lahko jih izrazi, kjerkoli, kadarkoli, vseeno imamo svobodo govora, živimo v svobodnem svetu in zdaj se zaradi tega se cenzurira in ne smeš nastopati z njim.
1: On je v bistvu vseeno zdaj na nek način kot predskupina zaposlene pri Edu Širenu. Ne?
0: Tako.
1: Tak da veš, ne, to spet je ena druga, še en drugi zornik, kot jaz ne rečem, da je karkoli prav pa narobe, ne narobe razumeti, jaz samo pač pravim, da vedno je treba pač širšo sliko pogledati. Pri tem pa bi mogel vedeti, ne, da je Ed Sheeran kljub temu, da je oranžen zelo vaniljast. Ne.
2: Ja.
1: Veš, to je zdaj tako, kot da bi prišel, ne vem, danes ga je že medva rumeno, Žan Serčič na udar, pa bi začel grdo govoriti.
2: Ne gre, ne, pač ne gre skupaj.
1: Ne, pač se mora zavedati, ok, tam nastopam, pač ne bom grdo govoril. Ne. Ampak ja, bomo spremljali zgodbo, kako se bo razpletla. V vsakem primeru mislim, da imamo bolj pomembne stvari, o katerih lahko razmišljamo.
2: Absolutno.
1: Ne.

0: 10 minut pred 9 želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Okay, zdaj pa še ena stvar. Danes o 11:30, okoli 10:30, naj bi postalo jasno, naj bi dobili odgovor na vprašanje, s katerim se marsikdo v našem mestu ubada te dni, oziroma že nekaj časa. Ali bo aktualni župan Aleksander Saša Arsenovič vnovič kandidiral za župana, ali se bo odločil, da ima dovolj in se bo raje posvetil drugim stvarem in družini. Zdaj, po enih informacijah naj bi že bil odločen in naj bi to bila pravzaprav javna skrivnost, ampak uradno pa še absolutno nič ni bilo.
2: Tako, lahko da bo presenečen.
0: Še kaj dobri politiki, lahko je to dobro premišljen predvolilni geg. Lahko pa, da je vse res. Lahko pa, da...
2: Napet?
0: No, ja, napeta je, ja. Ampak da ne bi ravno to teh lahko, kaj pa bi, kaj pa ne, mi bomo seveda tam na občini danes o 10:30
2: ja.
0: In se takoj javili v živo in takoj dali informacijo, tako da takoj, ko se bo zgodilo, takoj, ko bo povedal, takoj bomo seveda posredovali to naprej. Ampak danes, okoli 10:30, naj bi končno dobili odgovor, kar seveda pomeni, da se bo v vsakem primeru, ne glede na to, kaj bo, predvolilna bitka na lokalnih volitvah, ki bo do novembra v našem mestu zares razplamtela. Po drugi strani pa se veš, dosti krat, ko pravijo, se zgodi, da...
3: Lažejo!
0: Se ne zdaj, da bi obtoževali, samo pač veš, če človeka piči kača, se boji tudi zvite brvi, ne? Tako da ja, danes okoli 10:30 v živo iz mariborske občine iz tiskovne konference župana.

0: 3 minute pred 9, še zadnjič danes želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kako smo imeli danes jutraj, ne? Vse od tega, da smo izveli, kdo je kantarski influencer v svoji ulici, do tega, da je jeger ko klobasa v pasulju.
2: Ja, redu je.
0: In pa seveda še ogromno tega vmes, če ste zamudili v podcastu totega jutra, kmalo v naši audio špajzi na totiradio.si. Drugače pa kmalo bo ura 10:30 in kot smo napovedali, v 10:30 vživo z občine, župan ima tiskovno konferenco, predvidevamo, da bo padla odločitev o tem, ali bo se vključil v predvolilni boj ali pa bo pač svojim drugim mandatom zaključil za nekaj časa politično kariero, vživo iz občine, okoli 10:30, ne zamudite, pride pa zdaj Saša, pa 9:09 in zdaj se šele četrtek zares začne. Najbolj lep.
3: Tuti Radio Maribor.
4: Iščete šport, ki združuje gibanje in zabavo?
5: Pripeljite vašega otroka v šolo hokeja k mariborskim lisjakom.
6: Veš, kak je fajn, ko daš gol.
4: Vpis poteka vsak torek v letni dvorani.

0: Search na lisjaki.net.
1: Pridi na hokej, veš kak boš hiter.
2: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
3: Ob zamenjavi kurilnice, vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock. S povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990 evrov.
2: Na tratnjek.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
4: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
5: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah. Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
6: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
7: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
8: Optika Pirc Maribor. Brezplačni okulistični pregledi dioptrije ob nakupu očal ali stekel v sodobni ordinaciji. Naši pregledi se razlikujejo od drugih, saj jih izvajamo z računalniškimi očali, kar nam omogoča natančen pregled dioptrije za očala. Vam pa bolj enostaven in manj stresen pregled. Naročite se na pregled še danes na optika-pirc.com ali po telefonu 02-25-25-200. Ne zamudite zdravje, kajti poti nazaj več ni. Optika Pirc, Maribor, 02-25-25-200. Psst. Tudi pri nas imamo akcijo. Ena plus ena. Ena naročiš, druga dobiš gratis.
9: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
10: Obi, tako enostavno.
11: 24 let z vami, zato praznujte z nami. Harvey Norman Maribor.
12: Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostave nakupne obroke z Linpay.
11: Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
12: 2 minuti sto čez deveto.
13: Novice, Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
14: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. V zavetišču za živali Maribor bo danes ob 16. uri potekalo srečanje za sprehajalce zavetiških psov, ki ga pripravlja nova vodja zavetišča Špela Salobir. Namen srečanja je predvsem spoznavanje, izmenjava izkušenj ter pogovor v sodelovanju, potrebah sprehajalcev in možnih izboljšavah. Udeleženci bodo lahko predstavili tudi svoje vprašanja, predloge in ideje, saj si Salobir želi, da bi zavetišče sprehajalci, prostovoljci in posvojiteli delovali kot povezana ekipa ter skupaj čim bolje skrbeli za pse, ki čakajo na nov dom. Jesenski rok splošne mature je letos uspešno opravilo 383 kandidatov, kar je sicer samo 46%. Pri poklicni maturi je bilo v jesenskem roku uspešnih 521 od 784 kandidatov, ki so jo opravljali prvič, kar predstavlja 66,5%. Kandidati splošne mature lahko do jutri opravijo elektronski vpogled v izpitno dokumentacijo in vložijo morebitni ugovor na oceno ali način njenega izračuna. Slovenija pa glede na število umorov velja za eno varnejših držav v Evropi, saj je po podatkih globalnih raziskav Urada Združenih narodov za droge in kriminal na 8. mestu med najvarnejšimi evropskimi državami. Število ubojev in umorov pri nas že več desetletja upada. V 90-ih letih so policisti obravnavali tudi do 100 takšnih primerov oziroma poskusov na leto, po letu 2007 pa se je število zmanjšalo na približno 40.
13: Aktualne prometne informacije na Totem Radiu. Nič 8 nič 1055.
14: Zastoji so na štajerski avtocesti med Krtino in Domžalami proti Ljubljani, previdno tam. Če pa na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite nič 8 nič 1055.
12: 19 stopinj v Mariboru in oblačno deževno vreme, Čakova trenutno 17. Danes najviše dnevne temperature do 19 stopinj, skozi ves dan bo občasno deževalo, jutri pa potem delno oblačno vreme, torej celo nekaj sonca in do 22 stopinj.
0: Sašinih 9 ob 9.
12: 4 minute čez 9, Saša in Anja sva tu.
14: Zdravo.
12: Želiva dober dan, sicer dežuje, je pa to idealna podlaga za pol ure. To ti hudi hitov 9 ob 9 in še potem veliko stvari, da danes ne bo vreme niti pomembno. Karte za sobotno tekmo Maribor Alumini, prijave za posebno doživetje v Ljudskem vrtu, ki se mu reče vijolični tamali, skozi ves dan na Totem radiju in še bomo o tem, ampak najprej lepo dopoldne in 9 ob 9.

0: Čuti Radio Maribor. Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep, iskanje v odsebih DS. Je vsaka vožnja koncert? Fiat! Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
1: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščanči polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
3: Obi, tako enostavno.
4: Bi za en dan avto zamenjali za rolerje?
5: Prihaja z Rolano mesto. 20. septembra, brez avtomobilov, na rolerjih, kolesu, skiroju ali

0: dogodka Energija Plus. Aktualne prometne informacije na Totem Radiju. Nič 8 nič 10 5 5.
1: Zastoji so na štajerski avtocesti med Krtino in Domžalami proti Ljubljani, tam je zamuda 14 minut, sicer pa ponekod po Sloveniji močno dežuje, zato je na cestah lahko večja količina vode, prilagodite hitrost in način vožnje trenutnim razmeram na cesti. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 0800 10 55.
2: In še aktualne temperature, 17 stopinj v Mariboru, Cezanjevci trenutno 18. Oblačno je, dežuje in še bo danes ves dan, temperature nekje do 19 stopinj, jutri pa potem očitno spet lepše vreme, delno oblačno bo in nekje do 22 stopinj.
0: Sašinih 9 ob 9, vsak dan na novo, vsak dan drugače, vedno pa
3: Toti radio,
0: same najboljše.

0: 20 minut do 10. O 9 ob 9, pa že počasi proti Totemu reporterju Milanu. Kmalu prihaja nova zgodba, ki jo bomo prvič slišali tudi danes v Totem dopoldnevu. In danes bo na tapeti vožnja z očali.
1: No, vse to je blesavo, če meni tako vprašate.
2: Kaj je blesavo?
1: Kaj te zdaj oni, manj vredno od totega, brez očali?
2: Kaj manj vredno, bolje nevarno na cesti?
1: Ja, 40 napišem.
2: Pa kaj ti si blesal, kaj se pa te imaš pravila, pa zakon? 500 moraš napisati.
1: Zdaj prejšnji petek, eni sploh nič napisal, nisem.
0: No, približno tako bo to danes. Toti reporter Milan, tudi danes 10 pred 10 oziroma čez 3 Tote hude hite.
3: Kaj boš nehala cmokat?
4: Jo, čez noč na Herman.
3: Izklopi se za 3 minute.

0: 10 pred 10, tu je Toti, reporter Milan.
1: Dve jajci sta manj od 4. 6 jajc pa je največ. Toti, reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: eden od poslušalcev, pa bi na tem mestu se zahvalil, me opozoril, da so lahko visoke kazni ob poteku vozniškega dovoljenja, če imate očala in je to v vozniškem dovoljenju kot opomba tudi navedeno. Jaz sem se odločil to malo preveriti, pa sem tukaj na prometni policiji v Mariboru in ob meni je policist Selinšek, ki vsak dan v prometni patrulji seveda deluje na ulicah našega mesta in širše in najbolje, da pove iz prve roke, torej policist Selinšek, hvala lepa za čas.
1: Ja, zdravo, ni problema. Torej, se pravi, če vam je potekla prometna, je kazen 40 evrov. Če imate v prometni opombo vozi z očali, je kazen 500 evrov.
0: Zakaj pa taka razlika?
1: Ja, zato, ker ko voziš očala, si omejen. Se pravi, direkten vpliv imaš na promet večji, kot če ne voziš z očali. Tak so pač strokovnjaki ugotovili in ja se strinjam z njimi. Na pol slep si, no. Zdaj, če slepemo, poteče prometno, kaj me zdaj tako gledaš? Pol je valjda, da je večja kazen. Mislim, dobro, oba sta pozabila, oni kaj vidi, pa oni kaj slavo vidi, ampak tak pa če. Nisem jaz zdaj to pisal, naj me zdaj tako gledaj, obtožujoče tu. Kaj se ti režiš? Kaj se režiš tu?
0: Policist Mesarič vidim, ne? Ja, če si se znule zaraz skoraj tu.
1: Ja, pa če me tak gleda, kot da sem jaz kriv.
2: No, vse to je blesavo, če me nekaj tukaj prašim.
1: Kaj je blesavo?
2: Kaj te zdaj oni, manj vredno od totega, brez očali?
1: Aj, manj vredno, bolje nevarno na cesti.
2: Ja, 40 napišem.
1: Pa kaj ti si blesal, kaj se pa te imaš pravila, pa zakon? 500 moraš napisat.
2: Zdaj prejšnji petek, eni sploh nič napisal, nisem. Črne štumfe, rdeča minica, pa to ta seksi očala, veš, tudi mači stil, pa to 1-2 minus od dioptrija. Sem rekel, ja gremo podaljšat. Bistvo sem jaz kar gor šel, sem rekel, vi kar počakte.
1: Kaj si ti šel?
2: Ja, no občine, sem šel ne, na hitro po oblastilo napisala, sem šel, sem rekel, lepo čaki v avto, se gre, sem jaz uredil, ne, vidimo
1: veze. To zbriši ven. Pa kaj te ti, me se reči, kaj si ti blesal, kaj si? Tak je v glavnem, ti pravim.
0: Je samo po svoje to tudi ni pravično, ker recimo jaz konkretno imam očala, ampak nimam zavedeno v vozniški, ne?
1: Ja, in kaj, ko te vstavi policaj?
0: Vse mi velja vozniško.
1: Jaz ti napišem 500.
0: Zakaj?
1: Ja, če voziš z očali, pa nimaš navedeno, ker slabo vidiš.
0: Je ga pa sončnimi, ko se vozi.
1: To je modni dodatek, imaš dioptrijo ali ne?
0: Samo na blizu.
1: Daj dol, da se pravim. Je pa kaj si ti nor, malo, to je megla, živa. Se pravi 500. Ne vem še v vun, zdaj pa gledal, kako se v avtu sedeš z očali. Te si dol, daj, ko te vstavljajo.
0: Ja, te pa ne vidim, pol.
1: Ja, torej si slabo vidim.
0: Na blizu.
1: Ja, pa še eno, slabo vidim si. Ko ti poteče 500, pa če voziš pegli, pa nimaš navedeno, pa si slabo viden, je tudi 500, ker nimaš not, ker je drugi pregled, če si slabo viden.
2: Čuje, gled, če ti je napisal, da mene prijema na 40.
1: Pa 6 let si bil v tacno, pa ti ni pomagalo, 2 let je dalje od drugih.
2: So, če me niso spustili, preče, sem bil tako dober v šprtih.
1: Varne vožnje nisi naredil.
0: Dobro, hvala lepa, kot vidite, v vsakem primeru preverite pravočasno, da se izognete nevšečnostim. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan, od krivice do resnice.
3: Če naj bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 evra izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Ka-ching.
1: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi, Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep, iskanje v odsebih DS. Je vsaka vožnja koncert? Fiat! Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
2: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
3: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
2: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
4: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si. Obi, tako enostavno.
5: 10.000 sedežev. Nič izgovorov.
6: Po 133 dnevih bo Ljudski vrt premagal tišino. Maribor Alumini v soboto 19. septembra. Zagotovite si svoj sedež pravočasno in ne zamudite spektakla v polnem Ljudskem vrtu. Maribor!
7: In očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tip. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
8: Imunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema. Ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter način življenja.
9: Pol minute še in ura bo 10.
10: Novice. Toti radio, Toti TV in Toti da.
11: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Poslanec SDS-a Žan Mahnič je v sredini avgusta vladi predlagal, da predsednici Nataši Pirc-Musar prepreči dostop do poročil slovenskih obveščevalnih služb. V vladi samo zdaj odgovorili, da bosta Slovenska obveščevalno-varnostna agencija in obveščevalno-varnostna služba Ministrstva za obrambo svoje naloge poročanja predsednici republiki izvajale še naprej, saj navedeno določata zakon o Sovi kot tudi o obrambi. Predsednik Združenih držav Amerike Donald Trump je Evropski uniji zagrozil z morebitno uvedbo dodatnih carin, potem ko se je predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen v govoru o stanju v uniji zavzela za to, da Kanada postane prva pridružena članica Evropske unije. Trump je dejal, da če bodo to storili, bo menil, da gre za sovražno dejanje, zato bo uvedel zelo visoke carine ali prekinil trgovanje z Evropo na številnih področjih. Proti osrednji Sloveniji pa se iznad Tržaškega zaliva širijo močnejše nevihte, ki jih spremljajo nalivi in močni sunki vetra, sporoča Agencija za okolje. Nalivi bodo pogostejši na jugozahodu države, napovedujejo na Arsu, zato so za ta del izdali tudi oranžno vremensko opozorilo. Po napovedih vremenoslovcev se bodo dopoldne padavine postopno razširile nad vso državo.
12: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
13: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
12: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
10: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. Nič 8 nič 10.5.5.
11: Zastoji so na Štajerski avtocesti med Krtino in Domžalami proti Ljubljani, tam se boste zamudili 10 minut. Ponekod po Sloveniji pa močno dežuje, zato je na cestah lahko večja količina vode. Prilagodite hitrost in način vožnje trenutnim razmeram. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite nič 8 nič 10.5.5.
14: Nepremičnine.net.
15: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
14: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
9: Oblačno deževno vreme imamo in okoli 18 stopinj na našem koncu. Do 19 še lahko pričakujemo, proti večeru bi naj potem padavine ponehale in za jutri po novem kaže celo na lepo, delno oblačno vreme, temperature pa jutri nekje do 22 stopinj.
0: Poslušaš Toto dopoldne. Sašo Pančur.
9: Dve minuti čez deseto, lepo dopoldne na Totem radiju.
11: Zdravo.
9: Saša in Anja sva tu na 106,8, 96,4. Toti DAB, Radio Player, celo na Toti TV, pri Telemahu na E.ON, na T2, povsod, da smo lahko skupaj in uživamo s totimi hudimi hiti.

0: Jutranjika. In je 12 minut čez 10. Lepo dopoldne.
1: Vijolični tamali, nepozabno doživetje za male navijače našega NK Maribora.
0: To soboto po dolgem, dolgem času idealno priložnost za vaše male navijačice in navijače, da jih prijavite na nepozabno doživetje, ki se mu reče vijolični tamali. Ko spoznajo nogometaše, grejo z njimi na igrišče in otvorijo tekmo tokrat Maribor Alumini. Prijavite jih lahko na našem Facebooku ali pa z SMS-om na 051-220-220. Pišete lahko tudi za karte, spet jih bodo imeli Fras, Medvar, Anja in potem še Andrej, torej vse od 12 do 20. Zjutraj pa je šlo danes ven tudi VIP doživetje in sicer Špeli za njen spomin iz Ljudskega vrta.
2: V bistvu je bilo to 2017, mene takrat moj fant peljal na tekmo Maribor Olimpija, pokalna tekma, mislim, da je bila. In ja, to je bila njegova najboljša poteza, ker zdaj on mene sprašuje, kde so tekme, pa proti kom igramo.
3: Ja, da ustvaril je pošast! In jaz mislim, Špela, da je to idealna priložnost, da ga pelješ na to ekskluzivno doživetje vijolični poslovni sedeži, pogostitev pred med in po tekmi, vse to tako mora biti, najboljši zici na stadionu, skratka.
2: Super. Hvala lepa. Hvala
3: ja, z veseljem.
0: Vse informacije najdete na naših družbenih omrežjih, prijave pa so možne še danes in jutri.
1: Vijolični tamali, zavarovalnico Sava.

0: preverite u lestvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
2: Tuti Radio Maribor.
3: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo. Makadam na mesto asfalta. Jeep. Iskanje v odsebih DS. Je vsaka vožnja koncert? Fiat. Citroen. Če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa. Lep motor. Emil Frey Autocenter. Na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
4: Si kdaj pomislil, kako je leteti? Sam. V letalskem centru Maribor te naučimo leteti z motornim ali ultralahkim letalom ali pa z jadrilico, tiho, elegantno, visoko nad tlemi. Pridi na dan odprtih vrat letalskega centra Maribor. To soboto ob 10. na športno letališče v Skokah. Oglej si letala, spoznaj inštruktorje, vprašaj vse, kar te zanima. Letalski center Maribor. Nebo čaka na te.
5: Električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.
6: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
7: Ja.
6: Pa restauracija Orl.
7: Yeah.
6: Pa klička pri treh hebniki.
7: Pa kliček.
6: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
7: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
8: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
7: Ja, yeah, pa se spomniš? MTT, palivarna.
6: Dobro, ohrani se menima.
9: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
10: Aktualne prometne informacije na Totem Radiju. 0800 10 55.
11: Zastoji ostajajo na štajerski avtocesti med Krtino in Domžalami proti Ljubljani, tam je zamuda 10 minut, ponekod po Sloveniji pa močno dežuje, zato previdno. Če pa na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 0800 10 55.
12: 18 stopinj v Mariboru in oblačno deževno vreme, mota enako 18. Danes bo šlo do 19, padavine bodo možne ves dan, torej do večera, jutri pa potem preobrat na lepše vreme, delno oblačno bo in do 22 stopinj.
13: Tvoje mesto, tvoj radio. Same najboljše, odve.

0: Danes. Oj, danes. Oj, danes, ko pojdem v Maribox.
1: Real Night of Action je danes v Mariboxu večer akcije z novo filmsko uspešnico Kurir tekma s časom. Ellen Richardson in Owen Wilson v bitki s časom, kriminalom, pritiski rešujeta organ za majhno deklico. Napeto je torej od začetka do konca in če bi šli danes, ko je zunaj malo bolj tako v kino, vabljeni ob 17.15 in ob 19.00 si lahko to ogledate. Medtem ko jutri še en poseben večer v Mariboxu, večer groze, že danes si ga lahko splanirate, čaka vas namreč novo nadaljevanje iz serije Grozljivk nevidno zlo. Če ste že gledali, nov del torej jutri, večkrat na sporedu od 16.30 do 21.10.
0: Maribox, moj svet zabave.

0: Teddy Swims na Totem Radiu. Četrtek je danes, 17. september, dan, ko bomo očitno končno izvedeli, o čemer se v zadnjih dneh veliko pogovarjamo, ali bo mariborski župan Saša Arsenovič ponovno vložil svojo kandidaturo. In pravkar uživo iz mariborske občine Matej Regent.
1: Saša, lepo zdrav. Mariborski župan Saša Arsenovič je v preddverju občine pravkar povedal, da na prihajajočih lokalnih volitvah ne bo več kandidiral za župana mestne občine Maribor. Ob tem je spomnil na vse infrastrukturne premike v njegovih dveh mandatih in dodal, da mesto predaja v odlični kondiciji. Na koncu se je iskreno zahvalil še vsem svojim sodelavcem, dodal je, da bo mandat zaključil z mirno vestjo in da mu je bilo v čast biti naš župan. Več podrobnosti pa v današnjih novicah.
2: Toto dopoldne in toti hudi hiti.

0: tonight.
1: Ce, fras? Tine tău slabi viț. Tak slabi, da je dobar. No, vecini primer. No, super tam. V bistvu mu je enkrat rato. Skoro. Da, no, se veste kaj mislim. Samo na Totem Radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
2: Al pa onega si ču?
3: Ja, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.
4: Bi za en dan avto zamenjali za rolerje?
5: Prihaja z Rolano mesto 20. septembra brez avtomobilov, na rolerjih, kolesu, skiroju ali skejtu.
4: DJ, animator, dobra družba in energija za vse generacije. Start in cilj pri dvorani Tabor s postankom za osvežitev na trgu Levna Štuklja.
5: Udeležba je brezplačna. Več na zrolanomesto.com. Generalni partner dogodka Energija Plus.
6: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
7: Obi, tako enostavno.
8: Volksfest pri Volkswagenu. Volksfest pri Volkswagenu.
9: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
10: Maribor, pozor! Zemljital reformer Pilates vas od 7. do 27. septembra vabi na dneve odprtih vrat. Brezplačno preizkusite reformer Pilates in si zagotovite posebne promocijske cene vadbenih paketov. Zemljital.si.
11: Radijska mreža Toti Radio.
4: Še minuta in ura bo 11.
12: Novice, Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
13: Dober dan, z vami sem Anja Škrlec. Mariborski župan Saša Arsenovič ne bo kandidiral na letošnjih lokalnih volitvah. To je sporočil na današnji novinarski konferenci, s čimer je razjasnil svojo odločitev glede morebitnega tretjega županskega mandata. Arsenovič je ob tem spomnil na infrastrukturne projekte in druge premike, ki jih je mesto doživelo v času njegovih dveh mandatov. Dodal je, da mesto predaja v odlični kondiciji, zahvalil se je vsem svojim sodelavcem ter dodal, da mu je bilo v čast biti župan mestne občine Maribor. Na Ljubljanski ulici v Mariboru je v sredo zjutraj prišlo do prometne nesreče, v kateri sta bila udeležena voznik osebnega vozila temnozelene barve ter voznik avtobusa. Voznik avtobusa naj bi skušal preprečiti trčenje z drugim voznikom, zato je zaviral. Med zaviranjem sta dva potnika na avtobusu padla in se pri tem lažje poškodovala. Zaradi razjasnitve vseh okoliščin policisti pozivajo voznika osebnega avtomobila temnejše zelene barve in morebitne očividce, da se zglasijo na postaji prometne policije. Je Maribor.
12: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. 080-10-55.
13: Zastoji so na štajerski avtocesti med Krtino in Domžalami proti Ljubljani, tam se boste zamudili 5 minut. Ponekod po Sloveniji, tudi v Mariboru, pa v tem trenutku močno dežuje, zato je na cestah lahko večja količina vode, prilagodite hitrost in način vožnje trenutnim razmeram na cesti. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 080-10-55.
4: In še aktualne temperature, 17 stopinj v Mariboru, 18 imate v Veržeju. Na našem koncu trenutno lije in tudi drugod po Sloveniji bo danes deževno. Najvišje dnevne temperature na našem koncu nekje do 18 stopinj, jutri do 22, vreme pa bo delno oblačno.
14: Poslušaš Toto dopoldne, Sašo Pančur.
4: Čez 11. Saša in Anja sva tu, lepo dopoldne želiva.
15: Zdravo.
4: In gremo proti temu, kaj se dogaja zunaj. Olivia Rodrigo, Tina Turner, Jack Jones, Zoe West, pa mali petek je, lepo prosim, ne pozabiti tudi na to.

0: Olivija Rodrigo, tudi Saša in Anja sva tu, želiva lepo dopoldne.
1: Zdravo.
0: In Anja.
1: Ja.
0: Kaj je bilo to včeraj?
2: Anja mi je nekaj povedla. In Anja, zdaj lahko poveš tudi vsem ostalim.
1: Ja, da se mi je danes po noči sanjalo o Tomažu. No, sanjalo se mi je to, da sem bila v nekem prostoru, mislim, da v nekem kafiču ali neki garderobi, ne spomnim se glavne več tega. In je vstopil noč Tomaž v čisto drugačni opravi, ki jo nosi v službo, čisto drugačen outfit.
2: Ja.
1: In je rekel, se je vsedel tam na klop, imel je majico brez rokavo. In je rekel, Anja, daj poglej si, kake mišice imam. In je začel kazati, kake mišice ima. In veš kaj, najbolj smešno je bilo to, da je res imel mišice.
2: Wow.
1: Je tako zdaj, pač,
2: brok,
1: ampak prav, izklesane
3: mišice.
2: Kaži mišice,
1: zdaj
2: gleda.
1: Ja, malo bolj so bile v sanjah izklesane, kot je zdaj
2: govorila.
1: In tudi spoda je imel neke kavbojske hlače, ki še ga v življenju v tem nisem videla.
2: Kavbojske hlače?
1: Ja, in majco brez rokavov, tako da ne vem, na kak način si se prikradel sanje, ampak si se...
2: Zdaj, hočeš ti meni reči, da sem v bistvu bil ko Serčič?
1: Ja, mogel.
2: No, zdaj vemo, koga moramo povabiti spet na intervju. Žan, pridi,
3: da pokaže mišica.
0: Anja, danes tudi kaj zanimivega.
1: Mogoče.
0: Ja, bomo slišali, ne zamudite, Fras in Medvar šel tudi danes takoj po 12.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
5: Vrhunski parketi Šojher.
4: Izdelani v Avstriji.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovor pri direktorju.
2: Dejan, Ema in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan ob pol šestih.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Tuti Radio Maribor.
4: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo. Makadam na mesto asfalta. Jeep. Iskanje v odsebih DS. Je vsaka vožnja koncert? Fiat. Citroen. Če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa. Lipa Motor. Emil Frey Autocenter, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
5: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genijalno. Gen-I. Pametna energija.
6: Olgica, servus, ki imaš deda?
7: Se te veš, ki je?
6: V gostilni?
7: Vem se, ka hodi po novem.
6: Kaj pa te?
7: Ta med keramiko pa tuž kabina mi sedi. Samo še čakam, da fugira začel. Te pa smo ženske problem.
3: MCK.
8: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme.
9: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
8: Ali vam organi države ali lokalne skupnosti kršijo vaše pravice? Pridite 23. septembra na občino Maribor in se o tem pogovorite z varuhinjo človekovih pravic in njenimi sodelavci. Za pogovor se lahko prijavite na 030 720 225. 030 720 225.
10: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepič operiral, če bi te bolelo?
11: Pokaj si nor, če ne znam.
10: E kaj pa si teko silnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
12: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
13: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
8: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
14: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
0: Radijska mreža. Toti radio.
15: Aktualne prometne informacije na Totem radio. Nič 8 nič 1055.
16: Zaradi prometne nesreče sta na Podravski avtocesti zaprta vozni in prehitevalni pas med priključkom letališča Maribor in razcepom Slivnica proti Mariboru. Tam promet poteka po odstavnem pasu. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite nič 8 nič 1055.
17: Oblačno, deževno vreme imamo in okoli 17 stopinj na našem koncu. Do 18 še lahko pričakujemo, padavine bodo ponehale šele po noči, bo pa potem jutri spet lepše vreme, torej delno oblačno in nekje do 22 stopinj.
0: Moje mesto,
18: moje mesto,
0: moj radio.

Tutti radio, tutti hit. Same najboljše, odvedno.

0: Lepo dopoldne na Totem radiju. Sicer dežuje, ampak kljub temu tudi danes v našem mestu Evropski teden mobilnosti. Vse skozi do naslednjega torka, ogromno brezplačnih dogodkov, od sprehodov do kolesarjenja, delavnic, predavanj. Imeli bomo zrolano mesto, pa dan brez avtomobila. No kje se bo vse skupaj nadaljevalo danes, pa Saša Bricman-Rantuša, koordinatorka Evropskega tedna mobilnosti na mestni občini Maribor.
1: Se bo nadaljevalo dogajanje na fakulteti, kot tudi pri osnovni šoli Janka Padežnika, ki se bo zaključilo z okusno večerjo vseh udeležencev dogodkov, ki jo bo pripravila župnija Sveti Jožef Maribor.
0: Mestna četrt Študenci je torej vabljeni danes od 16 do 19. Vse informacije najdete tudi na maribor.si. Edina sprememba zaradi dežja pa je ta, da se plesna vadba Body Fit Dance Mix ob 17. prestavi v notranje prostore športnega društva Študenci. Se vidimo!
2: Toto dopoldne in toti hudi hiti. Sašo Pančur.

tvoje mesto, tvoj radio. Same najboljše, odvedno.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Iščete šport, ki združuje gibanje in zabavo?
2: Pripeljite vašega otroka v šolo hokeja k mariborskim lisjakom.
3: Veš, kak je fajn, ko daš gol.
1: Vpis poteka vsak torek v ledni dvorani Maribor.
2: Če še ne zna drsati, brez skrbi, vsega naučimo mi. In ne pozabite, prvi mesec je popolnoma brez plače.
3: Hokej mi pomeni več kot sladoled.
1: Več na lisjaki.net.
3: Pridi na hokej, veš, kak boš hiter.
4: Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
5: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu. 87 66 265.
6: Ne ostani brez statusa študenta. Na višji strokovni šoli Doba je še nekaj prostih mest za vpis v redni študij. Študij je brezplačen. Doba.si.
7: Že 26 let Hamburger Hill. Že 26 let, ko smo lačni, Hamburger Hill. Že 26 let, ko smo lačni in je vse drugo zaprto, Hamburger Hill. In zmagovalec je Hamburger Hill.
2: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
8: Radijska mreža, Toti radio.
2: 24 let z vami, zato praznujte z nami. Harvey Norman Maribor.
1: Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih, enake nakupne obroke z...
2: Prelistajte naš nov katalog, ki nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
9: Toti radio, Toti TV in Toti da.
10: Dober dan, z vami sem Anja Škrlec. Po mesecih ugibanje Sašo Arsenovič danes sporočil, da na letošnjih lokalnih volitvah ne bo več kandidiral za župana Maribora. Po dveh mandatih pravi, da mesto predaja v odlični kondiciji in z mirno vestjo.
11: V teh osmih letih sodelavci izpeljali številne projekte, zdravstveni postaji Magdalena in Tezno, prenovljeno historično mestno jedro z lentom in kulturno četrtjo minoriti, Rotovž, številne kolesarske poti, splavarska brv. Danes mesto predajam v odlični kondiciji. Svojo nalogo sem opravil, zato sem sprejel osebno odločitev, da na prihajajočih lokalnih volitvah ne bom več kandidiral za župana mestne občine Maribor.
10: Arsenovičeva lista naj bi na volitvah vseeno nastopila, neuradno naj bi jo v županski tekmi zastopal Andrej Bauman, mestni svetnik in podjetnik. Na uvodni tekmi nove sezone hokejskega državnega prvenstva so mariborski lisjaki v letni dvorani gostili hokejiste kranjskega Triglava in tekmo izgubili z 2-5.
12: Škoda za poraz in žal nam je lahko, da smo spustili 3 točke na domačem ledu. Od prve minute smo bili boljši nasprotnik, zelo dobro smo igrali v tranziciji, hitro prihajali v njihovo tretjino in si priigrali veliko zelo lepih priložnosti, iz katerih bi mogli vsaj 2x zadeti že v prvi tretjini. Na drugi strani so oni po naših individualnih napakah praktično zadeli iz niči.
10: Je povedal glavni trener mariborskih hokejistov Jure Verlič. Lisjake že v sredo čaka nova tekma, ko se bodo v letni dvorani pomerili s hokejisti iz Celja.
4: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
13: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
4: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
14: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. 0800 10 55.
15: Previdno na Podravski avtocesti med priključkom letališče Maribor in razcepom Slivnica v smeri Maribora je prišlo do prometne nesreče, tam je promet oviran. Previdno še na Pomurski avtocesti med priključkoma Sveta Trojica in Cerkvenjak v smeri Murske Sobote, tam pa promet ovira okvarjeno vozilo. Če vi opazite še kaj drugega tam zunaj, pokličite na 0800 10 55.
4: Nepremičnine.net.
16: Največja ponudba nepremičnin in novogradn v Sloveniji.
4: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
15: In še o vremenu, oblačno v Mariboru 16 stopinj je trenutno zunaj, Lenart in Rošnja 17 stopinj. Jutri bo pri nas delno oblačno, čez dan bo okoli 20 stopinj, v soboto pravijo sprva pretežno oblačno, popoldne pa bi se najzjasnilo in ogrelo na 23 stopinj.
17: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
18: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
19: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
20: Vrhunski parket je Šojher.
19: Izdelani v Avstriji. Fras in Medvaršav.
15: No.
10: Kaj te bo pobralo?
15: Kaj se ti je zataknilo?
18: Lastna slina.
15: Ah, klasika, ja. Evolucija je pripeljala do tega.
18: Res je. Ne? Izdelujemo robote, letimo po vesolju, skačemo dol z vesolja, ne vem kaj se. In hkrati se lahko na lastni slini zadrgnemo do smrti.
10: Ja.
18: Bravo. Bravo.
10: Ampak se nisi.
15: To, človeštvo. Nekdo se zdi, ker je.
18: Ali... Ja. Ali pa se še bo.
15: Ja.
18: Tak da pazite. Morate delati celi dan.

0: Michael Jackson in bed. Ne?
1: Ja, ja.
0: Upamo, da ne bo taki bed, kot je bil včeraj na pokalni tekmi, da bo malo manjši ali pa da ga sploh ne bo v soboto.
1: Tako.
0: Ker po 100 letih gremo spet nazaj v Ljudski vrt, Maribor Aluminija v 2015 in za vas imamo ogromno enih stvari.
1: Ja, predvsem toto jutro, ki bo jutri zjutraj podelilo še zadnji podpisani dres, če se ne motim.
0: Okay.
1: Tudi Saša bo jutri zrihtala vse skupaj za vijolične tamale, sicer pa v Fras in Medvaršovu in pri Andreju Merniku vstopnice. Če bi šli na tekmo, pošljite SMS, ključno besedo šampion na nič 51 220 220 in ste že v žrebu, napišite zraven svoje ime.
0: Tako.
1: Drugače bo Tomaš vse zbrisal.
0: Tako.
1: Drugače pa, kot sem omenil, Saša torej skrbi za vijolične tamale, da lahko grejo tudi, da stopijo na sveto travo Ljudskega vrta, tako da dajte skoči na naš Facebook, tam imate objavo, lahko prijavite svoje otroke še do jutri.
0: Ok, si se skozlal.
1: Ja.
2: Vijolični tamali, zavarovalnico Sava. 4 ure do tih hudih hitov. Fras in Medvaršov.

0: Nika Zorjan in Masaja Kliše na Totem Radiu 19.12, pa je ura. Lepo zdrav.
1: Zdravo.
0: In z nami v Totem studiu tudi Matej Regent, ki se je pred nekaj momenti vrnil z terena, ves, ne vem, presenečen, morda ne, morda ne bom zdaj ciljal.
2: Ja, najprej lepo zdrav, ja, lepo poln, zdrav. Poln vtisom bi lahko rekel.
0: No to, evo, ja, da smo neutralni, ostanemo.
2: Tako.
0: Torej, bil si na občin.
2: Tako, kjer je trenutni mariborski župan Saša Arsenovič naznanil, da in tudi uradno povedal, da na prihajajočih lokalnih volitvah ne bo kandidiral za mariborskega župana.
0: Ok, je imel dovolj.
2: Ja, oziroma začel je zelo zanimivo z znanim rekom nekdanjega ameriškega predsednika Johna F. Kennedyja.
0: Seveda, koga pa.
2: Tako, ja. Da je sprememba zakona življenja in tako že nakazal, kam pes taco moli, ne, da tako rečemo. In potem se je zahvalil vsem svojim sodelavcem, omenil vse infrastrukturne premike, ki so se zgodili v teh 8 letih od Lenta do centra Rotovž.
0: Kot se to
2: In na koncu povedal, da mu je bilo v čast biti naš župan.
0: Verjame.
2: Tako in potem je povedal, da je sprejel osebno odločitev, da se vnovič ne bo več podal za županski, v tekmo za županski stolček.
0: Okay.
1: Okay. Se je zahvalil tudi tebi za izjemno novinarsko delo, morda?
0: Sodelovanje.
2: Ja, ampak tisto bo potem, ko so kamere ugasnile.
1: Okay, ja.
0: Tako vedno. Ne?
2: Tako, tako.
0: Hvala lepa, Matej. Seveda bomo več o vsem tem slišali tudi v novicah, ne?
2: Tako, tako.
0: Okay.
2: Ves dan bomo skrbeli za to, da bodo poslušalci in poslušalke obveščeni.
0: Super, hvala lepa.
1: Hvala, Matej.
0: Kot pa pravim jaz, glavno je, da je pač povsod okoli nas ljubezen.
2: Ljubezen premaga vse.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni kolici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: So oni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ema in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan ob pol šesti.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Radio Slovenske Gorice.
3: Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
4: Naberi si svoja jabolka sam. Na kmetiji Lorber v Voličini vsak dan od 18. septembra naprej za le 60 centov za kilogram. Več informacij na 041-558-853.
5: Jo, kot sem lačen, kao ima za malca.
6: Ja, Hamburger Hill spet.
7: Ja, včeraj smo Boss Burger, dan se mi hot dog rušta, za jutri pa mi topli sandvič kuj naroči.
5: Ja, kaj ti še boš spal tam ali kaj?
7: Misliš, da lahko?
3: Hamburger Hill v nakupovalnem parku Lenart. Burgeri, hot dogi, topli sandviči in še ogromno dobrega. Hamburger Hill. Pridi lačen, odidi srečen.
8: Ko se ugasnejo luči in ko kitare prerežejo tišino, veš, da bo večer posebe.
9: Siddharta prihaja v športno dvorano v Šentilju 26. septembra ob 19.30. Nepozabni hiti in energija, ki jo lahko doživiš samo v živo. Siddharta v Šentilju. Vstopnice na eventi.si in v dvorana baru Šentilj.
10: Optika Pirc Maribor. Brezplačni okulistični pregledi dioptrije ob nakupu očal ali stekel v sodobni ordinaciji. Naši pregledi se razlikujejo od drugih, saj jih izvajamo z računalniškimi očali, kar nam omogoča natančen pregled dioptrije za očala. Vam pa bolj enostaven in manj stresen pregled. Naročite se na pregled še danes na optika-pirc.com ali po telefonu 02-25-25-200. Ne zamudite zdravje, kajti poti nazaj več ni. Optika Pirc Maribor. 02-25-25-200. Psst. Tudi pri nas imamo akcijo. Ena plus ena. Ena naročiš, druga dobiš gratis.
0: Radijska mreža, Toti radio.
2: Aktualne prometne informacije na Totem radio. 080-10-55.
11: Previdno na Podravski avtocesti med priključkom Lancova vas in razsepom Draženci v smeri Maribora tam eno okvarjeno vozilo, ki ovira promet, drugih posebnosti pa v tem trenutku ni. Če vi kaj opazite, pokličite na 080-10-55.
12: Oblačno vreme in 16 stopinj v Mariboru, v tem trenutku Lenart in Šetarova 17 stopinj. Ja, jutri pravijo, da bo pri nas delno oblačno, okoli 20 stopinj bo čez dan. V soboto sprva nekaj več oblakov, popoldne bi se naj zjasnilo, ogrelo pa na 23 stopinj.
13: Stop! Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
14: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelanje v Avstriji.

0: In Medvar, in Fras in Medvar show.
1: Plesal si spet.
2: Ja, seveda.
1: Ja, ampak v eni posebni maniri.
3: Aha.
1: Ja. Anja takoj prepoznala, zato ker živi v neposredni bližini Svete Trojice.
3: Okay.
2: Ja.
1: Gremo k muziki, potem pa pričakujemo, da se bo Jäger javil z terena. Zdaj nič še ni kazalo na to.
2: Ne.
1: Da Jäger, če poslušaš, zdevli se.
3: Ja, čim prej.
1: No, daj.

0: Lady Gaga in Alejandro na Totem Radio. Anja, Marko in Tomaš smo tu, lepo pozdravljeni.
1: Zdravo.
0: Matic Jeger pa je dobil vabilo na tako imenovani Likov. Zdaj, če slučajno kdo ne ve, kaj to točno je, to je zlasti v kmečkem okolju pojedina oziroma neko pitje, malica, neka večja, po končanem, ponavadi večjem delu, predvsem gradbenem dosti krat ali pa po kaki sklenjeni kupčiji, ne? Ali pa veš, ne, ko je fertik.
2: Ja, da se
0: zmeni,
2: zdaj pa še moramo.
0: Se nažeremo.
2: Tako.
0: Ne? In seveda so jegra povabili.
2: Ja, logično.
0: Ne bo zdaj ostalo vse tam. Matic, kje si? Halo, kaj delaš?
3: Anja, Tomaš, Marko, jaz sem ponovno na Tezno, tukaj, kjer se gradi nova zdravstvena postaja. Tezno Likov imamo danes, to je taki lepi, stari slovenski običaj, ne, ko se sklene ena dobra kupčija, oziroma, ko so gradbena dela že skoraj pri koncu, se potem nekaj poje in spije, tako da je gospod Završnik, direktor zdravstvenega doma Maribor, je to dobra kupčija, je to dobra investicija, oziroma dobra pridobitev za Maribor, oziroma Tezno.
4: Izjemno sem vesel seveda tega, zaradi tega, ker pred enim letom smo tukaj stali pred temeljnim kamnom, katerega smo postavili. Danes je objekt pod streho. Govorimo pa o 7000 kvadratnih metrih, torej gre za zgodovinsko daleč največjo investicijo. Tisto, kar je za izpostaviti glede te zdravstvene postaje, je to seveda, da je namenjena prvenstveno pacijentom. Na eni strani, da tukaj združujemo delo tako zdravstveni delavci našega zdravstvenega doma, kot pa tudi Mariborske lekarne in pa seveda, da bojo tukaj dejavnosti praktično vse, ki jih izvajamo pod okriljem našega zdravstvenega doma. Tukaj v pritličju, kjer zdaj stojiva, so prostori za medicino, dela prometa in športa, za dve pediatrične ambulante, za našo patronažno službo, kot tudi za službo dolgotrajne oskrbe. V prvem nadstropju so potem 8 ambulant družinske medicine, center za duševno zdravje, tukaj boste dodovala dva tima centra za duševno zdravje in pa tudi naše razvojne ambulante, ki delujejo pod okriljem torej pediatričnih ambulant. Specifika te stavbe je tudi ta, da smo jo koncipirali v smislu tudi izrednih razmer na osnovi izkušnj, ki smo jih pridobili z COVID-om,

0: se vidi, vse notno.
1: Tako, če so se slučajno s prejšnje.
0: Jaz mislim, da so se naučili iz Magdalene. Zdaj dvomiš?
1: Ja.
0: Okay.
2: Najboljši,
1: ker Magdalena ni bila prva stavba tega sveta. Ja, samo to bi rad rekel.
3: Vsak dan med 12 in 16.
4: Fras in Medvar in največ. To ti hudi hitov.

0: Billy Idol in Sweet 16 na Totem Radio 12 in 49 je ura, ali vi dva vozita z očali, mi povejta.
1: Ne.
2: Jaz samo zvečer.
0: Ah, samo zvečer. Ti pa ne, Fras, ne?
1: Ne.
0: Jaz tudi ne, še zaenkrat, hvala Bogi. Vse štima, sicer pa so kazni kar visoke, če vas zaludijo, pa če vam poteče, pa če bi mogli z očali voziti. Prihaja pa do razlik pri pisanju kazni, očitno.
3: No, vse to je blesava, če meni tukaj prašite.
4: Kaj je blesava?
3: Kaj te zdaj oni, manj vredno od totega, brez očali?
4: Kaj manj vredno, bolje nevarno na cesti?
3: Jaz 40 napišem.
4: Kaj ti si blesal, kaj se pa te imaš pravila, pa zakon? 500 moraš napisati.
3: Zdaj prejšnji petek, eni sploh nič napisal, nisem.
0: No, je razlika, ne? 40 ali pa 500.
1: Je kar velika ja, je. Razlika. Ja.
0: Ok, tudi danes, torej, toti reporter Milan 10 minut čez 15, tako da ne zamuditi. Sicer pa vse Milane najdete na totiradio.si, pa na YouTubeu, pa vse kičete, malo pač, ne, če se malo znajdete.
1: Ja. Tako.
0: Povsod, kam grete so.
1: Tudi v naši audio špajzi.
0: Tako, še tam so. Povsod so, ne,
1: povsod
0: so pogledali. 10 do 1 pa je ura, malo še počakamo, ne, pol pa bo.
1: Pol pa bo, kaj kosila.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.
2: Od ponedeljka do petka je čas za bioterme. Kopanje, ugodna kosila, sreda za upokojence, petek pa za družine. Bioterme. Vsak dan nekaj posebnega.
3: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
6: Ob zamenjavi kurilnice, vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock s povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990 evrov.
5: Na tratnjak.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
7: 10.000 sedežev. Nič izgovorov.
8: Po 133 dnevih bo Ljudski vrt premagal tišino. Maribor Alumini v soboto 19. septembra. Zagotovite si svoj sedež pravočasno in ne zamudite spektakla v polnem Ljudskem vrtu. Maribor.
9: Radijska mreža Tutti Radio.

0: Toti radio, Toti TV in Toti da.
1: Še minuta in ura bo 13.
2: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Po mesecih ugibanja mariborski župan Saša Arsenovič danes na novinarski konferenci sporočil, da na letošnjih lokalnih volitvah ne bo več kandidiral za župana Maribora.
3: Svoj mandat bom zaključil z mirno vestjo in z občutkom, da sem po svojih najboljših močeh izpolnil dolžnost do vas, Mariborčank, Mariborčanov, ter prispeval k razvoju Štajerske, Pohorja, ter k bolj povezani in samozavestni in razvitejši Sloveniji. Ves čas me je vodila misel Marka Aurelija, naj bo vsako tvoje dejanje vredno človeka, ki služi skupnemu dobremu. Bilo mi je v čast biti vaš župan, najlepša hvala.
2: Arsenovičeva lista naj bi na volitvah vseeno nastopila, neuradno naj bi v županski tekmi zastopil mestni svetnik in podjetnik. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je sredi avgusta pri inšpekcijskem nadzoru v naselju Iljaševci v občini Križevci, kjer redijo govedo, prepoznala okoliščine, ki so kazale na sum hudega zanemarjanja oziroma mučenja živali. Našli so 5 poginulih glav govedi, 3 živali pa v zelo slabem rejskem in zdravstvenem stanju. Inšpektori so poleg tega v hlevskem objektu našli tudi kadavre goved, ki so bili prekriti z večjo količino govejega gnoja. Forenzični pregled teles je pokazal, da živali najverjetneje niso nile sočasno, ampak v obdobju od 2 do 9 mesecev pred forenzičnim pregledom. Inšpektori so rejca zaradi suma storitve kaznivega dejanja mučenja živali kazensko ovadili državnemu tožilstvu, delodajalec rejca Kmetijsko-gozdarski zavod Murska Sobota, kjer je bil zaposlen kot strokovnjak za govedorejo, pa je z njim sklenil sporazum o prenehanju delovnega razmerja.
0: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. 0800 10 55.
1: Previdno na podravski avtocesti med priključkom Lancova vas in razcepom Draženci v smeri Maribora, tam je okvarjeno vozilo, previdno. Se opravičujem, če opazite še kaj, pa 0800 10 55. Poglejmo še vreme, oblačno, v Mariboru 16 stopinj je trenutno, zunaj Lenart 17, Trnovec 15 stopinj. Jutri pravijo, da bo delno oblačno, pri nas čez dan bo okoli 20 stopinj. V soboto bo vreme sprva pretežno oblačno. Popoldne se bo zjasnilo, bo pa torej v soboto okoli 23 stopinj.
4: O, servus, je kaj
5: stop!
4: Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
5: Ja, pardon, nisem bil.
4: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
5: Ja, boz bom zdaj hodil, da sem za skalo.
4: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
6: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. In Fras in Medvaršav.
1: 2 minuti čez 13 in seveda vse skupaj to režanje nesmiselno zaradi Anje in Markota lahko vidite tudi na Toti TV.
2: Zaradi vaju.
1: Ja, ne. Zaradi Tomaža.
4: Ne, tam. Zaradi Frasa.
1: Vedno je Tomaž povod.
2: Ja.
1: Samo zato, ker je njemu je smešna moja glava. Pika. Tak da jaz spremenim svojo glavo.
2: Kaj se bejk obrni?
1: Ja, kam pod mizo bom.
4: Kaj, da če se bejk obrne, se mu na glava vidi.
2: Ja, odzade
1: smo. Ti si že prava.
4: Ja, glava, ne, obraz tak brez veze.
2: Ja, ne vem,
1: Toti TV, če imate Telemach, E.ON na kanalu 508, če imate T2 na kanalu 89 ali pa na totiradio.si, kjer je stream.
4: Tako.
2: Si lahko pogledate Frasovo glavo.
4: Ja. Čez dva komada pa si lahko pogledate tudi glavo profesorja Križaniča.

0: vas.
1: Ja, lepo zdrav, profesor. Kaj zdaj? Kaj imamo? Dober, kaj je? Kak si?
2: Gledam, da nehala drževati.
1: Ja, že izdavno. Hm? Da se je že poslušalo.
2: Najbolje lilo, ko sem jaz mora red ven.
3: Logično.
1: Ja, tak pa če. In bolj, ko gremo mi domov,
3: bo spet. Bo
1: gasilci tu z žlovki.
2: Bo spet?
1: Ludi, šprica.
3: Po navadi je ob štirih.
2: Štirih je po navadi.
1: Ja, okay. Ja, pečenko.
2: Pečenko. Kaj bi Andrej, ne?
3: Ja. Ok.
2: Danes skok v leto 84 in če se je kdo kadarkoli vprašal, kateri je bil prvi singl od Bon Jovi, evo danes dobil odgovor. To je skupina, to je singl Runaway. Govori o dekletu, ki pobegne od doma in se preživlja na ulici, kot ve in zna. In takrat, če niso bili znani in seveda so bili brez denarja, so se vozili z avtobusom iz New Jerseyja v Manhattan in vmes gledali, v kakšnih pogojih so ljudje živeli in otroci. In od tam je John Bon Jovi dobil navdih. Skladbo pa je takrat moral posneti z studijskimi glasbeniki, ker še ni imel benda.
1: Resno?
2: Ja. Takrat se verjetno nobenemu ni sanjalo, da bodo postali eden najbolj znanih ameriških bendov, ki bodo čez 42 let trikrat razprodali stadion Wembley. To je bilo letos par mesecev nazaj, ko so zaključili Forever Tour 2026. In to je bila prva prava turneja Johna Bon Jovija po operaciji glasilk leta 2022.
1: Ja, kar se tudi sliši, če greste gledati ta koncert.
2: So pa napovedali že nove za naslednje leto. Trenutno poteka booking, ni še sicer mest in datumov objavljeni, ampak upam, da bo kje blizu. Pa da se bo malo popravil, ne?
1: Ne, sej, pač zraven te, veš, ko te boli zraven. No. Veš, nekaj sam pel, sem gledal en video na big screenu, pa ni zdaj najlažje. Mislim, da always, ne? Pa da, brez muzike, prav, ja, mislim. Po obrazni mimiki je izgledalo, kot da bo najrejši vse skup poslal.
2: Tri, nekam pa šel.
1: Pa šel domov, ja.
3: Sebe lahko že, mislim.
1: Ja, samo je pač fajn, ne, biti na odru.
3: Točno to.
1: Okay. Sand je že 600-krat se poslovil, ne, pa še kuj nič.
2: Od tu?
1: Od tu tak ali tak. Ampak še od koma SP, ne, ali D.O. ali kama.
3: Z odrov, ne, se poslovil večkrat. Ja.
2: Vama nekaj meša v pijačo, presežem, ne, nekaj sipa je noter.
1: Kaj se vrača, bo ga kliče.
3: Ja. Ja. Edino od Avstrije se ni bo nikoli poslovil.
1: To pa ne.
2: Čez blizu.
3: Ja in? Jaz grem enkrat na leto.
1: Fraz je bližje dejansko kot ti.
3: Enkrat na leto.
1: No, ajde, ni.
2: Ne, ne.
1: Zdaj, če gre ta
3: prvi par metrov.
1: Po Šentilski gor, te ne. Ja. V glavnem,
3: dobro.
1: Ta komad je izvrst.
2: In iz leta 84 in je prvi single, torej zasedbe Bon Jovi in skrajni čas, da ga slišimo.

0: 21 čez 13, lepo zdrav.
1: Zdravo.
0: In morda se zdi 17. september, torej današnji dan, vsem čisto en navaden dan, še en dan pač, ne?
2: Ja.
0: Ki smo lahko hvaležni, da smo ga doživeli, oziroma da ga doživljamo.
2: Tako.
0: Z malo sreče ga bomo tudi preživeli.
2: Ja, in se vidimo jutri.
0: Tako. Ampak temu ni ravno tako. Zdaj morda tisti, ki ste malo bolj vpleteni v športno življenje ali pa ste večji športni navdušenci, se morda tega datuma še posebej spomnite. Jaz se ga nisem spomnil, me je internet in sem bil tako...
2: Evo, jaz pa sploh ne vem, zakaj gre, okay. Ker nisem.
1: Tudi jaz.
2: Športni navdušenec.
0: In potem sem se poglobil malo in šel nazaj v ta čustva, ki sem jih takrat doživljal in sem bil na podobnem kot takrat, ko je vse skupaj šlo mimo, in smel solzne oči in knedl in skoro sem se sedel skup.
2: Torej je bilo nekaj velikega.
0: Tako, in to se je zgodilo oziroma dogajalo tudi prej tu v Uni, ko sem šel gledati vse to za nazaj.
2: Res?
0: Tako da, jaz predlagam vsem, ki ste športni navdušenci ali pa tudi ne, vsem, ki ste Slovenci, ne samo Štajerci, Mariborčani.
2: A, gre za reprezentanco?
0: Gre za reprezentanco, da date zvočnike na glas, ker to, kaj bomo zdaj slišali, je pa, mislim, nekaj najlepšega, kaj se je zgodilo slovenskemu športu, ok?
2: Ok.
1: Okay.
0: Smo pripravljeni. Namreč 17. septembra leta 2017 se je v Istanbulu dogajala košarkarska pravljica. Ne? Spomnimo.
1: Oh.
0: Ja, takrat je Slovenija namreč postala evropski prvak v košarki. Pa se dajmo spomniti.
3: Slovenke in Slovenci, ta tekma je odločena. Slovenija bo evropski košarkarski prvak. Slovenija bo na vrhu košarkarske Evrope. Celo reprezentanco, ki po imenih ni tako močna, ko so bile nekatere prejšnje, pa se nam dogaja tale pravljica v Istanbulu. Ni šlo, nov skok Randolfa in potem Blažič, še 8 sekund, 7 sekund, 5, 4, 3, 2, na koncu odigrala fenomenalno tekmo proti Srbiji.
0: No,
2: kaj si dobro.
1: Ne,
2: veliko,
1: zmrazilo me.
2: Vaš, kaj je zanimivo, tudi če nisi športni navdušenec, avtomatsko, mislim, kurja koža, pač, ker se vseeno gre za neko pripadnost.
0: Res je.
1: Ja, takrat vsi stopimo
0: skupaj.
2: In moram reči in pohvaliti tudi, da absolutno dosti za ta čustva naredi komentator.
0: Tako,
2: da,
0: legendarni Peter Vilfan, seveda. In,
2: da prenese vse to, ne?
0: Čista je razlika, ja. Če je nekdo malo bolj pasivn ali pa nekdo tak, ko se mu
2: dobesedno
0: smeša. Ok.
2: Bravo, Tomaš, dobro si to zdaj.
0: Ok.
1: Lepi spomini.
2: Pričaral.
0: Jezus. Ok, gremo nazaj k muziki.
2: Ja.
0: Sicer pa vse te posnetke logično najdete na internetu, tako da, če ste kaj zamudili, tudi v Fras in Medvar podcastu bo, tako da lahko še enkrat vse skupaj slišite kasneje, drugače pa, ja, kot rečemo, ne, na glas zvočnike, pa v taki dogodek noc se piknit, pa na slušalke, recimo.
2: Ja, še toliko boljše.
0: Bolano.
2: Evo.
0: 13.25 pa je ura. Zdravo!
1: Zdravo! Fras in Medvar za lepše popovdne.

0: фраз? Tine tău slabi viți. Так слаби, да е жедобър. Но, вечини примера. Но, супа там. В бисту му е енкрат рато. Скоро. Да, но се вижте как мисля. Само на Тотем Радио. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
1: Al pa onega si ču? Radio Slovenske Gorice.
2: Jesen je čas, ko se narava preobliče v najlepše barve.
3: In čas, ko vam v Debeli Berti pripravljamo najboljše akcije. Sladkarije, čipsi, različnih vrst po zmeraj nizkih cenah in ogromna izbira na grobnih sreč. Bodite pozorni tudi na naše redne akcije.
2: Debela Berta, v Šentilju na avstrijski strani. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
3: Si kdaj pomislil, kako je leteti? Sam. V letalskem centru Maribor te naučimo leteti z motornim ali ultralahkim letalom ali pa z jadrilico, tiho, elegantno, visoko nad tlemi. Pridi na dan odprtih vrat letalskega centra Maribor. To soboto ob 10:00 na športno letališče v Skokah. Oglej si letala, spoznaj inštruktorje, vprašaj vse, kar te zanima. Letalski center Maribor. Nebo čaka nate.

0: septembra. Romet, Selnica Obdravi. Ker se splača.
1: Optika Pirc Maribor. Brezplačni okulistični pregledi dioptrije ob nakupu očal ali stekel v sodobni ordinaciji. Naši pregledi se razlikujejo od drugih, saj jih izvajamo z računalniškimi očali, kar nam omogoča natančen pregled dioptrije za očala. Vam pa bolj enostaven in manj stresen pregled. Naročite se na pregled še danes na optika-pirc.com ali po telefonu 02-25-25-200. Ne zamudite zdravje, kajti poti nazaj več ni. Optika Pirc, Maribor, 02-25-25-200. Tudi pri nas imamo akcijo. Ena plus ena. Ena naročiš, druga dobiš gratis.
2: Radijska mreža Toti Radio.
3: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. 0800 10 55.
4: Previdno v tem trenutku na Štajerski avtocesti v predoru Trojane v smeri Maribora je okvarjeno tovorno vozilo, promet je tam oviran, na radar pa trenutno v Vidoncih. Če vi opazite še kaj drugega tam zunaj na svoji poti, 0800 10 55.
5: Poglejmo še vreme, 16 stopinj v Mariboru, pretežno oblačno je zunaj, vidite malo sonca, tak?
6: Malo hoče
5: priti ven. Lenart 17 stopinj, Bezena pa je trenutno 14 stopinj, pa je, da tam v tem trenutku tudi rahlo dežuje, ampak vemo, ne, da internet včasih kaj nekaj govori.
4: Ja, na pamet.
5: Tri dni. Jutri pravijo, da bo pri nas delno oblačno vreme, čez dan bo okoli 20 stopinj, v soboto do 23, takrat sprva pretežno oblačno vreme, popoldne bi se naj zjasnilo.
4: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
5: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
7: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
8: Vrhunski parket je Šojher.
7: Izdelani v Avstriji.
9: Toti radio.
7: In Fras in Medvar. In Fras in Medvaršav.
5: V soboto popoldne po trenutni napovedi sonce.
6: Super.
4: Lepo.
5: Pa na fuzbal.
4: Čaki, kaj nisi ti rekel, da boš pri nekaj grilal?
5: Sem rekel.
4: Pa nisi nič prinesel.
6: Ja, konec tega.
5: Ker prepozno pridem v tem tednu domov, drugi teden pa ziher.
4: Dobro.
5: Danes imam roditeljskega.
6: So srečo. Ne,
5: sem zadnjič mislil, da bom v četrtek, pa se pol spomnil,
4: Ja, so srečo.
5: Pa zdaj osmi začer ne bi, ne. Mislim, bi.
4: Samo hrebi.
5: Tak da, drugi teden.
4: Okay.
5: Nekaj spečem vama, pa pol tu, da vidim.
6: Dobro, bova ocenila.
4: Da ne bo samo Anja nosla.
5: Tako, tako že 100 let nikoli nič ni.
6: Halo?
5: Adio.
4: Adio.

0: Nina Pušlar je bila to in je pela, to mi je všeč.
1: Ja, lepo.
0: Tako, še enkrat več, da spomnimo, v soboto ob 20.15, to je po jutrišnjem, ne?
2: Ja, ja.
0: No, evo, v Ljudskem vrtu, Maribor Aluminij, spet bomo lahko šli navijat, ne? Spet so odprli za gledalce, tak da...
2: Ja, in res je, lahko poslušate neposredni prenos na Totem Radio, zato bomo poskrbeli,
0: ampak...
2: Ja, zmeram, ja, drugače pa za vas v tem tednu na Totem Radio vse jutro, ima še jutri zjutraj podpisane drese, Saša bo poskrbela za vijolične tamale, vse to najdete na naših družbenih omrežjih in na totiradio.si, torej kako do tega, sicer pa za vas še vstopnice na nič pete, kaj?
0: In ocvirki.
2: Ne, samo vstopnice.
0: A, dobro. Na
2: nič bi ta 220 lahko pošljete SMS, ključno besedo šampion in na svoje ime zraven in ste v žrebu.
0: Tako, in tokrat je bil izžreban Bojan. Bojan, kak dolgo nisi ti bil v Ljudskem vrtu na tekmi v živo, noter, pa se dr, pa si hodil pozapit, pa na WC.
3: Predolgo.
0: Ja, no, vidiš. In skrajni čas je, da v soboto pride.
3: Super!
0: Evo, česa se najbolj veseliš, Bojan?
3: Je, da bomo z tamalim šla.
0: A, svetovno.
3: Super.
2: Da prenašaš to ljubezen tudi, ne, na
3: točno.
2: Potomce.
0: Ja,
2: pravilno.
3: Točno.
0: Mali pa tebe spominja, da je hot dog še vedno ful dobra stvar. Pa že ja tepam, jaz tudi.
2: Ja, ja. A kaj ne moreš več? Čekaj.
3: Bom jaz. Ne?
0: Pa je tako, ne? Pa pač s kilami spet domu. Tako ne. Vedno potekmi. Bojan, čestitke, dve karti sta tvoj, pa uživajta z malim, no, fejs navijajta, zdaj razloži malemu, da ni hec, ko ne moreš na tekmo.
3: Res je.
0: Da bo, ne, more doživeti vsako tekmo, ko da spet ne bo mogli iti.
4: Tako,
0: ja. Upamo, da ne, ne. Bojan, lepo bodi, se vidimo na stadionu.
3: Enako, hvala.
0: Adio.
5: Frazi. Da z muziko prej mine.

je mesta Voj Radio. Same najboljše.

0: Slovenske Gorice.
1: Dober dan, v vaši družbi sva Anja Škrlec in Andrej Mernik. Včeraj se je začel Evropski teden mobilnosti, ki bo tudi letos v številnih občinah postregel številnimi aktivnostmi in dogodki. Tako bo tudi v občini Sveti Andraž v Slovenskih Goricah. V sklopu Evropskega tedna mobilnosti vabijo starše in otroke na likovni dan s pravlično urico na temo trajnostne mobilnosti in likovno ustvarjalnico. Likovni dan bo potekal v petek 18. septembra ob 17.30 na parkirišču pri podružnični šoli osnovne šole Vitomarci. Pri tem so na občini poudarili, da bodo še posebej veseli, če se likovnega dneva udeležite na trajnostni način, torej peš, s kolesom ali s kirojem. Iz občine Sveti Andraž so ob tem sporočili tudi, da bo v sklopu Evropskega tedna mobilnosti od 16. do 23. septembra pri podružnični osnovni šoli Vitomarci vzpostavljeno območje od tu dalje grem peš, starši otroka odložijo na zato označenem območju, da se sam sprehodi do vrat šole. Parkirišče bo v tem času zaprto za promet, zato je pot do šole varna, še poudarjajo.
2: V Benediktu bo kmalo zaživelo novo igrišče za odbojko na Mivki. Gradbena dela v bližini osnovne šole, ki jih izvaja podjetje Heringrad, so se začela že sredi avgusta. Igrišče bo veliko 16x8 metrov. Urejena bo tudi pripadajoča prosta cona, zaščitna ograja, mreža in druga športna oprema. Rok Šijanec iz občine Benedikt je za Otar 24 pojasnil, da bo z namestitvijo razsvetljave igrišče mogoče uporabljati tudi v večernih urah, uredili pa bodo še dostop in okolico igrišča. Investicija je vredna dobrih 56 tisoč evrov, občina pa je za projekt pridobila 23 tisoč evrov sofinancerskih sredstev Fundacije za šport, preostalih 33 tisoč 120 evrov pa bo zagotovila iz občinskega proračuna. Na občini še pričakujejo, da bo nova športna površina izboljšala možnosti za rekreacijo, hkrati pa bo omogočila tudi izvedbo različnih športnih dogodkov in tekmovanj.
1: Iz tedna mobilnosti ter športnih investicij pa k prihajajočim volitvam. Kot smo že poročali, bodo v nedeljo 15. novembra 2026 po Sloveniji potekale redne lokalne volitve, na katerih bodo volivci izbrali občinske svetnike in župane. V občini Lenart občinska volilna komisija le še do danes sprejema predloge za imenovanje predsednikov in članov volilnih odborov ter njihovih namestnikov. Predloge lahko podajo politične stranke ali tudi druge organizacije občanov v občini. Predsedniki in člani volilnega odbora ter njihovi namestniki morajo imeti stalno prebivališče v občini Lenart. Pisne predloge je treba poslati na naslov občinske volilne komisije občine Lenart in sicer na trg Osvoboditve 7 oziroma na elektronski naslov opcina@lenart.si.
2: Iz Lenarta se kmalo selimo v Ličino, kjer vse do oktobra praznujejo praznik krajevne skupnosti.

0: Dobar dan, u vašoj družbi ostajava Anja Škrlec in Andrej Mernik.
1: Kot smo že poročali, bo vse do 10. oktobra voličenje veselo, saj se v okviru praznika krajevne skupnosti odvijajo številne prireditve ter športne in dobrodelne aktivnosti. Jutri, 18. septembra, bo ob 9. uri potekalo kolesarjenje po krajevni skupnosti v organizaciji Društva upokojencev Voličina. Zbor kolesarjev bo ob 9. uri pri baru Ornik v Selcah. Ob 18. uri bodo pri vrtcu Selce položili temeljni kamen in posadili drevo. Ob 19. uri bo na to sledi bila proslava ob krajevnem prazniku, ki bo potekala v kulturnem domu Selce. Spomnimo, župan občine Lenart, Janez Kramberger, je konec avgusta podpisal pogodbo za projektiranje in novogradnjo vrtca v Selcih. Pogodbena vrednost del znaša nekaj manj kot 2,4 milijona evrov. Izvajalec ima za dokončanje del 13 mesecev časa. Kot so poudarili, je nova naložba za Selce še kako pomembna, saj je trenutni vrtec dotrajan. Novi vrtec bo imel 4 oddelke in prost za 88 otrok, s čimer bodo zagotovljeni boljši pogoji za predšolsko vzgojo in izobraževanje otrok v tej skupnosti.
0: Jarenina bo tudi letos pred začetkom jeseni zasijala v znamenju glasbe in druženja. Turistično društvo Oltar Jarenina namreč ob drugi obletnici muzeja Alfija Nipiča pripravlja drugi Alfi Megažur, ki bo potekal v petek 18. septembra ob 20. uri v športni dvorani osnovne šole Pesnica. Vstop bo prost, na odru se bodo zvrstila pestra glasbena imena, med drugim Tanja Žagar, Helena Blagne, Manca Izmajlova, Omar Naber, Toti Big Band, Andrej Šif, Fred Marko Vozel, Pop Design, Oto Vrhovnik, Robert Goter in Lahov Bor. Dogodek je nastal iz želje po obeležitvi pomembne zgodbe, ki jo je društvo skupaj z občino začelo graditi z muzejem Alfija Nipiča, hkrati pa želijo z dogodkom v Jarenino in občino Pesnica privabiti čim več obiskovalcev.
1: Sledi nekaj glasbenega predaha, na to pa bomo izvedeli še kaj več o investicijah v Cerkvenjaku.

0: Dobar dan, vaši družbi ostava Anja Škrlec in Andrej Mernik. V občini Cerkvenjak tudi v letošnjem letu pomemben del pozornosti namenijo investicijam in nadaljnemu razvoju občine. Med ključnimi področji ostajajo cesta in komunalna infrastruktura, pri čemer občina pripravlja projekte na področju cest, vodovoda, kanalizacije in drugih ureditev. O investicijah smo spregovorili z županom Marjanom Žmavcem.
1: Nekaj velikih investicij zdaj trenutno nimamo, imam pa teda precej teh razpršenih sredstev, čaka nas še ena cesta v Andrencih, potem seveda še nekaj solarnih svetilk, mislimo postaviti športne centre, še nekaj urejamo tudi. Tako da bistvo precej tega je po same občine razpršenega. Trenutno smo začeli z izvedbo enega dela obnove vodovoda, Cenkova, Brengova, vsako leto nekaj naredimo na področju izboljšave teh komunalnih vodov.
0: Pomemben razvojni potencial predstavlja tudi poslovno-obrtna cona Cerkvenjak.
1: V poslovno-obrtni coni dela že 16 poslovnih subjektov na 3,5 hektarje, ki je seveda zdaj že postala pretesna. Bi potrebovali še več prostora, možno je seveda širiti tam da enih 5 hektarjev. Mreža poslovno-obrtna cona zelo dobro zaživela, imamo kar nekaj uspešnih podjetnikov, ki tudi zaposlujejo domačine pa tudi od drugod. In mreža, da ti naši domači podjetniki, ki jih imamo zdaj že okrog 130 poslovnih subjektov, zaposlujejo skoraj že 1/5 domačega aktivnega prebivalstva. To je že kar pomembno za našo občino.
0: Do konca leta 2026 je predvideno nadaljevanje začetih projektov, obenem pa pripravljajo tudi nove naložbe, ki naj bi izboljšale kakovost življenja občanov in ureditev občinske infrastrukture.
2: Totalno lokalno.

0: 18 minut čez 14, to je ura. Mislim, da oba veste, da je eden od izrazov za moški spolni ud tudi buteljka.
1: Dija?
2: Ja.
3: Jaz to nisem vedno.
1: No, zdaj veš.
3: Ja, hvala.
0: Obstaja jih več kot 100, Anja.
3: No, tako. Ampak nisem vedela, da je eden izmed njih buteljka.
0: No, bo ti pa Marko posredoval datoteko, kjer imava shranjena vsa ta imena za moški spolni ud.
1: Da boš vedela, kak se meniti, ne pa to.
0: Ja,
3: okay,
0: ti dobro. Kdo reče, ne, da bi ti, ne vem, kardan pokazal.
4: To je ena ideja.
1: Ja?
4: Sicer zgodba je iz Italije, lahko bi se zgodila kjerkoli, samo se zdi, da normalno, da je v Italiji. In kot se rekel, to je ideja, zdaj pa polje pa pač vsak za sebe. Ne?
3: Okay.
4: V Italiji so namreč, ne piše v kjerem mestu, policisti ustavili avto, ki je tak hecno vjugal po cesti, sredi dneva. Sredi dneva. In ko so ustavili, so videli, da je voznica jedla kos pice za volanom, ker je sve neprimerno, ampak bila je pa čist naga. In zraven je gospod, ki je držal flašo vina med nogama, tak so napisali, tudi čist nagi. Niso napisali, kak velika flaša je bila, mimo greta.
5: Ema!
3: Ja?
5: Ne, ja, ti moraš reči, Jäger, pa... Ok, čaki še enkrat. Jäger!
1: Ja?
5: Legako, pa ti moraš reči, pa čudež, da mi vsako jutro od 5:30 do 9:00 sploh kaj naredimo.
6: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
1: Dejan?
5: Ja?
1: Jeno, kaj
5: ne, to ni, to ne vela.
6: Toti radio, toti

0: things that I've got. Ko spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: So oni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ema in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan ob pol šesti.
4: Dobro jutro, tudi radio.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Radio Slovenske Gorice.
5: Jesen je čas, ko se narava preobleče v najlepše barve.
6: In čas, ko vam v Debeli Berti pripravljamo najboljše akcije. Sladkarije, čipsi, različnih vrst po zmeraj nizkih cenah in ogromna izbira nagrobnih sveč. Bodite pozorni tudi na naše redne akcije.
5: Debela Berta. V Šentilju na avstrijski strani.
7: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
8: Avtojarc na Ptujski cesti.
9: Električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.
10: 10.000 sedežev. Nič izgovorov.
11: Po 133 dnevih bo Ljudski vrt premagal tišino. Maribor Alumini v soboto 19. septembra. Zagotovite si svoj sedež pravočasno in ne zamudite spektakla v polnem Ljudskem vrtu. Maribor.
12: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Aktualne prometne informacije na Totem Radiu. Nič 8 nič 10 5 5.
1: Previdno na Štajerski avtocesti v predoru Trojane v smeri Maribora okvarjeno tovorno vozilo, tam je zaprt vozni pas, posebej previdno torej, da ne pride do naleta. Previdno še pred predorom Golorebra v smeri Maribora okvarjeno tovorno vozilo, ki ovira promet tudi tam. Pa previdno še na Štajerski avtocesti med izvozom in uvozom Pesnica v smeri Maribora, tam je žival na cestišču. Prometna nesreča pa se je zgodila na relaciji Dravograd-Maribor na zgornjem Kozjem vrhu, tam je popolna zapora ceste. Radar ste nazadnje opazili v Beltincih pri cerkvi in pa radar v Radovcih. Če opazite še kaj drugega na svoji poti, nič 8 nič 10 5 5.
2: 16 stopin in oblačno oziroma pretežno oblačno v Mariboru v tem trenutku, Lenart 17, Vrhov dol trenutno 14 stopin. Jutri pravijo, da bo pri nas delno oblačno, okoli 20 stopin bo čez dan, v soboto do 23, takrat po trenutni napovedi vsaj vreme sprva pretežno oblačno, pozno popovdne oziroma popovdne bi se pa naj počasi izjasnil.
3: O, servus, ja, kaj
2: stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
3: Ja, pardon, nisem bil.
2: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
3: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skalo.
2: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Popovdne s totimi hudimi hiti. In Fraz in Medvrža.
2: 4 čez pol 3 in treba je spomniti vse ljudi tega sveta, ne, spet, da kaj? Že dolgo nismo bili deležni nobenega anjenega na sveta.
1: E, točno, ja. Ja, ker si bila, ne? Boniški.
5: Ja, nima je bilo malo.
2: Ja, ja, en daj, teden. En teden. Ja, okay. No, pa celo poletje, pa tako. 100 let že nič od nič.
5: Jaz zbirala sem na svet.
2: A, ok.
1: A ne, življenjski. Imaš 10 danes?
5: Ne, enega pa. Mogoče tako,
2: dva. Ja, nikoli ne preveč. Vedno tak, da kad reče preveč in si ne zapomni, no, nič, ja, in, ja, nič ja. Od nič. Okay. Tako da boljše, da en, ok?
1: Vredo.
2: Ok, čez 7 minut smo nazaj.

0: Bad Day in Daniel Poišter.
1: Joj.
2: Zdaj sem si ga predstavljal, da ima na mesto glave Poišter.
0: Tako pa oki, dve gor narisani.
2: Na vsakem koncu.
1: Velika usta.
2: Ko oni siti iz ledene dobe.
0: Tako.
2: Okay.
0: Glavo. Okay, čas je torej za Anjin na svet. Ne? Že dolgo nismo nobenega bili deležni. Namreč gre za najmlajšo kmečko ženico v Sloveniji. In dosti krat ima kak na svet in dajmo,
2: zdaj, če prisluhne. Če je dober, je sveda stvar
0: osebnega
2: okusa, ja.
0: Ampak ima pa. Je pa, ja, ampak ne govorimo o Anjini slabi ali pa Anjini dobri, ne pač Anjini na sveti.
1: Lahko zdaj povem.
0: Je povej. Ja, prosim, no, ja, okay. Če čakamo, pa se menimo.
1: No,
0: tukaj.
1: Ne vem, ali sta tudi vidva med njimi, ampak jaz zagotovo sem sovražim pospravljanje.
2: Pa to, najboljše.
0: Ja.
1: Najbolj pa predalov in ga garderobe.
0: Okay.
1: To res obražim. In ker je danes taki dan, mogoče en trik za pospravljanje, da bo vsem skupaj mogoče nam malo lažje.
0: Dobro.
1: Vsak dan v dnevu si izberemo eno majhno območje, ali je to en predal, ena polica, mogoče kopalniška omarica, ki jo bomo pospravili. Nastavimo si nek časovni okvir, ali bo to 10, 15, mogoče 20 minut.
0: Okay.
1: In ne boste verjeli, na koncu tedna boste ugotovili, koliko ste dejansko pospravili. In jaz sem to probala. Vsaki dan sem en predal pospravljala in bila

0: To se meni ne more zgoditi.
1: Ne, meni tudi
2: tebi
1: ne.
2: Tak ne.
0: Imam pa jaz, je pa, če nekaj vzamem, valjda dam tja, ki je bilo
2: šlo. Na isto mesto?
0: Ja.
2: Pa samo vržeš, kaj pa se ti modi?
1: Ne. Jaz se raje zamodim, kot pa da nekaj, da ne bi tja dal, ki sem vzel. Ker potem ne najdem več naslednjič, ker gre nekam zgine.
2: Ja. Jaz vse tako sem bila tudi, ja.
1: Drugače pa pospravljanja se jaz lotim tak, da pač, da nimaš sploh plana pospravljati, pol pa vidiš, da neke šteli tam vun spredala, pa greš pa nekrat 4 ure, pa imaš celodnevno rasturano pa vse, ampak potem je pospravljeno.
2: Ja, tako sem se jaz enkrat lotila kuhinje in to trajalo celi dan in mi je bilo pol žal.
1: Je bilo pa je pospravljeno.
2: Ja.
1: Ja.
0: Imam pa tudi jaz en trik. Razi si rekla si, vsak dan recimo 10-15 minut, ne, da sploh nikoli ne pospravljaš, ker smo zagotovili, da ne rabiš.
1: Ja.
2: Ja.
0: Bolj pa ne vem, tak vsakega 10. v mesecu enkrat malo posesaš pa to. Pa to, to.
3: Kaj ti bo gužva, če imaš to te hude hite in kolo?
4: Fras in Medvar šov. Vsak dan med 12. in 16.

0: 14:52, lepo pozdravljeni.
1: Ja, zdravo.
2: Zdravo.
0: In včeraj se je začel Evropski teden mobilnosti s sloganom Mobilnost za vse, ki bo trajal še do naslednjega tedna, do 22. septembra, tako,
1: ja.
0: Ko nas čaka tudi dan brez avtomobila.
1: Ja, in kot vsako leto se tudi letos projektu pridružil Maribor in v tem času nas seveda čaka ogromno enih brezplačnih dogodkov, delavnic, predstavitev, se pravi, svašta, kot
0: ja,
1: se reče.
0: Se dogaja.
2: Tako in kaj še nas čaka danes popovdne, razlaga koordinatorka projekta Saša Bricman-Rantuša iz mestne občine Maribor.
3: Se bo nadaljevalo dogajanje na fakulteti, kot tudi pri osnovni šoli Janka Padežnika, ki se bo zaključilo z okusno večerjo vseh udeležencev dogodkov, ki jo bo pripravila župnija Sveti Jožef Maribor.
1: Evo.
0: Evo, torej še nekaj se danes dogaja, sicer pa torej, kot smo rekli, vsak dan, vse informacije, celoten program najdete na spletni strani mestne občine Maribor.

0: Lončar, kaj dela s totimi žicami?
1: Je majster zvezac, no to.
0: Leđe me elektriko pred Milanom, vem vrže što ubije.
2: Tot je reporter Milan. Vsak dan, samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
2: Radio Slovenske Gorice.
4: Jesen je čas, ko se narava preobliče v najlepše barve.
5: In čas, ko vam v Debeli Berti pripravljamo najboljše akcije. Sladkarije, čipsi, različnih vrst po zmeraj nizkih cenah in ogromna izbira nagrobnih sveč. Bodite pozorni tudi na naše redne akcije.
4: Debela Berta, v Šentilju na avstrijski strani.
6: Naberi si svoja jabolka sam. Na kmetiji Lorber v Voličini vsak dan od 18. septembra naprej za le 60 centov za kilogram. Več informacij na 041-558-853.
0: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
1: Ja.
0: Pa restauracija Orl.
1: Yeah.
0: Pa klička pri treh evnikih.
1: Pa kliček.
0: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
1: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
6: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
1: Ja, pa se spomniš, MTT, palivarna.
0: Dobro, ohrani se menima.
3: Ne ostani brez statusa študenta. Na Višji strokovni šoli Doba je še nekaj prostih mest za vpis v redni študij. Študij je brezplačen. Doba.si.
7: Radijska mreža, Toti radio.
6: 24 let z vami, zato praznujte z nami. Harvey Norman Maribor.
3: Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostave nakup na obroke z Limpej.
6: Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.

0: Toplice, Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
1: Dobar dan, s vami sem Anja Škrlec. Po mesecih ugibanja Saša Arsenovič danes sporočil, da na letošnjih lokalnih volitvah ne bo več kandidiral za župana Maribora. Po dveh mandatih pravi, da mesto predaja v odlični kondiciji in z mirno vestjo.
2: V teh 8 letih smo skupaj s sodelavci izpeljali številne projekte, zdravstveni postaji Magdalena in Tezno, prenovljeno historično mestno jedro z lentom in kulturno četrtjo Minoriti, Rotovž, številne kolesarske poti, splavarska brv. Danes mesto predajam v odlični kondiciji. Svojo nalogo sem opravil, zato sem sprejel osebno odločitev, da na prihajajočih lokalnih volitvah ne bom več kandidiral za župana mestne občine Maribor.
1: Arsenovičeva lista naj bi na volitvah vseeno nastopila, neuradno naj bi jo v županski tekmi zastopal Andrej Bauman, trenutni mariborski svetnik in podjetnik. Pred dobrim letom so na Tezno položili temeljni kamen, danes pa je nova zdravstvena postaja že dobila streho. Pomemben mejnik pri gradnji enega večjih zdravstvenih projektov v Mariboru so danes zaznamovali z Likofom, tako je povedal direktor zdravstvenega doma Adolfa Drolca Maribor Jernej Završnik.
3: Za zdravstveno dejavnost moram odkrito povedati, da praktično v zgodovini, mi letos praznujemo 70 let zdravstveni dom in v zgodovini zdravstvenega doma v Mariboru je to zgodovinsko največja investicija. To pa ni zdaj pomembno samo za nas, ampak je pomembno predvsem za naše uporabnike.
1: V novi zdravstveni postaji bo na enem mestu združeni več dejavnosti, v pritličju bodo prostori medicine dela, prometa in športa, pediatrične ambulante ter patronažna služba s centrom za oskrbo na domu. Predviden je tudi poseben center za nalezljive bolezni, v objektu pa bodo še ambulante družinske medicine, centralni laboratorij, center za duševno zdravje ter ginekološke in zobozdravstvene ambulante.
0: Aktualne prometne informacije na Totem Radiu. Nič 8 nič 10.5.5.
4: Previdno na štajerski avtocesti pred predorom Golorebra v smeri Maribora okvarjeno tovorno vozilo je tam promet je oviran previdno. Prometna nesreča pa je cesto zaprla na relaciji Dravograd-Maribor na zgornjem Kozjem vrhu. Radar pa v tem trenutku še v Motovilcih tam previdno, če opazite še kaj pa nič 8 nič 10.5.5.
5: Od Koza do Repincla. Ok, v Mariboru trenutno 16 stopin oblačno vreme, imamo Lenart 17, Rogaška Slatina 16, prav tako. Jutri bo delno oblačno, čez dan okoli 20 stopin, v soboto pravijo do 23, takrat bo sprva pretežno oblačno vreme, popoldne bi se naj zjasnilo.
6: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
5: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
7: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
8: Vrhunski parketi Šojher.
7: Izdelani v Avstriji.
9: Toti radio.
7: In Marko in Tomaš. In Fras in Medvar Show.
5: Justin Timberlake pride s hitom Mirrors, še prej pa Alex Warren in Fever Dream, pol pa slišimo, kaj ima zapovedati. To ti reporter Milan danes.
4: Prav.
1: Super, ja.
4: Dogovorjeno.
5: Ok, zmejen mu. Ja. Tri čez tri pa ura, ja. Lik off, ne? Anja se je zmotla, se ve, to ima ja, robe prebrala.
4: Ja, ker ima taki pritisk vedno, ko
1: ja,
4: mi dva tukaj.
1: Ja, odvajo, ker me spet nekaj...
5: Ja.
1: Ja. Jezita.
5: Ja. Ok, 4 pa 2, 6 pa 2, 6, 7 minut.
4: Okay.
5: Fuh,

0: Evo, 10:03 je ura in...
1: Tukaj je toti reporter Milan.
2: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: eden od poslušalcev, pa bi na tem mestu se zahvalil, me opozoril, da so lahko visoke kazni ob poteku vozniškega dovoljenja, če imate očala in je to v vozniškem dovoljenju kot opomba tudi navedeno. Jaz sem se odločil to malo preveriti, pa sem tukaj na prometni policiji v Mariboru in ob meni je policist Selinšek, ki vsak dan v prometni patrulji seveda deluje na ulicah našega mesta in širše in najbolje, da pove iz prve roke, torej policist Selinšek, hvala lepa za čas.
1: Ja, zdravo, ni problema, torej se pravi, če vam je potekla prometna, je kazen 40 evrov, če imate v prometni opombo vozi z očali, je kazen 500 evrov.
0: Zakaj pa taka razlika?
1: Ja, zato, ker ko voziš očala, si omejen, se pravi, direkten vpliv imaš na promet, večji, kot če ne voziš z očali. Tak so pač strokovnjaki ugotovili, ne se strinjam z njimi. Na pol slep si, no. Zdaj, če slepemo, poteče prometno, kaj me zdaj tako gledaš? Pol je valjda, da je večja kazen. Mislim, dobro, oba sta pozabila, on nekaj vidi, pa on nekaj slavo vidi, ampak tak pa če. Nisem jaz zdaj to pisal, ne, me zdaj tako gledaj obtožujoče tu. Kaj se ti režiš? Kaj se režiš tu?
0: Policist Mesarič, vidim, ne? Ja, če si se znule zaraz skoro tu.
1: Ja, pa če me tak gleda, kot da sem jaz kriv.
2: No, se to je blesava, če meni tukaj prašen.
1: Kaj je blesavo?
2: Kaj te zdaj oni, manj vredno od totega, brez očaja?
1: Manj vredno, bolje nevarno na cesti.
2: Ja, 40 napišem.
1: Pa kaj ti si blesal, kaj se pa te imaš pravila, pa zakon? 500 moraš napisat.
2: Zdaj prejšnji petek, eni sploh nič napisal, nisem. Črne štumfe, rdeča minica, pa to ta seksija očala, veš, tudi mači stil, pa to 1-2 minus od dioptira. Sem rekel, ja gremo podaljšati. Bistvo sem jaz kar gor šel, sem rekel, vi kar počakajte.
1: Kaj si ti šel?
2: Ja, no občine, sem šel ne, na hitro po oblastilo napisala, sem šel, sem rekel, lepo čaki v avto se, gre, sem jaz uredil, ne,
1: vežemo veze. To zbriši ven. Pa kaj te ti, me se reči, kaj si ti blesal, kaj si? Tak je v glavnem, ti pravim.
0: Ja, samo po svoje to tudi ni pravično, ker recimo jaz konkretno imam očala, ampak nimam zavedeno v vozniški, ne?
1: Ja, in kaj, ko te vstavi policaj?
0: Vse mi velja vozniško.
1: Jaz ti napišem 500.
0: Zakaj?
1: Ja, če voziš z očali, pa nimaš navedeno, ker slabo vidiš.
0: Ja, kaj pa sončnimi, ko se vozi?
1: Kaj je modni dodatek, imaš dioptrijo ali ne?
0: Samo na blizu.
1: Daj dol, da si pravim. Ja, pa kaj si ti nor, malo, to je megla, živa. Se pravi 500. Ne vem še v vun, zdaj pa gledal, kako se v avtu sedeš z očali. Te si dol, da je, ko te vstavljajo.
0: Ja, te pa ne vidim, pol.
1: Ja, torej si slabo vidim.
0: Na blizu.
1: Ja, pa zdaj še eno, slabo vidim si. Ko ti poteče 500, pa če voziš pegli, pa nimaš navedeno, pa si slabo vidim, je tudi 500, ker nimaš not, ker je drugi pregled, če si slabo vidim.
2: Čuje, gled, če ti je napisal, da mene prijema na 40.
1: Pa 6 let si bil v tacno, pa ti ni pomagalo, 2 let je dalje od drugi.
2: So, če me niso spustili, preče, sem bil tako dober v šprtih.
1: Varne vožnje nisi naredil.
0: Dobro, hvala lepa, kot vidite, v vsakem primeru preverite pravočasno, da se izognete nevšečnostim. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan, od krivice do resnice.
3: Če naj bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

tvoje mesto, tvoj rad. Same najboljše, odvidno. Tu ti radio, tu

0: Mahija in Alvaro Soler na Totem Radio. 20 minut je čez 15 in lepo pozdravljeni, dobrodošli na Totem Radio.
1: Dober dan in Maribor.
0: Šampion, tako. V soboto je na sporedu fuzbal, v Ljudskem vrtu spet lahko pridemo čisto vsi in navijamo Maribor Alumini ob 20.15, tudi neposredni prenos bo na Totem Radio, tako kot vedno.
1: Tako.
0: Sicer pa lahko pri nas v Totem jutru dobite podpisan dres NK Maribora.
1: Fantastično darilo za vas ali za koga drugega.
0: Ne? Res je, na družbenih omrežjih naših vse piše, kako do tega pridete. Sicer na tej tekmi logično Saša poskrbi tudi za vaše najmlajše. Tudi tokrat bodo lahko pospremljali fuzbalerje in sodnike na igrišče, tako da tudi o tem si preberite na naših družbenih omrežjih. Sicer pa kaj, Fras?
1: Imamo vstopnice za tekmo.
0: Vidiš.
1: Tako. In če bi želeli z nami v Frasi Medvaršovu in pri Andreju Merniku med 16 in 20, to bomo jih še delili tako danes kot tudi jutri, tudi v soboto zjutraj.
0: Ja, seveda.
1: Nič 51-220-220 je telefonska številka, na katero pošljete SMS, sključno besedo šampion in vsaj svoje ime zraven in ste v žrebu.
0: Ja, evo. In tokrat, ko smo šli žrebat, smo izžrebali Gorazda. Halo, Gorazd, eno minuto te rabimo, dobro?
2: Vredik.
0: Ok, zdaj mi smo zvedli, ker je bilo po cajtingah, da si ti inštruktor v avtošoli.
2: Drži.
0: Drži, okay. Zdaj, če te glih že imamo na liniji, nas nekaj zanima. Za dve karti za fuzbal se gremo, ok?
2: Odlično.
0: Ok, daj, zdaj pa lepo prosim, če ti lepo na glas in razločno razložiš vsem ljudem tega sveta, kaka je omejitev, če grem jaz iz Maribora v Hoče, recimo.
2: Iz Maribora v Hoče.
0: Ja,
2: tam skozi
0: Bohovo, ne?
2: Proti
0: ja, tako,
2: Hoče,
0: tako, tako.
2: Pred vsakim križiščem imamo tablo 70, drži?
0: Ja.
2: In tista tabla nam vela sam do konc križišča, na konec križišča naprej, na primer tule od Merkura proti Bohovi, je že 90.
0: Tako. Aleluja, Gorazd, eno vprašanje še.
2: Ja. Ni problema, lahko več.
0: Če lahko ti, prosim, vsem ljudem tega sveta razložiš, kako se pravilno vključujemo na avtocesto.
2: Z lahkoto. Ja, vedno moramo dati prvo lepo levi žmigoc, do konca pospeševalnega pasa pospešujemo tako, da dosežemo čim večjo hitrost, da ne se na začetku vključujemo, ker je to lahko nevarno. Čist na koncu, z maksimalno hitrostjo seveda se moramo prilagajati prometu, ki je na avtocesti, da se varno vključimo, če so tovornjaki, ne bomo mogli do konca pritisniti, drugače pa s čim večjo hitrostjo se lepo vključimo na koncu vključevalnega pasa.
0: Ja, bravo. Kurjo kožo, imam zdrav, kurjo kožo. Gorazd, še zadnje vprašanje, bonus v bistvu. Če znaš ti kot sodelavec ostalih inštruktorjev v avtošoli, ne, oziroma v šoli vožnje, razložiti meni, ki tega nisem doživel in tudi Markotu, ki tega nič doživel, zakaj nekateri inštruktorji pri določeni omejitvi kandidatu ne povejo, hej, tukaj pa ne smeš voziti 40, saj je omejitev 70. Prosim, stopi na plin.
2: Jaz bom rekel, zdaj ne vem, da kjer, zakaj ne. Jaz sem taki inštruktor, ko kandidate spodujem, da vozijo dinamično. To pomeni, da ne mu gužve delali, da ne mu neki mučkici v avto, da jih naučimo, da vozijo po omejitvah, da če je 70, lahko pelamo, ne vem, 67, 68, 69, 70, ne smemo voziti 71, ker moramo voziti po predpisih, se moramo tega držati. Pa mi ne vozi tam, ko je 70, 50 ali pa manj, ker je lahko to nevarno.
0: Tako,
3: da pa to!
1: Gorazd, tisti, ki pri tebi delajo, bojo normalni vozniki.
0: Ja,
1: to.
0: Je, ja, ne,
2: se trudi maksimalno. Ne,
0: no pa, aleluja. Evo, ne bravo. Samo, da je nevarno, zadi se bo vsem zmešalo. Ne, to moraš povedati.
2: Točno, točno. Ja, pa morajo pa biti malo strpni, ko vidijo tisti el, ne?
0: Seveda, to pa tak vemo. Absolutno. Ne? To pa je logično. Gorazd, jaz bom rekel tak, ti si zdaj z lahkoto dobil dve karti za sobotno tekmo. Evo, bravo!
2: To pa bo veselica, odlična.
0: Gorazd, fuzbal tudi kaj pogrešaš ali si cele dneve v avtu not?
2: Ja, fuzbal pogrešam, voljda Ljudski vrt.
0: Evo, tako da, zdaj pa bo.
2: Odlično, najlepša hvala.
0: Super. Hvala lepa, hvala, da si razložil, pa se vidimo na tekmi, v redu?
2: Veseljem, super, najlepša hvala.
4: Z vami tudi tu Fras in Medvaršov.

0: Preverite u lestvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
2: Radio Slovenske Gorice.
0: Si kdaj pomislil, kako je leteti? Sam. V letalskem centru Maribor te naučimo leteti z motornim ali ultralahkim letalom ali pa z jadrilico, tiho, elegantno, visoko nad tlemi. Pridi na dan odprtih vrat letalskega centra Maribor. To soboto ob 10:00 na športno letališče v Skokah. Oglej si letala, spoznaj inštruktorje, vprašaj vse, kar te zanima. Letalski center Maribor. Nebo čaka na te.
3: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
4: Radijska mreža Toti Radio.

0: aktualne prometne informacije na Totem Radiju. Nič 8 nič 1055.
1: Previdno še vedno na Štajerski avtocesti pred predorom Golo Rebro v smeri Maribora okvarjeno tovorno vozilo ovira promet. Previdno tudi na relaciji Dravograd-Maribor na Zgornjem Kozjem vrhu je prišlo do prometne nesreče, tam je tudi popolna zapora ceste. Drugih večjih posebnosti ni, razen tega, da je radar še v motovilcih in pa radar na Štajerski avtocesti na razcepu Slivnica iz smeri Maribora proti Celju, radar še prav tako na Štajerski avtocesti na nadvozu pri priključku. Ključko Šentrupert meri proti Ljubljani. Če vi opazite še kaj drugega na svoji poti, pa nič 8 nič 1055.
2: Oblačno vreme je v Mariboru v tem trenutku v 17 stopinj, imamo Lenart in Kidričevo prav tako v 17. Jutri pravijo, da bo delno oblačno, to pomeni nekaj oblakov in nekaj sonca čez dan okoli 20 stopinj, v soboto pa baje po trenutni napovedi sprva pretežno oblačno, popoldne pa bi se naj zjasnilo, 23 stopinj bo čez dan.
3: Stop! Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.

0: in Medved in Fras in Medvršav.
1: 3 minute čez pol četrto, Anja, Marko in Tomaž, želimo lep četrtek vsem skupaj.
2: Lep četrtek.
1: Okay, kaj pomeni 17. september v zgodovini naše države, pa se bomo spomnili, če slabih 8 minut.
3: Ja, ok.
1: Ne, jaz prav ne morem računati.
3: Jaz se?
1: In
3: me ne preseneča.
1: Je to 6 plus 7.
3: 13.

0: Hvala za vijolice in bilbi na Totem Radiu 19 minut in ura bo 4. Lepo zdrav vsem skupaj.
1: Zdravo.
0: In dajmo preveriti, torej, kaj je za slovenski narod pomenil 17. september v ne tak daljni zgodovini.
2: Je pa vseeno že 9 let nazaj.
0: 9 let nazaj, tako 16. oziroma 17. pardon, september leta 2017 se je pisala zgodovina, pisala se pravljica in to so seveda stvari, ki jih športni navdušenci in nasploh Slovenci kot taki, kot narod ne pozabimo, nikoli. Mm. Ne, in se jih z veseljem spominjamo. Jaz sem danes naletel na ta datum, nisem si ga zapomnil, prav točno ta dan, ampak na današnji dan je leta 2017 v Istanbulu nastajala zgodovina slovenskega športa. Namreč takrat so košarkari naši postali evropski prvaki.
2: Tako.
0: Okay.
2: Premagali Srbijo.
0: Tako. Ja, tako. Evo, jaz se spomnim takrat, ko je bil finale, da sem imel solzne oke, pa knedl, tako vedno, pa kuril kožo, pa ne vem kaj vse. Zdaj, če ste vi podobno čustveno navezani, ko so kaki taki fejs dogodki, ko nam kaj res rata, potem predlagam, da si date na glas, da vidva imata že slušalke gor. Da se spomnimo, kak je bilo 17. septembra 2017 v Istanbulu na en tak prijeten večer.
3: Slovenke in Slovenci, ta tekma je odločena. Slovenija bo evropski košarkarski prvak. Slovenija bo na vrhu košarkarske Evrope. Slovenija bo torej v velikem finalu ugnala Srbijo, to sem zdaj prepričan. Celo reprezentanco, ki po imenih ni tako močna, kot so bile nekatere prejšnje, pa se nam dogaja tale pravljica v Istanbulu. Ni šlo, nov skok Randolfa in potem Blažič, še 8 sekund, 7 sekund, 5, 4, 3, 2, Na koncu odigrala

0: kak je to fajn. Kak pa si lahko ne vem kje pri najmanjši televiziji. Pa,
1: ali pa poslušaš po radio, magari.
0: Ja.
2: Recimo.
0: Ja, in pol si mreš iti zobe omivati, pa počasi spati. In greš spati celi. Pa zjutraj se zbudiš, mreš na WC, pa se spomniš, mi smo evropski prvaki.
1: Ja.
0: Končno.
1: Na WC.
0: Ja, svetovno. Seveda vsi posnetki ti so na voljo na YouTube, dajte si malo pogledati. Za spomin pa, ne vem, doma recimo si dajte na slušalke, pa tak.
1: Ja, pa če nekaj zajest, pa tak.
0: Ja, malo. Zdaj, če še imaš sliko zraven, tako sem jaz prej imel, je še toliko bolj, ne, ko že vidiš vse prej, minuto prej, ko se že jočejo vsi, pa ne. Čeprav v košarki se lahko marsikaj zgodi v minuti, takoj, ampak takoj. Tokrat se ni in nam je uspelo. Evo, 17. september, 2017 je bilo to že.
2: 9 let nam zdaj.
0: Ja, tako da skrajni čas, da smo spet.
1: Kdaj bo naslednjič?

0: Po 16. ne zamudite Andreja Mernika, tudi pri njem dobite vstopnice za sobotno tekmo Maribor Aluminij, pošljite SMS šampion in svoje podatke na 051-220-220 in ste v žrebu.
1: Pa dosti sreče vam želiva.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Jesen je čas, ko se narava preobliče v najlepše barve.
2: In čas, ko vam v Debeli Berti pripravljamo najboljše akcije. Sladkarije, čipsi, različnih vrst po zmeraj nizkih cenah in ogromna izbira nagrobnih sveč. Bodite pozorni tudi na naše redne akcije.
1: Debela Berta, v Šentilju na avstrijski strani.
3: Električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.
4: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
5: Ob zamenjavi kurilnice, vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock. S povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990 evrov.
4: Na kratnjek.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
6: Bi za en dan avto zamenjali za rolerje?
7: Prihaja Zrolano mesto 20. septembra brez avtomobilov, na rolerjih, kolesu, skiroju ali skejtu.
6: DJ, animator.

0: z Rolano mesto pikako.
1: Generalni partner dogodka Energija Plus.
2: Jo, kot sem lačen, kao ima za malca.
3: Ja, Hamburger Hill, spet.
4: Ja, včeraj sem Boss Burger, danes sem jih hot dog lušta, za jutri pa mi topli sandvič, kuj naroči.
2: Ja, kaj ti še boš spal tam, ali kaj?
4: Misliš, da lahko?
5: Hamburger Hill v nakupovalnem parku Lenart. Burgeri, hot dogi, topli sandviči in še ogromno dobrega. Hamburger Hill, priti lačen, odidi srečen.
6: Optika Pirc Maribor. Brezplačni okulistični pregledi dioptrije ob nakupu očal ali stekel v sodobni ordinaciji. Naši pregledi se razlikujejo od drugih, saj jih izvajamo z računalniškimi očali, kar nam omogoča natančen pregled dioptrije za očala. Vam pa bolj enostaven in manj stresen pregled. Naročite se na pregled še danes na optika-pirc.com ali po telefonu 02-25-25-200. Ne zamudite zdravje, kajti poti nazaj več ni. Optika Pirc, Maribor, 02-25-25-200. Tudi pri nas imamo akcijo. Ena plus ena. Ena naročiš, druga dobiš gratis.
5: Doba nagrajuje. Prvi obrok šolnine le 150 evrov. Zadnja prosta mesta za vpis v programe Ekonomist, Kozmetika, Računalništvo. Več na doba.si.
7: Radijska mreža Toti Radio.
8: Novice. Toti Radio. Toti TV. In Toti Da.
9: Minuta je čez 16.
10: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Mariborski župan Saša Arsenovič je danes naznanil, da ne bo kandidiral za tretji mandat. Po 8 letih pravi, da mesto predaja z mirno vestjo. Med dosežki je izpostavil zdravstveni postaji Magdalena in Tezno, prenovo Lenta, center Rotovž ter nove kolesarske poti in M-bike postaje.
11: Danes mesto predajam v odlični kondiciji, v zagonu, polno življenja in s pogledom in priložnostmi usmerjenimi naprej. Toda zmage niso samo veliki infrastrukturni projekti, največja zmaga so zadovoljni ljudje. Svojo nalogo sem opravil, zato sem sprejel osebno odločitev, da na prihajajočih lokalnih volitvah ne bom več kandidiral za župana mestne občine Maribor.
10: Za župana naj bi jutri kandidaturo uradno napovedal Andrej Bauman, mestni svetnik Arsenovičeve liste. Vlada je z namenom znižanja maloprodajnih cen naftnih derivatov pri izračunu modelske cene 95-oktanskega bencina in dizla črtala določbe o biokomponentah. Sprememba bo veljala od 22. septembra do 15. decembra, pa je podaljšala tudi oprostitev prispevka za energetsko učinkovitost za bencin, dizel in kurilno olje. Vlada pričakuje nižje stroške za gospodinstva in gospodarstvo ter manjši pritisk na inflacijo. V Evropski uniji od julija za pakete iz tretjih držav do 150 evrov velja 3 evre pavšalne carine na posamezni izdelek. Najpozneje novembra naj bi uvedli še pristojbino za ravnanje s paketi, višino pa bo določila Evropska komisija. Ukrepi so odziv na množico poceni spletnih nakupov. Samo lani je v Evropsko unijo prispelo 5,9 milijarde izdelkov nizke vrednosti, večinoma iz Kitajske.
12: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
13: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
12: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
14: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. Nič 8 nič 1055.
10: Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Maribor-Dravograd na zgornjem Kozjem vrhu. Obvoz je tam za osebna vozila možen čez Vuhred ali Ribnico na Pohorju. Radar pa na voznike preži na Štajerski avtocesti na razcepu Slivnica iz smeri Maribora proti Celju. Radar je tudi na nadvozu pri priključku Šentrupert, ta meri v smeri Ljubljane. Radar pa še v Godenincih na avtobusni postaji. Sicer pa je zaradi popodanske prometne konice promet oviran oziroma povečan iz smeri mestnih središč in na mestnih obvoznicah. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič 8 nič, 10 5 5.
15: Nepremičnine.net.
16: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
15: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
0: Pretežno oblačno vreme imamo, padavine bodo do večera prehodno tudi povsod ponehale. V Mariboru trenutno 18 stopinj, tudi v Lenartu 18, v Banovcih in pri Sveti Ani 20 stopinj Celzija. Jutri spremenljivo do pretežno oblačno vreme, pri nas na severovzhodu bo kot kaže ostalo suho, brez padavin, celo nekaj sonca bi se lahko jutri pokazalo med oblaki, pričakujemo pa do 22 stopinj Celzija. V soboto bo najprej oblačno, čez dan se bo zjasnilo, nedelja bo sončna, pri prijetnih 26 stopinjah.
8: In v totem studiu Andrej Mernik.
0: Dobar dan, želim 5.16. Matej Regent je z nami.
10: Zdravo.
0: In skupaj imamo pred seboj še eno toto popovdne, ko seveda spet ne bo manjkala kakšna karta za sobotno nogometno tekmo, kakšen par kart, da se razume, ker delimo vedno po dve, da lahko nekoga vzamete z seboj, ker ponavadi ne pokliče, to zdaj že malo z izkušen, vema tisti, ki je največji navijač v družini, ampak eden za njega pokliče ali pa za njo.
10: Ja, res je, čeprav iščemo pa tiste prave
0: res
10: in
0: je.
10: Tiste, ki imajo pravi oziroma bodo podali pravi razlog, da so prav oni tisti ta pravi za karte.
0: Kaj sicer še lahko vse nogometno dobite pri nas v totem tednu, vas spomniva po treh totih hitih. Ale Farben pride pa Patrick Swayze, She's Like the Wind, tukaj pa David Guetta, Alphaville in Ava Max. To je number one hit iz leta 2024, Forever Young.

0: Little Hollywood smo poslušali 15 minut čez 16, to je, danes je že četrtek, sobota zelo blizu in v soboto se vidimo na tekmi v Ljudskem vrtu Maribor Aluminij, končno spet z navijačicami, navijači na tribunah in zato imamo na Totem radiju v celem tednu pravzaprav veliko zanimivih, vijoličnih presenečenj za vas. V Totem jutru imajo podpisane drese in VIP karte. Saša vabi vijolične tamale, da se prijavite, da jih prijavite vijolični tamali in vsi podatki na nič 5-1-220-220 v Fras in Medvršovu in popovdne, ko sva z Matejem z vami, pa imamo klasične karte in vedno podelimo po dve, kot je to v naši dobri navadi. Zato, če želite kakšen par kart, kaj je treba narediti?
1: Ja, povedati en dober razlog, zakaj ste prav vi pravi za to, da dobite dve karti.
0: Ker bliže, kot je sobota, večja gužva je in bolj se veselimo. In seveda najprej morate poslati SMS, šampion in vaši podatki na nič 5-1-220-220, potem žreba vas, Matejem pokličeva, potem pa
1: sledi test.
0: Na razlog, ja.
1: Če ste pravi.
0: Evo, pišite, prijavite se, če pa imate doma vijolične tamale, potem pa obvezno tudi pošljite SMS ključnima besedama vijolični tamali na nič 5-1-220-220, ker jutri je petek in jutri bo žrebala tudi Saša.
2: Vijolični tamali, zavarovalnico Sava.

0: Luka, se že gnipke, največja napaka, to je Toti Radio ob 16:24, Matej in Andrej vam delava družbo.
1: Zdravo.
0: Kaj mislite, kaj je delala pevka Anastasia, preden je začela solo kariero?
1: Uf.
0: Back vokalistka je bila, da malo pomagam.
1: Okay.
0: Ja, in to pri Jamieu Foxu in pri Polly Abdul. Je bila odlična back vokalistka, potem pa solo kariera in neverjetno njen album Not That Kind je bil na britanski lestvici albumov dolgih 65 tednov. Tak da. Se lahko punca kar pohvali.
1: Bravo, bravo.
0: Ja, in zakaj sem načel to Anastasia? Zato, ker ima danes svoj 58. rojstni dan Anastasia in valjda bomo poslušali njen toti hudi hit iz leta 2004. Tukaj je Left Outside Alone. Uživajte.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Z vami na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ema in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka.
2: Točka varnosti na vaših
0: Radio Slovenske Gorice.
4: Optika Pirc Maribor. Brezplačni okulistični pregledi dioptrije ob nakupu očal ali stekel v sodobni ordinaciji. Naši pregledi se razlikujejo od drugih, saj jih izvajamo z računalniškimi očali, kar nam omogoča natančen pregled dioptrije za očala. Vam pa bolj enostaven in manj stresen pregled. Naročite se na pregled še danes na optika-pirc.com ali po telefonu 02-25-25-200. Ne zamudite zdravje, kajti poti nazaj več ni. Optika Pirc, Maribor, 02-25-25-200. Psst. Tudi pri nas imamo akcijo. Ena plus ena. Ena naročiš, druga dobiš gratis.
5: Od ponedeljka do petka je čas za bioterme. Kopanje, ugodna kosila, sreda za upokojence, petek pa za družine. Bioterme. Vsak dan nekaj posebnega.
6: Iščete šport, ki združuje gibanje in zabavo?
7: Pripeljite vašega otroka v šolo hokeja k mariborskim lisjakom.
8: Veš, kak je fajn, ko daš gol.
6: Vpis poteka vsak torek v ledni dvorani.

0: Več na lisjaki.net.
1: Pridi na hokej, veš kak boš hiter.
2: Naberi si svoja jabolka sam. Na kmetiji Lorber v Voličini vsak dan od 18. septembra naprej za le 60 centov za kilogram. Več informacij na 041-558-853.
3: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Izbirajte med vozili z električnim, priključno hibridnim ali dizelskim pogonom. Nemogoče je mogoče. Pokličite Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
4: Ko se ugasnejo luči in ko kitare prerežejo tišino, veš, da bo večer posebej.
5: Siddharta prihaja v športno dvorano v Šentilju 26. septembra ob 19.30. Nepozabni hiti in energija, ki jo lahko doživiš samo v živo. Siddharta v Šentilju. Vstopnice na eventi.si in v dvorana baru Šentilj.
6: Doba nagrajuje. Prvi obrok šolnine le 150 evrov. Zadnja prosta mesta za vpis v programe Ekonomist, Kozmetika, Računalništvo. Več na doba.si.
7: Radijska mreža Toti Radio.
8: Jo. Aktualne prometne informacije na Totem Radio. Nič 8 nič 10 5 5.
9: Zaradi prometne nesreče je na cesti Maribor-Dravograd na zgornjem Kozjem vrhu promet urejen izmenično enosmerno. Radar pa na voznike preži na Štajerski avtocesti na razcepu Slivnica in meri v smeri Celja. Radar tudi v Ivankovcih pri šoli na avtobusni postaji. Radar v črnem Audiju je na Pomurski avtocesti na priključku Gančani, ta meri v smeri Murske Sobote. Radar v Sivem Kedju pa je v Beltincih pri Vagi. Previdno pred Kamovci, tam se je namreč zgodila prometna nesreča v smeri Lendave, sicer pa zaradi popodanske prometne konice nastajajo zastoji iz smeri mestnih središč in na mestnih obvoznicah. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič 8 nič, 10 5 5.
10: Oblačno vreme imamo zunaj, padavine bodo do večera povsod ponehale, jutri pa bo spremenljivo do pretežno oblačno vreme. Do nas jutri na severovzhod naj padavine, kot kaže, ne bi segle. Tudi vmes se lahko pokaže popoldne nekaj sonca pri 22 stopinjah, torej jutri v soboto bo še nekaj oblako, čez dan se bo jasnilo, v nedeljo sončno pri 26 stopinjah. In v Totem studiju Andrej Mernik. In Matej Regent, lepo zdrav.
11: Zdravo.
10: O, imamo eno lepo zgodbo o avstrijskih dojenčkih v nadaljevanju.
11: Aha, okay.
10: Lepo, če je ta zgodba na ključe, boste ocenili sami. Še prej tudi v Maribox na odlično komedijo. Tu pa je tudi že peto mesto naše lestvice, tudi 30 let dobre glasbe ta teden. Že kar 3 tedne Harry Styles American Girls na petem mestu in čaka, da bi šel na vrh, kar se bo morda zgodilo že v soboto.

0: Danes, ko pojdem v Maribox.
1: 16.45, ravno pravi čas, da začnete razmišljati tudi o gledu kakšnega dobrega filma. Danes v Mariboxu omenil sem dobro komedijo, absolutno pogledajte Spa Weekend. Res dobra komedija ob 19.10. Danes, vsi, ki imate radi risanke z Backom Jonom, Bacek Jon 3 skrivnost šotnega dola. Na novo v Mariboxu ob 17.45, torej čez eno uro, si lahko pogledate ali pa odlično dramo, komedijo Čarovnice za vsak dan 2 ob 17.30 in ob 20.10 Sandra Bullock in Nicole Kidman v glavnih vlogah. Prav tako še nekaj novega, novi akcijski film Kurir, tekma s časom od danes v Mariboxu, danes tudi Royal Night of Action ob 17.15 ali ob 19. Evo tako. To je samo nekaj odlične filmske izbire za danes. Preverite celotno na kinobox.si.
0: Maribox, moj svet zabave.

0: David Guetta, Alesso in pa Madison Love, Never Going Home Tonight na Totem Radio. Tudi mi razmetajmo, še ne greva domov. Smo sredi totega popoldneva, danes je četrtek. Ena lepa zgodba nas je dosegla iz sosedne Avstrije. Ne, če ste sploh, recimo, da ste v veselem pričakovanju, smo veseli za vas, da zdaj komaj čakate, kdaj bo ta srečen datum. Skratka, v sosedni Avstriji, ne tako daleč stran od meje Slovenijo, sta se rodili deklici na isti dan v razmaku ure in pol in rodili sta ju sestri.
1: Okay.
0: Prav, to sta potem dve sestrični.
1: Tako.
0: In sta se rodili isti dan, ne, uro pa pol, ena starejša, druga, in to še ni vse, deklici sta bili enako veliki in enako gramov sta tehtali. Kar pa je, zelo velika redkost in ja nič, čestitke grejo tokrat über die Grenze, ne, kar nekaj posebnega, moramo pa obvezno čestitati tudi obema očetoma, zdaj, če mene vprašate, za izjemno usklajenost in natančnost pred 9 meseci.
1: Ja, kaj? Če mogoče fotri isti?
0: Joj, dobro, zdaj. Zdaj smo že šli daleč, ne, ker nemamo za nekega medsosedskega incidenta tu štartali. Vsi vemo, kak je bilo 9 mesecev nazaj, postelje so gorele.

0: Preverite u listvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Marko Cipri Ptujo in Murska Sobota. MCK.si.
2: Radio Slovenske Gorice.

0: septembra. Rumet, silnica ob Dravi. Ker se splača.
1: Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. Podobje, ki ga občutiš. E2E.si.
2: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
3: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
5: Vrhunski parketi Šojher.
4: Izdelani v Avstriji.
6: Doba nagrajuje. Prvi obrok šolnine le 150 evrov. Zadnja prosta mesta za vpis v programe ekonomist, kozmetika, računalništvo. Več na doba.si.
7: 10.000 sedežev. Nič izgovorov.
8: Po 133 dnevih bo Ljudski vrt premagal tišino. Maribor Alumini v soboto 19. septembra. Zagotovite si svoj sedež pravočasno in ne zamudite spektakla v polnem Ljudskem vrtu. Maribor.
9: Radijska mreža Tutti Radio. Jo.
10: Novice, Tutti Radio, Tutti TV in Tutti Da.
11: Pol minute pred 17. Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Mariborski župan Saša Arsenovič je danes naznanil, da ne bo kandidiral za tretji mandat. Po 8 letih pravi, da mesto predaja z mirno vestjo, med dosežke izpostavil zdravstveni postaji Magdalena in Tezno, prenovo Lenta, center Rotovž ter nove kolesarske poti in M-bike postaje.
12: Svoj mandat bom zaključil z mirno vestjo in z občutkom, da sem po svojih najboljših močeh izpolnil dolžnost do vas, Mariborčank, Mariborčanov, ter prispeval k razvoju Štajerske, Pohorja, ter k bolj povezani in samozavestni in razvitejši Sloveniji. Ves čas me je vodila misel Marka Aurelija, naj bo vsako tvoje dejanje vredno človeka, ki služi skupnemu dobremu. Bilo mi je v čast biti vaš župan, najlepša hvala.
11: Za župana naj bi v petek kandidaturo uradno napovedal Andrej Bauman, mestni svetnik Arsenovičeve liste. Vlada bo spremenila tako imenovani Šutarjev zakon, saj ureditev, po kateri so tatvine majhne vrednosti postale prekrški, po njenem ni dosegla namena. Tatvine bodo zato ponovno v celoti uvrščene med kazniva dejanja. Spremembe sledijo tudi zahtevi Vrhovnega sodišča za presojo ustavnosti. Evropska komisija pa predlaga starostne omejitve za uporabo družbenih omrežij. Mlajši od 13 let jih ne bi smeli uporabljati, med 13 in 15 letom pa le z dovoljenjem staršev. Platforme bi morale zagotoviti tudi strožje varnostne ukrepe za mladoletnike, med drugim brez personaliziranih oglasov in zasvoljivih funkcij.
10: Aktualne prometne informacije na Totem Radiju. Nič 8 nič 10 5 5.
11: Radar na voznike preži v Ivankovcih pri šoli na avtobusni postaji. Radar v črnem Audiju je na pomurski avtocesti na priključku Gančani, ta meri v smeri Murske Sobote. Radar v sivem Kedju pa je v Beltincih pri Vagi. Previdno tudi pred Kamovci, tam se namreč zgodila prometna nesreča v smeri Lendave. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič 8 nič, 10 5 5.
2: Oblačno vreme imamo v Mariboru 17 stopinj Celzija, v Lenartu 18, v Spuhli in v Križevcih pri Ljutomeru pa 19 stopinj. Padavine bodo do večera povsod ponehale, jutri čez dan bo pretežno oblačno, pri nas na severovzhodu naj bi ostalo v glavnem suho. 22 stopinj pričakujemo jutri, v soboto, ko se bo čez dan jasnilo okoli 24, v nedeljo potem sončno vreme pri 26 stopinjah Celzija.
10: V Totem studiju Andrej Mernik.
2: Lepo zdrav in dobrodan, tudi imate regent je z nami.
3: Zdravo.
2: Začel se je Evropski teden mobilnosti, tudi v našem mestu, tudi v Mariboru se dogaja res veliko te dni in na vse te dogodke, ki so zanimivi za vse generacije, vas proti opozorimo tudi tukaj v našem programu na Totem radiju. O današnjem dogajanju smo že veliko povedali, verjamem, da ste ga upam vsaj izkoristili. Če ste ga danes zamudili, pa jutri dalje.
11: Ja, in seveda upoštevajte Evropski teden mobilnosti, cel teden brez avtomobila.
2: Tako, kaj bomo torej počeli jutri, pa preverimo že v nadaljevanju po treh totih hitih. Shakira z nami, Four Non Blondes in zdaj Rio, Shine On.

0: Shakira in Objection, to je to ti radio. Ne pozabite, včeraj se je začel Evropski teden mobilnosti. Slogan letos je mobilnost za vse, traja še tam vse do 22. septembra, torej še kar nekaj dni, ki jih lahko izkoristite, da se odeležite zanimivih dogodkov. Kot vsako leto se je tudi Maribor letos pridružil v tem času in čaka nas res ogromno brezplačnih dogodkov, delavnic, predstavitev in še kot lahko slišite vsak dan tudi v našem programu. In dajmo se pripraviti že na jutri, kaj se bo torej v sklopu Evropskega tedna mobilnosti dogajalo jutri v našem mestu, razlaga koordinatorka projekta Saša Bricman-Rantuša iz mestne občine Maribor.
1: Vsi vabljeni v mestno četrt Pobrežje, ki se že drugo leto pridružuje Evropskem tednu mobilnosti. Ta namen bo na ta dan ponovno zaprta Kosovelova ulica med mestno četrtjo in NK Pobrežjem, ker se bodo čez dan vrstile različne delavnice za otroke, predstavila lokalna društva. Jutro bomo začeli zjutranjo telovadbo na prostem, nato pa bodo najmlajši iz vrtca Pobrežje risali na cestišču in pripravili razstavo risbic. Popoldan pa bomo uživali ob country glasbi in plesu ter z NK Pobrežjem zapolnili prostor športno-rekreativnimi dejavnostmi. Kot vrhunec večera pa bomo izvedli kino na prostem z ogledom mladinskega filma Igrišča ne damo. V primeru slabega vremena bodo dogodki seveda prilagojeni in bodo potekali v prostorih mestne četrti. Ta dan bo v dvorani generala Majstra organizirana tudi predstavitev projekta REL MB strani Filozofske fakultete in mestne občine Maribor.
0: Veliko vsega torej tudi jutri in glede na danes je tudi jutri lepše vreme napovedano, tudi če še bo oblačno, je verjetnost padavin veliko, veliko manjša za jutri, tako da vabljeni torej, da se udeležite tudi jutrišnjih dogodkov, ki so jih pripravili za vas, program za vsak dan, pa sicer najdete vedno tudi na spletni strani mestne občine Maribor. Vabljeni.
2: Tvoje mesto.

0: Miles Smith je bil to Stargazing na Totem Radiu 17 in 23 minut. Andrej, želim lepo toto popoldne. V nagi zgodbi iz današnjega totega jutra bi komot lahko nastopal tudi kolega Matej, ne, ki veliko da na to na goloto, ampak ne, zgodba tokrat prihaja iz Italije, pravi Dejan.
1: To je ena ideja.
0: Ja?
1: Sicer zgodba je iz Italije, lahko bi se zgodila kjerkoli, samo se zdi, da normalno, da je v Italiji. In kot se rekel, to je ideja, zdaj pa polje pa pač vsak za sebe. Ne?
2: Okay.
1: Italiji so namreč, ne piše v kjerem mestu, policisti ustavili avto, ki je tak hecno vjugal po cesti, sredi dneva. In ko so ustavili, so videli, da je voznica jedla kos pice za volanom, kar je sve neprimerno, ampak bila je pa čist naga. In zraven nje, gospod, ki je držal flašo vina med nogama, tako so napisali, tudi čist nagi. Niso napisali, kak velika flaša je bila, mimo grede.
3: Ema!
2: Ja?
3: Ne, ja, ti moraš reči, Jäger pa... Ok, čaki še enkrat. Jäger!
4: Ja?
3: Lekako, pa ti moraš reči, pa čudeš, da mi vsako jutro od pol šestih do devetih sploh kaj naredimo.
5: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
4: Dejan?
3: Ja?
4: Jeno, kaj pa?
3: Ne, to ni, to ne vela.
5: Toti radio, toti hiti.

0: Neha la cmoka.
1: Jo, če znač na Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj.
1: Te diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Tote reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
2: Radio Slovenske Gorice.
4: Jesen je čas, ko se narava preobliče v najlepše barve.
5: In čas, ko vam v Debeli Berti pripravljamo najboljše akcije. Sladkarije, čipsi, različnih vrst po zmeraj nizkih cenah in ogromna izbira nagrobnih sveč. Bodite pozorni tudi na naše redne akcije.
4: Debela Berta. V Šentilju na avstrijski strani.
2: Že 26 let
0: Hamburger Hill.
2: Že 26 let, ko smo lačni,
0: Hamburger Hill.
2: Že 26 let, ko smo lačni in je vse drugo zaprto,
0: Hamburger Hill.
2: In zmagovalec je
0: Hamburger Hill.
5: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
6: V optiki Julius je mesec popustov.
7: V optiki Julius, v nakupovalnem parku Tezno in trgovskem parku Radvanje, vas čaka velika izbira korekcijskih okvirjev in sončnih očal po zniženih cenah. S popusti do kar 50%.
6: Čas je za nova očala, nov vides in še boljši pogled. Ne zamudite meseca popustov v optikah Julius.
7: Optika Julius. Optika prihodnosti.
8: Optika Julius.
6: Doba nagrajuje. Prvi obrok šolnine le 150 evrov. Zadnja prosta mesta za vpis v programe ekonomist, kozmetika, računalništvo. Več na doba.si.
9: Radijska mreža Toti Radio.
10: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. Nič 8 nič 10.55.
11: Trenutno posebnosti v prometu v naših koncih ne beležimo in želimo, da tako tudi ostane. Vse dobro na poti, če kaj opazite, nič 8 nič 10.55.
12: Oblačno vreme imamo v totem popoldnevu, bodo pa padavine do večera povsod ponehale. Jutri potem spremenljivo do pretežno oblačno, še se bodo pojavljale plohe, ampak do nas, kot kaže, na severovzhod ne bodo prišle, tako da bo večinoma suho vreme pri 22 stopinjah. V soboto čez dan se bo jasnilo, 24 stopinj pričakujemo sončno vreme, potem nedeljo pri 26.
13: Toti radio.
12: In v totem studiu
14: Andrej Mernik.
12: In Matej Regent, lepo zdrav.
15: Zdravo.
12: Ja nič, moramo dati dve karti, nujno in čim prej, za tekmo v soboto, ne? Maribor ja, Alumini. Tak da zdaj imate še nekaj trenutkov časa, da napišete SMS, šampion in vaši podatki nič 51-220-220. Kmalu z Matejem Kličeva in še prej tudi Zvonko in Mirko, pa Laura Brenigen, Lola Young in Avicii.

0: Pravzaprav se veliko lažje pripravlja to ponedeljko danes, ko je četrtek oziroma že mali petek. Tako da ne, komod, mislim, kak lušno, kak je fajn, ponedeljke so kar fajn.
1: Ja, ne, ja, najboljši dan v tednu.
0: Ja, valjda, valjda. Ampak še prej imamo vikend, še prej pride ponedeljek in še prej imamo soboto in soboto pride težko pričakovana nogometna tekma v Ljudskem vrtu Maribor Alumini. V totem popoldnevu imava z Matejem vsak dan karte za vas, tudi danes prijavite se, šampion vaši podatki na nič 5120 in tudi Barbara se je prijavila. Barbara, lep pozdrav, kako se kaj vi pripravljate na sobotno tekmo?
2: Pripravljamo šale, komaj čakamo na to tekmo, da lahko komaj stopimo v Ljudski vrt.
1: Prvi test, Maribor.
2: Šampion.
0: Zakaj si, Barbara, ravno vi zaslužite dve karte v tem trenutku? Dajte nam dober razlog.
2: Doma imam res enega nogometaša, ki obožuje nogomet.
0: Ja.
2: Rad obiskuje tekme v Ljudskem vrtu, ni tekme, ki je ne bi ven spustili.
0: Kak mu je ime?
2: Žan.
0: Žan je to, bravo.
1: Ja, bravo.
0: Povejte Žanu. Da imate dve karti za soboto. Čestitamo.
2: Super, hvala.
0: Odlično. Lepo se mejta z Žanom na tekmi. Adio.
1: Adio.
2: Hvala. Adio.
3: Toti hiti, toti glas, toto popovdne. Z Andrejem Mer.

0: Žan Serčič, vse bilo je prav na Totem Radio. Odkar imamo od 1. septembra tudi Toti TV, vabljim, da spogledate tudi tam, če nas še slučajno ni pri vašem operaterju, potem lepo gledajte na totiradio.si, ker je stream cel čas v živo, ampak smo sodelavci in sodelavke malo drugače eden na drugega začeli gledati, odkar se ne samo slišimo, ampak tudi vidimo. In enako je tudi bilo danes v Fras in Med Varšovo.
1: To režanje nesmiselno zaradi Anje in Markota lahko vidite tudi na Toti TV.
2: Zaradi vaju.
1: Ja, ne. Zaradi Tomaža.
3: Ne, glavno. Zaradi Frasa.
1: Vedno je Tomaž povod. Ja. Samo zato, ker je njemu je smešna moja glava. Pika. Tako jaz se spremenim svojo glavo.
2: Kaj se bejko vrni?
1: Ja, kam pod mizo bom.
3: Kaj, da če se bejko vrne, se mu na glava vidi.
2: Ja, odzade
1: smo. Ti si še prava.
3: Ja, glava, ne, Fras. Fras tak brez veze.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
5: Vrhunski parketi Šojher.
4: Izdelani v Avstriji.
6: Radio Slovenske Gorice.
7: Električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energijaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.

0: To je I2I. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si.
1: Radijska mreža Tutti Radio. Jo.
2: Novice. Tutti Radio. Tutti TV in Tutti Da.
3: Minuta je čez 18.
4: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Na gradbišču nove zdravstvene postaje Tezno so z likofom zaznamovali dokončanje ostrešja in postavitev strehe. Naložba je vredna skoraj 20,7 milijona evrov, objekt pa bo obsegal več kot 7000 kvadratnih metrov.
5: Kot direktor lekarn sem ponosen, da bomo v tem centru, v tej zdravstveni postaji imeli svojo lekarno v velikosti 255 kvadratnih metrov, kjer bodo 4 izdajna mesta, naši farmacevti bojo svojimi strokovnimi nasveti skrbeli za vse uporabnike.
4: Je povedal direktor Mariborskih lekarn Albin Turk. V zdravstveni postaji bodo zraven lekarne še ambulante družinske medicine, pediatrija, ginekologija, zobozdravstvo, laboratorij. Predviden pa je tudi poseben center za nalezljive bolezni. Gradnja naj bi bila zaključena po leti 2027. Do 22. septembra bo tudi v Slovenski Bistrici potekal Evropski teden mobilnosti. Osrednji dogodek tedna bo v petek 18. septembra med 10. in 14. uro v skateparku pri drugi osnovni šoli Slovenska Bistrica, kjer bo potekal festival varne urbane mobilnosti. Obiskovalci bodo lahko preizkusili spretnostne vožnje s kolesi, skiroji in roleri, spoznali prometne izzive in osnove prve pomoči ter obiskali servisni kotiček, pripravili bodo tudi predstavitev mrtvega kota. Europoslanca Mateja Tonina pa je predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola danes obvestila, da mu je parlament v zadevi Knovs oduzel imuniteto. Kot so navedli v Toninovi pisarni, mu je Metsola še pojasnila, da je rezultat glasovanja po razglasitvi strani predsedujočega dokončen.
0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
6: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. 0800 10 55.
4: Trenutno posebnosti o prometu v naših koncih ne beležimo in želimo, da tako tudi ostane. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko kaj opazi, 0800 10 55.
0: Nepremicnine.net.
6: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
0: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
3: Oblačno ostaja, v Mariboru imamo 16 stopinj Celzija, v Lenartu, Spodnji Koreni, v Slovenskih Konicah 17 stopinj. Tudi jutri nas čaka spremenljivo do pretežno oblačno vreme, nekaj ploh se bo pojavilo, ampak kot kaže, še najmanj padavin bo spet pri nas na severovzhodu, do 22 stopinj pričakujemo jutri. No, v soboto bo sprva zmerno oblačno, čez dan bo posijalo sonce, pri 24 stopinjah sončna bo potem tudi nedelja in še kakšno stopinjo više bodo šle temperature.
2: In v Totem studiu Andrej Mernik.
3: In Matej Regent, lepo zdrav.
7: Zdravo.
3: Ne pozabite, ne, šampioni, vaši podatka, nič 512-220, ker še en par kart imava z Matejem, tako da pišite SMS čim prej. Nas pa čaka ekipa totega reporterja Milana v nadaljevanju. Malo gremo danes na vožnjo z očali.
8: No, vse to je blesava, če meni tukaj prašne.
9: Kaj je blesava?
8: Kaj te zdaj oni, manj vredno od totega, brez očali?
9: Kaj manj vredno, bolje navarno na cesti?
8: Jaz 40 napišem.
9: Pa kaj ti si blezal, kaj se pa te imaš pravila, pa zakon? 500 moraš napisati.
8: Zdaj prejšnji petek, eni sploh nič napisal, nisem.
3: No, kako se je zgodba končala, zabavno in zanimivo in aktualno tudi tokrat pri Totem reporterju Milanu po treh totih hitih.

0: Bibi Rexha and Faithless, New Religion, eden najbolj norih hitov letošnjega poletja 2026, tudi pri nas na Totem Radiu med totimi hiti. Toti reporter Milan je zdaj na vrsti 15 čez 18 in komaj čakamo na novo aktualno zgodbo.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Klub, eden od poslušalcev, pa bi na tem mestu se zahvalil, me opozoril, da so lahko visoke kazni ob poteku vozniškega dovoljenja, če imate očala in je to v vozniškem dovoljenju kot opomba tudi navedeno. Jaz sem se odločil to malo preveriti, pa sem tukaj na prometni policiji v Mariboru in ob meni je policist Selinšek, ki vsak dan v prometni patrulji seveda deluje na ulicah našega mesta in širše in najbolje, da pove iz prve roke, torej policist Selinšek, hvala lepa za čas.
1: Ja, zdravo, ni problema, torej se pravi, če vam je potekla prometna, je kazen 40 evrov, če imate v prometni opombo vozi z očali, je kazen 500 evrov.
0: Zakaj pa taka razlika?
1: Ja, zato, ker ko voziš očala, si omejen, se pravi, direktni vpliv imaš na promet večji, kot če ne vozi z očali. Tako so pač strokovnjaki ugotovili in ja se strinjam z njimi. Na pol slep si, no. Zdaj, če slepemo, poteče prometno, kaj me zdaj tako gledaš? Pol je valjda, da je večja kazen, mislim. Dobro, oba sta pozabila, oni kaj vidi, pa oni kaj slavo vidi, ampak tak pa če. Nisem jaz zdaj to pisal, ne, me zdaj tako gledaj, obtožujoče tu. Kaj se ti režiš? Kaj se režiš tu?
0: Policist Mesarič vidim, ne?
2: Ja, če si se znule zaraz skoraj tu.
1: Ja, pa če me tako gleda, kot da sem jaz kriv.
2: No, se to je blesava, če me nekaj tukaj prašim.
1: Kaj je blesavo?
2: Kaj te zdaj oni, manj vredno od totega, brez očaja?
1: Aj, manj vredno, bolje nevarno na ceste.
2: Jaz 40 napišem.
1: Pa kaj ti si blesal, kaj se pa te imaš pravila, pa zakon? 500 moraš napisat.
2: Zdaj prejšnji petek, eni sploh nič napisal, nisem. Črne štumfe, rdeča minica, pa to ta seksi očala, veš, tudi mači stil, pa to ena, dva minus od dioptira. Sem rekel, ja gremo podaljšat. V bistvu sem jaz kar gor šel, sem rekel, vi kar počakte.
1: Kaj si ti šel?
2: Ja, no občine, sem šel ne, na hitro po oblastilo napisal, sem šel, sem rekel, lepo čaki, v avto se gre, sem jaz uredil, ne, veš,
1: ja
2: vam vedel.
1: To zbriši ven. Pa kaj te ti, me sem reči, kaj si ti blesal, kaj si? Tak je v glavnem, ti pravim.
0: Ja, samo po svoje to tudi ni pravično, ker recimo jaz konkretno imam očala, ampak nimam zavedeno v vozniški, ne?
1: Ja, in kaj, ko te vstavi policaj?
0: Vse mi velja vozniško.
1: Jaz ti napišem 500.
0: Zakaj?
1: Ja, če voziš z očali, pa nimaš navedeno, ker slabo vidiš.
0: Ja, kaj pa sončnimi, ko se vozi?
1: To je modni dodatek, imaš dioptrijo ali ne?
0: Samo na blizu.
1: Daj dol, da se pravim. Ja, pa kaj si ti nor, malo, to je megla, živa. Se pravi 500. Na nem šel vun, zdaj pa gledal, kako se v avtu sedeš z očali. Te si dol, daj, ko te vstavljajo.
0: Ja, te pa ne vidim, pol.
1: Ja, torej si slabo viden.
0: Na blizu.
1: Ja, pa se še eno, slabo viden si. Ko ti poteče 500, pa če voziš pegli, pa nimaš navedeno, pa si slabo viden, je tudi 500, ker nimaš not, ker je drugi pregled, če si slabo viden.
2: Čuje, gled, če ti je napisal, da mene prijema na 40.
1: Pa 6 let si bil v tacno, pa ti ni pomagalo, 2 let je dalje od drugih.
2: So, če me niso spustili, preče, sem bil tako dober v šprtih.
1: Varne vožnje nisi naredil.
0: Dobro, hvala lepa, kot vidite, v vsakem primeru preverite pravočasno, da se izognete nevšečnostim. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan, od krivice do resnice.
3: Če naj bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
5: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 evra, izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Че, фраз? Пинете о слаби виц. Так слаби, да е же добър. Но, вечини примера. Но, цупа там. В бисту му е енкрат ратал. Скоро. Да, но се вижте как мисля. Само на Тотем радио. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. U Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
1: Ali pa onega si ču? Radio Slovenske Gorice.
2: Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si. Doba nagrajuje. Prvi obrok šolnine le 150 evrov. Zadnja prosta mesta za vpis v programe ekonomist, kozmetika, računalništvo. Več na doba.si.
3: Radijska mreža Toti Radio.
4: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. Nič 8 nič 1055.
5: Previdno zaradi prometne nesreče na štajerski avtocesti je oviran promet med Zadobrovo in Sneberjami proti Mariboru, pokvarjeno vozilo pa ovira promet prav tako na štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konjice in počivališčem Tepanje, prav tako v smeri Maribora. Nič 8 nič 1055, če na poti opazite še kakšno posebnost, prijetno vožnjo želim. Pretežno oblačno vreme, vmes med oblaki se tudi tam pokaže tudi nekaj sonca, v Mariboru imamo 16 stopinj, tudi v Lenartu in v Svečini 16, v Zlatoličju pa 17 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno vreme, najmanj padavin bo spet pri nas na severovzhodu, ponekod jih sploh ne bo, no, do 22 stopinj se bo segrelo, v soboto čez dan se bo potem pokazalo tudi sonce, pri 24 stopinjah sončna bo tudi nedelja in prijetnih 26 stopinj Celzija. Ba je prinaša.
3: Moje mesto, tvoj radio. Same najboljše, odvedno.

0: Katy Perry, Watch It Burn, tá teda na 14. miesto našej lestvice, to tých 30 lojtre dobre glasbe. Proti Münchnu zdaj, kjer se ta víkend, to soboto začenja sloviti tudi legendarni Oktoberfest, ki ga pozna cel svet, ampak bo treba kar globoko seči v žep, če boste tam si privoščili kakšen literski vrček hmeljnega, recimo poprečju bo stal že dobrih 15 evrov, torej tam 15,61 so izračunali evra, to je sicer samo majhno povišanje glede na lansko leto, če pa ga primerjamo, če primerjamo to ceno z letom 1985, ko so morda naši starši ali pa babice in dedke obiskali bavarsko prestolnico, pa je to kar 5-krat več. Ja, kar dragi hec je to postal. Zato pa se lahko tudi v Mariboru toliko bolj veselimo našega mariborskega pivofesta, ki je bil predstavljen z tega vikenda na 16. in 17. oktober. Upam, da ste si ta dva datuma že označili. In takrat, torej v petek 16. oktobra, se bo med Medvarjem in Jegrom odvil tudi drugi tradicionalni hmeljaton na totem radiju, oziroma med totim radijem in zgornjo ploščadjo Mariborske tržnice, še bolj napet bo hmeljaton in še bolj poln presenečen kot lani. Tako da računamo na vašo družbo, torej 16. in 17. oktobra.
1: Vsak dan od 16. do 20. ure. Andrej Mernik in še in še.

0: Ečiran z nami, Celestial, 3 leta nazaj, tudi zelo visoko na naši lestvici, totih 30 lojtri dobre glasbe. Kje vse nas lahko poslušate, kje vse nas lahko gledate te dni na FM frekvencah 106,8 in 96,4 MHz, sploh ko se vozite naokoli tudi na totem DAB, kjerkoli ste, po naši domovini, povsod, lahko poslušate toti radio, kjerkoli po svetu ste na aplikaciji Radio Player in potem imamo tudi spletni predvajalnik na naši spletni strani totiradio.si, ki je prav tako dostopen pravzaprav vse povsod, kjerkoli na svetu ste in imate malo interneta. Jasno. In pa Toti TV od 1. septembra, tudi v sistemu Telemah na programskem mestu 508, že nekaj dni tudi v sistemu T2 na kanalu 89. Vabljeni, da ste z nami, da nas poslušate, da nas gledate, da sodelujete v programu in se imate enostavno fajn.
1: Toti hiti, Toti glas, Toto popovdne. Z Andrejem Mernikom.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: so oni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ema in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
4: Dobro jutro, Toto radio.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
1: Totalno lokalno.
0: Slovenske Gorice.
3: Dobar dan, v vaši družbi sva Anja Škrlec in Andrej Mernik. Včeraj se je začel Evropski teden mobilnosti, ki bo tudi letos v številnih občinah postregel številnimi aktivnostmi in dogodki. Tako bo tudi v občini Sveti Andraž v Slovenskih Goricah. V sklopu Evropskega tedna mobilnosti vabijo starše in otroke na likovni dan s pravlično urico na temo trajnostne mobilnosti in likovno ustvarjalnico. Likovni dan bo potekal v petek 18. septembra ob 17:30 na parkirišču pri podružnični šoli osnovne šole Vitomarci. Pri tem se na občini poudarili, da bodo še posebej veseli, če se likovnega dneva udeležite na trajnostni način, torej peš, s kolesom ali s skirojem. Iz občine Sveti Andraž so ob tem sporočili tudi, da bo v sklopu Evropskega tedna mobilnosti od 16. do 23. septembra pri podružnični osnovni šoli Vitomarci vzpostavljeno območje od tu dalje grem peš, starši otroka odložijo na zato označenem območju, da se sam sprehodi do vrat šole. Parkirišče bo v tem času zaprto za promet, zato je pot do šole varna, še poudarjajo.
5: V Benediktu bo kmalo zaživelo novo igrišče za odbojko na Mivki. Gradbena dela v bližini osnovne šole, ki jih izvaja podjetje Heringrad, so se začela že sredi avgusta. Igrišče bo veliko 16x8 metrov. Urejena bo tudi pripadajoča prosta cona, zaščitna ograja, mreža in druga športna oprema. Rok Šijanec iz občine Benedikt je za Otar 24 pojasnil, da bo z namestitvijo razsvetljave igrišče mogoče uporabljati tudi v večernih urah, uredili pa bodo še dostop in okolico igrišča. Investicija je vredna dobrih 56 000 evrov, občina pa je za projekt pridobila 23 000 evrov sofinancerskih sredstev Fundacije za šport, preostalih 33 120 evrov pa bo zagotovila iz občinskega proračuna. Na občini še pričakujejo, da bo nova športna površina izboljšala možnosti za rekreacijo, hkrati pa bo omogočila tudi izvedbo različnih športnih dogodkov in tekmovanj.
3: Iz tedna mobilnosti ter športnih investicij pa k prihajajočim volitvam. Kot smo že poročali, bodo v nedeljo 15. novembra 2026 po Sloveniji potekale redne lokalne volitve, na katerih bodo volivci izbrali občinske svetnike in župane. V občini Lenart občinska volilna komisija le še do danes sprejema predloge za imenovanje predsednikov in članov volilnih odborov ter njihovih namestnikov. Predloge lahko podajo politične stranke ali tudi druge organizacije občanov v občini. Predsedniki in člani volilnega odbora ter njihovi namestniki morajo imeti stalno prebivališče v občini Lenart. Pisne predloge je treba poslati na naslov občinske volilne komisije občine Lenart in sicer na trg Osvoboditve 7 oziroma na elektronski naslov opcina@lenart.si.
5: Iz Lenarta se kmalo selimo v Ličino, kjer vse do oktobra praznujejo praznik krajevne skupnosti.

0: srce.
1: Dobar dan, u vaši družbi ostajava Anja Škrlec in Andrej Mernik.
2: Kot smo že poročali, bo vse do 10. oktobra v Ličini veselo, saj se v okviru praznika krajevne skupnosti odvijajo številne prireditve ter športne in dobrodelne aktivnosti. Jutri, 18. septembra, bo ob 9. uri potekalo kolesarjenje po krajevni skupnosti v organizaciji Društva upokojencev Voličina. Zbor kolesarjev bo ob 9. uri pri baru Ornik v Selcah. Ob 18. uri bodo pri vrtcu Selce položili temeljni kamen in posadili drevo. Ob 19. uri bo na to sledila proslava ob krajevnem prazniku, ki bo potekala v kulturnem domu Selce. Spomnimo, župan občine Lenart, Janez Kramberger, je konec avgusta podpisal pogodbo za projektiranje in novogradnjo vrtca v Selcih. Pogodbena vrednost del znaša nekaj manj kot 2,4 milijona evrov. Izvajalec ima za dokončanje del 13 mesecev časa. Kot so poudarili, je nova naložba za Selce še kako pomembna, saj je trenutni vrtec dotrajan. Novi vrtec bo imel 4 oddelke in prostor za 88 otrok, s čimer bodo zagotovljeni boljši pogoji za predšolsko vzgojo in izobraževanje otrok v tej skupnosti.
1: Jarenina bo tudi letos pred začetkom jeseni zasijala v znamenju glasbe in druženja. Turistično društvo Oltar Jarenina namreč ob drugi obletnici muzeja Alfija Nipiča pripravlja drugi Alfi Megažur, ki bo potekal v petek 18. septembra ob 20. uri v športni dvorani osnovne šole Pesnica. Vstop bo prost, na odru se bodo zvrstila pestra glasbena imena, med drugim Tanja Žagar, Helena Blagne, Manca Izmajlova, Omar Naber, Toti Big Band, Andrej Šif, Fred Marko Vozel, Pop Design, Oto Vrhovnik, Robert Goter in Lahov Bor. Dogodek je nastal iz želje po obeležitvi pomembne zgodbe, ki jo je društvo skupaj z občino začelo graditi z muzejem Alfija Nipiča, hkrati pa želijo z dogodkom v Jarenino in občino Pesnica privabiti čim več obiskovalcev.
2: Sledi nekaj glasbenega predaha, na to pa bomo izvedeli še kaj več o investicijah v Cerkvenjaku.

0: Slovenské Gorice.
1: Dobrý dan, vaši družbi ostava Anja Škrlec in Andrej Mernik. V občini Cerkvenjak tudi v letošnjem letu pomemben del pozornosti namenijo investicijam in nadaljnemu razvoju občine. Med ključnimi področji ostajajo cesta in komunalna infrastruktura, pri čemer občina pripravlja projekte na področju cest, vodovoda, kanalizacije in drugih ureditev. O investicijah smo spregovorili z županom Marjanom Žmavcem.
2: Nekaj velikih investicij zdaj trenutno nimamo, imam pa teda precej z teh razpršenih sredstev, čaka nas še ena cesta v Andrejncih, potem seveda še nekaj solarnih svetilk mislimo postaviti, športne centro še nekaj urejamo tudi. Tako da bistvo precej tega je po same občine razpršenega. Trenutno smo začeli z izvedba enega dela obnove vodovoda, Cenkova, Brengova, vsako leto nekaj naredimo na področju izboljšave teh komunalnih vodov.
1: Pomemben razvojni potencial predstavlja tudi poslovno-obrtna cona Cerkvenjak.
2: V poslovno-obrtni coni dela že 16 poslovnih subjektov na 3,5 hektarje, ki je seveda zdaj že postala pretesna. Bi potrebovali še več prostora, možno je seveda širita tam dajnih 5 hektarjev. Mreža poslovno-obrtna cona zelo dobro zaživela, imamo kar nekaj uspešnih podjetnikov, ki tudi zaposlujejo domačine pa tudi od drugod. In mreža, da ti naši domači podjetniki, ki jih imamo zdaj že okrog 130 poslovnih subjektov, zaposlujejo skoraj že 1/5 domačega aktivnega prebivalstva. To je že kar pomembno za našo občino.
1: Do konca leta 2026 je predvideno nadaljevanje začetih projektov, obenem pa pripravljajo tudi nove naložbe, ki naj bi izboljšale kakovost življenja občanov in ureditev občinske infrastrukture.
3: Totalno lokalno.

0: Ray Dalton in njegov letošnji toti hudi hit Go That High smo poslušali na Totem Radio. In zdaj je seveda prav, da se spet posvetimo najbolj prijetni temi v Totem popoldnevu, v celem tednu. Prav je seveda, da nekdo dobi dve karti za sobotno tekmo. Maribor Aluminij. Ste pripravljeni? Ste poslali SMS. SMS, ključno besedo, šampion in vašimi podatki na nič 51-220-220. Če ste tako naredili, potem ste zdaj na zelo dobri poti, da ste prav vi tisti, ki boste dobili dve karti. Samo še dve podelimo danes, potem spet jutri pri Frasu in Medvarju, pa jutri tudi še popovdne, ampak zdaj je pravi čas in Nik, vidim, je pisal. Nik, lepo zdrav, kakšne so kaj priprave na tekmo? So?
1: Tako, tako, ja.
0: Ja, veš, po kakem principu delimo karte, najprej se prijaviš, te izžrebamo, te pokličemo, tako. Tako da si že zelo daleč. Zdaj pa seveda moraš povedati tudi, zakaj si ravno ti tisti, Nik, ki si zaslužiš dve karti.
1: Pa jaz mislim, ker sem bil kar redno na tekmah, pa zdaj je že toliko dni minilo, da zdaj pa je že čas, da oživimo ljudski vrt nazaj, tako da Maribor šampion.
0: Bravo. Super, Nik. Fino, evo, dve karti praktično že na poti k tebi, prideta dve, lahko še nekaj vzameš zraven, pa fajn glasno navijaj. Dobro, Nik?
1: Vedo, hvala.
0: Ajde, adio, čau.

Izjemno prijetno, še vedno Tina Turner, I don't wanna lose you, to je legendarni hit iz konca 80-ih. Na tem radiju, ko smo že pri prijetnih totih hitih, sem se spomnil na enega, ki smo vam ga predstavili kot totega kandidata v soboto, v naši lestvici totih 30, pa naj bo danes četrtkov toti kandidat. Po dolgem času je v vrsti totih kandidatov stal James Blunt, tokrat Tastes Like Summer, je sicer še zelo poletna, pa nas čisto nič ne moti, tudi zdaj septembra, je šla je sredi avgusta, James Blunt pa je želel v nje pravzaprav združiti privlačnost poletja s privlačnostjo druge osebe in vsi, ki smo se kdaj zaljubili poleti, vemo, da to pač gre skupaj. Ja, fajn glasba, fajn poletje, fajn ljubezen, to je to. Tu je James Blunt, Tastes Like Summer, tudi v totem popoldnevu, na totem radio.

0: World Gone Wild poslušamo na Totem Radiu. Hitro šel Fras in Medvar šov, zdaj, ko sta Fras in Medvar, pa seveda tudi Anja zraven, ko so na televiziji, je zadeva marsičem povsem drugača in mora se prav opravičiti kdaj tudi gledalkam in gledalcem Tote TV, naš Tomaš Medvar.
1: To režanje nesmiselno zaradi Anje in Markota lahko vidite tudi na Toti TV.
2: Zaradi vaju.
3: Ja, ne. Zaradi Tomaža.
1: Ne, glavno. Zaradi Frasa.
3: Vedno je Tomaž povod.
2: Ja.
3: Samo zato, ker je njemu je smešna moja glava. Tako da jaz spremenim svojo glavo.
2: Kaj se Bejko obrni?
3: Ja, kam pod mizo bom?
1: Kaj, da če se Bejko obrne, se mu na glava vidi.
2: Ja, od zadej.
3: Ti si že prava.
1: Ja, glava, ne, Fras tako brez veze.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
5: Vrhunski parketi Šojher.
4: Izdelani v Avstriji.
6: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. Nič 8 nič 1055.
0: Pokvarjeno vozilo še vedno vira promet na štajerski avtocesti med Tepanjem in Slovensko Bistrico jug proti Mariboru, tam ostanite previdni. Sicer v našem koncu brez večjih posebnosti, če se karkoli spremeni, pokličite 0800 10 55. V Mariboru 15 stopinj Celzija, v Lenartu 16, v Moravskih Toplicah in na Meleh 17 stopinj. Jutri spremenljivo do pretežno oblačno vreme, obetajo se sicer plohe, ki pa bodo ostale bolj na zahodu države. Do 22 stopinj se obeta pri nas na severovzhodu, v soboto se bo potem postopno zjasnilo, segrelo se bo v soboto do 24 stopinj, v nedeljo ob lepem sončnem vremenu prijetnih 26 stopinj.
7: Moje mesto.

0: Don't worry, be happy.
1: Prva akapela zapeta pesem, ki je kadarkoli prišla na vrh Billboardove lestvice Hot 100, Bobby McFerrin, Don't worry, be happy, leta 1988, je bilo to. Ne tako daleč nazaj, samo en dan nazaj, včeraj, je bila najena popoldanska gostja z Matejem, odlična pevka Talija, odlična Dolenka, ki je prišla z Novega mesta predstaviti kar dve novi pesmi, nekaj med nama in pa Zažarim, svoja dva, tudi letošnja huda poletna hita. Zanimivo pa je bilo predvsem zato, ker je pozabila v avtu očala in ni praktično na radiju skoraj nič videla. Do kakšnih zapletov se je zato prišlo, poslušajte pogovor že enkrat v naši audiošpajzi, izjemno zabaven in res smo se fajn imeli v tem studiju. Audiošpajza pa vas z vsemi zanimivimi pogovori iz tega studija čaka na naši spletni strani totiradio.si. David Guetta in si je nadaljujeta zdaj, Titanium je njun huli hit iz leta 2012.

0: Nekaj so z nami na Totem Radiu, pardon, smo poslušali in gledali na Totem TV. Evo ga, zdaj še hitro v toto jutro, pravzaprav zelo naga zgodba, ki bi se lahko zgodila tudi pri nas. Le, zamislite si, da bi se.
1: To je ena ideja.
0: Ja?
1: Sicer zgodba je iz Italije, lahko bi se zgodila kjerkoli, samo se zdi, da je normalno, da je v Italiji. In kot se rekel, to je ideja, zdaj pa polje pa pač vsak za sebe. Ne?
2: Okay.
1: Italiji so nam reč, ne piše v kjerem mestu, policisti ustavili avto, ki je tak hecno vjugal po cesti, sredi dneva. Sredi dneva. In ko so ustavili, so videli, da je voznica jedla kos pice za volanom, ker je sve neprimerno, pak bila je pa čist naga. In zraven nje, gospod, ki je držal flašo vina med nogama, tako so napisali, tudi čist nagi. Niso napisali, kak velika flaša je bila mimo greta.
3: Ema!
2: Ja?
3: Ne, ja, ti moraš reči, Jeger, pa... Ok, čaki še enkrat. Jeger!
4: Ja?
3: Le kako, pa ti moraš reči, pa čudeš, da mi vsako jutro od 6:30 do 9:00 sploh kaj naredimo.
5: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
4: Dejan.
3: Ja?
4: Jeno, kaj bila?
3: Ne, to ni, to ne bila.
5: Toti radio, toti hiti.

Taylor, ki se ne da vsak toti hit, s katerim pride na lestvico, postane tudi number one hit. Ta še ni bil Anjuju, ampak je trenutno na dobri poti, da to tudi postane. Kaj bomo poslušali v današnjem četrtkovem totem večeru na totem radiju in gledali na totem TV? Profesor Križanič nas malo pelje v 80. Heaven is a place on earth in Belinda Carlisle v nadaljevanju, pa tudi Joker out. Nekaj odsevo sonca se bo prileglo po oblačnem in marsikaj tudi deževnem dnevu. Tudi Olivia Rodrigo bo z nami. Pesem, ki ima nekoliko grob naslov, ne, Drop Dead, ampak je izjemno fajn za poslušati. Že čez nekaj trenutkov tukaj na Totem Radiu uživajte v četrtkovem Totem večeru. Tvoje isto.

Imam službo, razumem, razumem, so rekli že prav, ampak najbolj so videli, da sem se malo strav, ker potem sem slišal čez nekaj dni, baje, da se spet v mislu govori.